coi người đã loan báo tin vui cứu độ cho họ như thù địch. Thật chẳng còn gì đau đớn hơn như Phaolô viết trong chương 4 câu 13 đến 17. Tình thương mến đối với tín hữu cũng khiến cho Phaolô sung sướng khi biết rằng họ sống lòng tin kiên vững và vẫn thương nhớ Ngài. Trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Phaolô viết: "Giờ đây Timôthê đã từ giã anh em mà trở về với chúng tôi và đem tin vui liên quan tới lòng tin và lòng mến của anh em, cũng như cho chúng tôi biết rằng anh em nhớ và ước mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong ước gặp lại anh em." Với tín hữu Corinto, Phaolô khen ngợi họ đã nhớ tới Ngài trong mọi trường hợp và duy trì các truyền thống đức tin như Ngài đã thông truyền cho họ. Sau cùng, lòng thương mến hiệp thông ấy được tỏ hiện ra trong các lời nguyện mà Thánh Phaolô hằng dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho các cộng đoàn tín hữu do Ngài thành lập. Chính Phaolô cho tín hữu biết điều đó trong các thư gửi cho họ. Điển hình như trong chương 3 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 1 thư gửi giáo đoàn Roma và chương 1 thư gửi tín hữu Philippe. Thánh nhân cũng thường xin họ nhớ tới Ngài trong lời cầu nguyện. Chẳng hạn vào cuối chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, Phaolô viết: "Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và nhân danh Chúa Thánh Thần là nguồn yêu thương, tôi nài xin anh em cùng chiến đấu với tôi qua lời cầu nguyện mà anh em dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho tôi, để tôi thoát khỏi tay các kẻ bất tín vùng Judea và để cho tín hữu Jerusalem vui lòng chấp nhận đồ cứu trợ tôi đem tới cho họ." Có thể nói Thánh Phaolô chẳng yên tâm khi phải rời xa các tín hữu của Ngài, vì thế nên thánh nhân luôn luôn muốn nhận được tin tức của họ để biết rằng mọi chuyện trong cộng đoàn xuôi chảy, và đồng thời cũng là để được an ủi vì tình liên đới của họ. Do đó Phaolô gửi các cộng sự viên thay Ngài thăm viếng các tín hữu. Trong lúc lưu lại Corinto, thánh nhân lo lắng cho số phận của tín hữu Thessalonica mà Ngài đã phải vội vàng rời bỏ vì người Do Thái tại đây tìm mọi cách gây khó dễ và truy nã Ngài. Do đó Phaolô vẫn canh cánh bên lòng không yên. Đã mấy lần thánh nhân muốn tới thăm họ, nhưng Satan cứ gây cản trở. Sau cùng không trì hoãn được nữa, Phaolô mới cử Timôthê đến thăm họ và củng cố đức tin của họ trong hoàn cảnh khó khăn này. Khi Timôthê trở về và đem tin vui, thánh nhân nói Ngài vui sống vì thấy tín hữu Thessalonica đứng vững trong Chúa và cảm tạ Chúa vô vàn. Đó cũng đã là tâm tình của Phaolô đối với cộng đoàn Corinto khi thánh nhân được gặp Tito ở Macedonia và được ông cho biết là tín hữu Corinto mong nhớ thương mến và trọng kính Ngài. Và thánh nhân sung sướng kết luận lá thư thứ hai viết cho họ với niềm vui sướng có thể tin cậy nơi họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 7 câu 16 thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Trong các liên hệ cụ thể với tín hữu các cộng đoàn, Thánh Phaolô theo một nguyên tắc bất di bất dịch khiến không ai có thể trách cứ Ngài. Đó là không phải cộng đoàn tín hữu phải phụng sự thánh nhân, mà chính thánh nhân phụng sự cộng đoàn. Tinh thần phụng sự này sẽ là tiêu chuẩn mà thánh nhân dùng để lột mặt nạ các người xấu bụng trong cuộc tranh luận với các tông đồ giả, và giúp các tín hữu mở mắt nhận ra đâu là sự thật và ai là những người yêu thương họ thực sự. Cũng nhân danh tinh thần đó, Thánh Phaolô chủ trương nguyên tắc tay làm hàm nhai, làm việc như mọi người để sống dù có vất vả và phải cố gắng nhiều. Chứ thánh nhân không đòi buộc các tín hữu phải bỏ công bỏ của ra trợ giúp, mặc dù Ngài có quyền làm điều ấy, và cho dù thói quen của các cộng đoàn thời bấy giờ là có bổn phận bảo đảm cho các nhu cầu vật chất của các nhà truyền giáo. Nhưng tinh thần phục vụ hoàn toàn vô vị lợi ấy khiến cho Thánh Phaolô là người hoàn toàn tự do trong việc loan báo tin mừng cứu độ, không bị ai và không bị điều gì hạn chế và điều kiện hóa.

0: thường còn cho roi cho vọt, phương pháp sư phạm của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét các tương quan của Thánh Phaolô với tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi do Thánh Nhân thành lập, chúng ta nhận thấy Thánh Nhân là một chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Thật vậy, Phaolô là một chủ chăn rất giàu nhân bản, có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu và biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc, vững vàng. Thánh Nhân cũng là người hết mực yêu thương các tín hữu, yêu thương một cách vô vị lợi. Nhưng Ngài cũng ước mong tín hữu đáp trả lại tình yêu thương ấy bằng cách mở rộng tâm trí cho lời rao giảng của Ngài và cho các cộng sự viên. Dù có đi bất cứ đâu, Phaolô cũng nhớ đến họ và tìm cách liên lạc để có tin tức của họ. Nếu không đến thăm họ được, Ngài gửi các cộng sự viên tới thăm họ. Trong tương quan với các tín hữu, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài theo nguyên tắc tự làm việc để mưu sinh, chứ không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Do đó, Thánh Nhân rất tự do và không bị một ai hoặc bất cứ gì điều kiện hóa trong công việc rao truyền lời Chúa. Bằng chứng là khi cần, Thánh Phaolô đã theo nguyên tắc sư phạm ngàn đời, thương con cho roi cho vọt. Ngài không ngần ngại cảnh cáo, sửa dạy các tín hữu với lời lẽ rất cứng rắn. Trước tình trạng tín hữu Corinto mắc bẫy một số người âm mưu chia rẽ cộng đoàn, hợp bè kéo cánh, người theo Phaolô, kẻ ủng hộ Apollo, người khác nữa thì phò Kepha, Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ biết rằng chỉ có Chúa Kitô là nền móng duy nhất của căn nhà đức tin mà mỗi tín hữu phải cố công xây cất cho mình. Trên cùng một nền móng duy nhất ấy, người ta có thể xây nhà bằng vàng, bằng bạc, bằng đá quý, bằng rơm rạ. Và mỗi một tín hữu đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, Thánh Phaolô cũng nhắc cho mọi người biết rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô là nền tảng duy nhất của toàn giáo hội. Và Thánh Nhân kết luận chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto như sau. Vì vậy, đừng ai khoe mình trước mặt người đời, mọi sự đều thuộc về anh em. Phaolô, Apollo, Kepha, thế gian, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai, tất cả là của anh em. Nhưng chính anh em thì thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thì thuộc về Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô nghiêm khắc cảnh cáo các tín hữu đừng mắc mưu những người muốn đánh phá giáo hội bằng cách gây chia rẽ và tạo ra tâm thức mặc cảm, so sánh, tị hiềm, cạnh tranh, nghi ngờ, kéo bè kết đảng giữa các thành phần giáo hội, giữa các chủ chăn với nhau, giữa các tín hữu và các chủ chăn, giữa cộng đoàn này với cộng đoàn khác. Và mưu trước đánh phá giáo hội cổ điển bằng cách chia rẽ, phân tán mỏng, tạo xung khắc và tị hiềm, tạo tâm thức cục bộ, tự ti hay tự tôn mặc cảm, tạo tâm thức tranh giành quyền bính và ảnh hưởng, vẫn luôn luôn là chiếc độc mưu thâm của mọi lực lượng muốn triệt hạ giáo hội thuộc mọi thời đại, xưa cũng như nay. Muốn khỏi rơi vào cạm bẫy ấy, mọi tín hữu và đặc biệt là các chủ chăn phải hiểu và xác tín rằng giáo hội là của tất cả, chứ không phải chỉ là của miền này miền nọ trong một nước, và mọi thành phần giáo hội, con dân của cùng một nước, dù có sống ở đâu, trong nước hay ngoài nước, thì cũng là con cái của cùng một giáo hội mẹ, cần được kết nạp, huy động để tận dụng tối đa mọi khả năng tinh thần cũng như vật chất, hầu xây dựng và vun trồng giáo hội ngày càng phong phú, vững mạnh và trưởng thành hơn. Chứ không phải chỉ vị lãnh đạo này hay lớp người nọ ở trong hoặc người ở ngoài nước mới là lực lượng chính hay lực lượng phụ xây dựng giáo hội. Nghĩ như thế là rơi vào bẫy sập chia rẽ của những người chủ trương đánh phá giáo hội. Riêng đối với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cho họ hiểu rằng nếu Thánh Nhân và các cộng sự viên của Ngài có làm mọi sự để lôi kéo họ, thì không phải là để khống chế hay chiếm đoạt họ, mà là để đưa họ tới với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, cộng tác với ơn Thánh Chúa để niềm vui phát xuất từ đức tin của họ được trọn vẹn, như Thánh Nhân khẳng định trong chương 1 câu 24, thư thứ 2 gửi cho họ. Trong chương 4 câu 5 cùng thư, Phaolô minh xác với tín hữu Corinto như sau: Thật vậy, chúng tôi không rao giảng về chúng tôi, nhưng rao giảng Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Và chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh em vì lòng mến Chúa Kitô. Cũng vì ý thức được mình chỉ là đầy tớ của các tín hữu vì lòng mến Chúa Kitô, nên Thánh Phaolô từ chối phô trương các khả năng đặc sủng mà Ngài có. Trái lại, Ngài chọn các phương cách tầm thường hơn nhưng cũng hữu hiệu hơn để giúp tín hữu tăng trưởng trong đức tin. Trong chương 14 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô thành thật nói lên điều này. Tạ ơn Chúa, tôi nói được nhiều thứ tiếng hơn anh em. Nhưng khi cộng đoàn tụ họp nhau, tôi thích nói 5-3 lời, dễ hiểu, để dạy dỗ cả các anh em khác hơn là nói 1 vạn lời như là người thông thạo các thứ tiếng. Nghĩa là thánh nhân không nhằm gây kinh ngạc và thán phục nơi người nghe, mà Ngài chỉ muốn thuyết phục họ tin vào tin mừng. Mà để được như thế, thì cần phải hiểu biết trình độ trí tuệ, tâm thức và nhu cầu của người nghe. Đối với các anh chị em bình dân, thuộc lớp lao động hay nông dân chân lấm tay bùn, thì cần phải dùng thứ ngôn ngữ hình ảnh và tư tưởng rõ ràng đơn sơ mới có thể chuyển đạt tin mừng của Chúa tới họ một cách hữu hiệu được. Ngoài ra, trong khoa sư phạm rao truyền tin mừng này, thay vì ra lệnh, sai khiến, Thánh Phaolô luôn luôn khích lệ, thúc đẩy, nài xin và khuyên nhủ. Chẳng hạn trong thư gửi Philemon, Thánh Phaolô nói dù Ngài có quyền nhân danh Chúa Kitô truyền cho ông phải tiếp nhận Onesimo như là một người anh em trong đức tin, chứ không phải như một người đầy tớ đã trốn chủ, thánh nhân thích kêu gọi lòng yêu thương của ông hơn. Khi kêu gọi tín hữu cộng đoàn Corinto quảng đại rộng tay trợ giúp các Kitô hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem, Thánh Phaolô nói, Ngài không ra lệnh cho họ, nhưng chỉ nhắc tới nhiệt tâm của các tín hữu khác để xem họ thành tâm trợ giúp các tín hữu nghèo túng tới mức nào. Còn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết Ngài và các cộng sự viên truyền giáo đã cư xử với họ trong tình cha con. Các vị đã khuyên bảo, an ủi và nài xin họ sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang với Chúa. Phaolô không chỉ nêu gương sống cho các tín hữu mà còn khuyến khích họ noi gương sống của Ngài. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu cộng đoàn Corinto, Thánh Phaolô khuyên họ biết thận trọng và khiêm tốn, không nên hấp tấp phán đoán ai và chia bè chia phái trong cộng đoàn. Ngài nhắn nhủ họ như sau: Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều trên đây vào tôi và Apollo vì lợi ích cho anh em, để anh em theo gương chúng tôi, chớ vượt quá điều đã ghi chép và chớ sinh kiêu ngạo theo phe này phản phe kia. Tôi viết như vậy không có ý làm cho anh em phải xấu hổ, mà để khuyên răn anh em như những người con thân yêu. Thật vậy, anh em có thể có 1 vạn thầy dạy trong Đức Kitô, nhưng anh em không có nhiều cha đâu. Chính tôi đây là kẻ đã nhờ tin mừng mà sinh ra anh em trong Đức Giêsu Kitô. Tôi nài xin anh em hãy bắt chước tôi. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã khẩn thiết kêu gọi họ như sau: Thưa anh em, xin anh em hãy bắt chước tôi, hãy chú ý tới những người ăn ở theo gương mẫu chúng tôi đã để lại cho anh em. Thánh Phaolô nói thế không phải để đề cao gương mặt của Ngài hay các cộng sự viên của Ngài, mà là để thôi thúc tín hữu biết lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu duy nhất và noi gương các ngài như các ngài đã noi gương sống của Chúa, như thánh nhân viết trong chương 11 câu 1 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Tuy nhiên, khi cần phải cứng rắn của trách, thánh nhân cũng rất nặng lời với các tín hữu, đúng theo nguyên tắc thương con cho roi cho vọt. Thánh nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột vì đã để cho những Kitô hữu gốc Do Thái quá khích lung lạc lôi kéo sống phản tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô. Nhờ lòng tin vào Chúa Kitô chịu đóng đanh, họ được giải phóng khỏi luật lệ, nhận được Chúa Thánh Thần và sống theo tinh thần của tin mừng tự do và giải phóng. Nhưng giờ đây họ lại quay trở về với luật lệ nô lệ và sống theo xác thịt. Ngài cũng trách tín hữu Corinto vốn khôn ngoan như thế mà giờ đây cũng dại khờ, để cho các Kitô hữu gốc Do Thái quá khích gây chia rẽ, hành hạ, sâu xé, bóc lột, cười chê và đánh tát, mà tỏ ra nhu nhược, không dám phản ứng nhân danh tin mừng của Chúa Kitô. Phaolô cố ý nặng lời như thế với các tín hữu là để thức tỉnh họ đừng rơi vào mê hồn trận của những người phản bội tinh thần tin mừng của Chúa Kitô. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô còn đe là Ngài sẽ cầm roi đến thăm họ nếu họ không hối lỗi sửa mình. Riêng đối với các người sống phản chứng và trở thành kẻ thù của tin mừng, đe dọa sự thật của tin mừng, nối giáo cho Satan đánh phá giáo hội Chúa, gây chia rẽ giữa Ngài và các tín hữu, Thánh Phaolô không ngần ngại mạt sát họ là đồ anh em giả dối, là các tông đồ giả, là các kẻ phục vụ Satan, là những kẻ gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, là đồ chó má, và là kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, như chúng ta có thể đọc thấy trong các chương 11, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, các chương 3 và 5 thư gửi tín hữu Galat và chương 3 thư gửi giáo đoàn Philippe. Tình yêu thương đối với các tín hữu khiến cho Phaolô trở thành đanh đá và có giọng sắt thép. Bởi vì...
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: Kính thưa cộng đoàn,
1: đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmaus, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmaus. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmaus này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmaus. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmaus: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmaus là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmaus từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca, nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao, chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình, thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán trường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy, ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về người, rằng người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti, người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời, một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, như một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Nó luôn luôn là tin vui của phục sinh. Đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin chân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gian Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa. Mình nói thì con cái không có lắng nghe và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình. Và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng nề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn. Và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không? Hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn?
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, nó hơi ngắn nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường. Và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình, mình phải xin con nữa, mình không có tiền mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình. Và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn. Biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết và mình trao lại cái đó. Mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình. Mồ hôi, nước mắt, lao nhọc của mình và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa. Và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói à bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì, muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Con mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, rồi nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa. Và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế. Là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, Và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng nhớ và khóc cho cái thời vàng son của mình hết. Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là gì? Thậm chí là mình phải nghĩ rằng đây là cái thời gian để mình nghỉ ngơi. Và mình không liên quan đến con của mình nữa. Nó phải sống cuộc đời của nó. Nó phải tự lo cho nó. Và mình không muốn dính dáng với nó. Và mình cũng không muốn nó dính dáng với mình. Một cách nào đó mình đến với cái tâm lý đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ở nước ngoài, người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. Con lớn rồi, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con. Bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà. Và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ. Chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ. Và một khi họ đã trao hết cuộc đời của họ cho con họ rồi thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó. Và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ, mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không có làm được, bây giờ mình con mình nó không có liên quan đến mình nữa thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn và tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
0: Dạ, anh cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề thì Linh Mục Phương Đình Toại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên, cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Bin Ngô Tấn bình luận rằng là: tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc, mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là: gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
1: Yeah. Mình cũng tin vào điều đó.
0: Yeah.
1: Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ. Và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng. Mình sống ở dưới đất, ở thế gian này với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong yếu đuối đó. Và một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
0: Dạ, cảm ơn cha và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40. Và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm, nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con, và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa, và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con, nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con, nhưng cũng không muốn phải rời xa con, vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng, vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa. Nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình, hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để anh chị, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn. Và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ. Cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy, nó không có đúng. Có hiếu hay không là do mình. chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ chị có thể, anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ cái hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết. Vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an, và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
0: Dạ, thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ, thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ về cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình sẽ đau khổ về cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
1: Cái cũng khó với tâm lý con người ha. Mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn. Nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ hội, thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn, họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn, vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên từ lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình, và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả, và nếu như mà mình có con chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó, nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
0: Cảm ơn cha. Và xin chia sẻ cùng cha, cùng quý vị, có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp, là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi, bây giờ mới mang thai được một bé. Một gia đình khác thì cũng U50, bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước, tất cả đều là tự nhiên. Tạ ơn Chúa hay vẫn tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là, thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
1: Cái này rất là khó, tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ, hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm, nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ, nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì, nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ phải, họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác. Và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được. Nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con, và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con, đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng, như là con biết là bố mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên. Tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm. Không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ, nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này, và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài, thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ. Có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận. Mình nói một cách nhẹ nhàng chứ đừng phản ứng lớn quá, thì bà cảm thấy bị phản bội và cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Giải thích từ từ và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, cái chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ, thương lượng từ từ thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt, người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
1: Thế cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
0: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
1: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy là nó muốn, cái đó cũng là một cái hay, thật sự ra cũng đừng quá lo sợ, nó muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình, ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học nhiều, cũng dữ lắm.
0: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội, thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt, mình có thấy từ đó là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doanh và Tisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 6, thứ hai trong tuần lễ thứ 9 mùa thường niên, giáo hội chúng ta lực cử hành lễ nhớ Thánh Giustino Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 1 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói, có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi phương xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn vườn nho và những tá điền mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại chắc chắn là một dụ ngôn quen thuộc, chúng ta đã từng nghe, từng suy gẫm. Và dưới ánh sáng của Tân Ước, dưới ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ, câu chuyện của ngụ ngôn thật sáng tỏ trước mắt chúng ta. Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào các thượng tế, kinh sư và kỳ mục của người Do Thái. Câu chuyện vườn nho không phải là một câu chuyện bâng quơ, nhưng vườn nho ấy là Israel của Chúa. Thiên Chúa yêu thương vườn nho của mình. Thiên Chúa đã chăm bẵm vườn nho và Thiên Chúa đã muốn vườn nho đó sinh huê lợi. Bằng chứng là ông chủ vườn nho đã cho rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây tháp canh. Những gì Chúa đã làm cho vườn nho, những gì Chúa đã làm cho nhà Israel là diễn tả lòng thương xót và tình yêu của người. Thiên Chúa còn sai các tá điền đến canh tác vườn nho của mình. Câu chuyện của những tá điền là câu chuyện dài tập. Trải dài dòng lịch sử của Israel, Thiên Chúa gửi rất nhiều người đến để hướng dẫn dân, để đồng hành với dân, để giúp dân nhận ra tình thương, để nhắc nhở cho dân lòng trung tín với giao ước, để chỉ cho dân thấy những hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Thế nhưng số phận của những tá điền đều giống nhau. Họ bị loại trừ, họ bị đánh đập, họ bị giết chết. Chắc chắn câu chuyện của các tá điền ở đây không phải là câu chuyện xa lạ, bởi vì kết thúc đoạn tin mừng, Thánh Marco ghi lại, họ đều biết Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào họ. Những tá điền ở đây

có thể gọi tên đó là các ngôn sứ. Qua các thời, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ đến để đồng hành với dân, để hướng dẫn dân về lòng trung thành. Nhưng số phận của các ngôn sứ thật nghiệt ngã, có kẻ đã phải bị người ta hành hạ và giết đi. Và đặc biệt, hình ảnh của người con yêu dấu, hình ảnh của con người cuối cùng được sai đến với vườn nho. Người con yêu dấu ấy không ai khác là chính Chúa Giêsu, đấng đã được Chúa Cha sai đến với nhà Israel. Và người con yêu dấu ấy đã bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho. Chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giêsu, người con yêu dấu đã bị giết chết. Nhưng đừng quên lời Thánh Kinh, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Chính Đức Giêsu trở thành nền tảng của một Israel mới, và Ngài đã đến để giải thoát nhân loại khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi. Đã bao thời, cái chết của Đức Giêsu được quy cho người Do Thái. Nhưng ngày hôm nay, dưới cái nhìn của đức tin, chúng ta nhìn dụ ngôn những người tá điền sai đến làm vườn nho không chỉ là quy trách cho những người Do Thái năm xưa, mà câu chuyện người con yêu dấu bị giết chết mang một ý nghĩa thần học sâu xa. Chính tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của nhân loại này đã dẫn đến cái chết của Đức Giêsu, và chính Đức Giêsu đã dùng cái chết của mình để cho chúng ta được sống, không chỉ giải thoát chúng ta khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi, mà chúng ta còn được giải án tiên công, còn được hưởng vương quốc của Thiên Chúa, được hưởng sự sống vĩnh cửu. Chúng ta tạ ơn Chúa, đấng đã yêu thương ban cho chúng ta người con yêu dấu của Ngài. Chúng ta tri ân Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết để cho chúng ta được sống. Xin rằng mỗi chúng ta là những chi thể của Chúa, là những thành viên trong vườn nho mới là Hội Thánh, biết góp phần của mình làm cho Hội Thánh được tiến triển, làm cho danh Chúa được cả sáng, và cho muôn người nhận biết Đức Kitô đấng đã đến để chết, sống lại và cứu chuộc chúng ta. Xin cho danh Ngài được vẻ vang

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng, Đấng đã sai người con yêu dấu đến để cứu độ chúng con. Xin cho giáo máu của Đức Giêsu Kitô không trở nên vô hiệu, nhưng đem lại chúng con ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì những hoa trái thiêng liêng Chúa Thánh Linh ban cho phong trào, đồng thời khẳng định đây là một ân huệ lớn lao cho toàn thể giáo hội. Phong trào canh tân trong Thánh Linh được thành lập năm 1967 tại Mỹ và năm tới sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Trên thế giới, hiện có khoảng 78 đến 80 triệu thành viên thuộc nhiều cộng đoàn tại 180 quốc gia. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có khoảng 4.000 người đến từ 40 quốc gia năm châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và được truyền thông Vatican trực tiếp truyền hình, Đức Thánh Cha nhắc lại sự đánh giá tích cực của các vị giáo hoàng tiền nhiệm đối với phong trào. Đồng thời, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn tiếp tục củng cố mối tương quan gần gũi giữa tòa thánh và đại gia đình canh tân trong thánh lịch dựa trên 5 yếu tố cốt lõi của đời sống đoàn sủng. Đó là khép rửa trong thánh linh, cầu nguyện chúc tục, lời Chúa, hiệp thông và bác ái. Về khép rửa trong thánh linh, Đức Thánh Cha giải thích đây là kinh nghiệm cá nhân giúp tín hữu cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa và làm cho ân sủng của bí tích rửa tội trở nên sống động. Về cầu nguyện chúc tụng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc thờ phượng, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa là những yếu tố thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Phong trào canh tân đặc sủng đã góp phần quan trọng trong việc giúp giáo hội tái khám phá hình thức cầu nguyện sống động và chân thành này. Liên quan đến lời Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Thánh Linh vừa là đấng linh hứng kinh thánh, vừa làm cho lời Chúa luôn sống động trong giáo hội. Nhờ đó, kinh thánh trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, soi sáng các quyết định hàng ngày và làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Về hiệp thông, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh Chúa Thánh Linh là nguồn gốc của sự hiệp nhất. Chính Chúa tạo nên sự hòa hợp giữa các đặc sủng khác nhau trong phong trào, cũng như thúc đẩy sự gần gũi với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác. Sau cùng, về bác ái, Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các thành viên tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, lắng nghe những người khôn ngoan, xây dựng sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn với ân sủng của Chúa Thánh Linh.
1: Kinh Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính. Trong hai ngày 26 đến 27 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính tại trụ sở Caritas Việt Nam với sự tham dự của 39 tham dự viên là quý cha giám đốc, phó giám đốc và nhân viên phụ trách hành chính, tài chính của Caritas các giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Trung và miền Nam. Khóa hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị văn phòng, củng cố kỹ năng chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động bác ái của mạng lưới Caritas Việt Nam. Chương trình do thầy Giuse Phạm Cao Quang và cô Maria Madalena Hồ Huyền Huyền hướng dẫn. Ngày đầu tiên, hội thảo tập trung vào công tác hành chính văn phòng với các nội dung trọng tâm như kỹ năng biên soạn văn bản hành chính đúng thể thức, quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định, cùng với việc sắp xếp, lưu trữ và bảo quản hồ sơ khoa học. Các tham dự viên được hướng dẫn cập nhật quy chuẩn mới của việc soạn thảo văn bản. Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của công tác văn thư lưu trữ trong việc hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và kiểm toán, đặc biệt thông qua việc xây dựng hệ thống hồ sơ theo dự án hoặc theo thời gian. Ngày thứ hai, hội thảo tập trung vào chuyên đề quản trị tài chính minh bạch theo định hướng của Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Caritas Quốc tế, viết tắt là CIMS, và giáo huấn của giáo hội. Nội dung chương trình bao gồm tổng quan về quản lý tài chính trong Caritas, các nguyên tắc cốt lõi trong quản trị tài chính, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, cũng như việc sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Hội thảo đi sâu vào quy trình phê duyệt chi tiêu, quy định tạm ứng và hoàn ứng, quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các tham dự viên cũng được hướng dẫn lập dự toán ngân sách, theo dõi thực hiện ngân sách và xây dựng báo cáo tài chính. Bên cạnh lý thuyết, chương trình còn dành thời gian thực hành các nghiệp vụ kế toán như lập phiếu thu, phiếu chi và biên nhận. Các tham dự viên được chia nhóm để xử lý tình huống thực tế, trình bày kết quả và cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính. Phần thảo luận chung cũng gợi lên nhiều suy tư về sự cân bằng giữa tinh thần bác ái và trách nhiệm giải trình trong hoạt động bác ái. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng lòng bác ái cần đi đôi với sự minh bạch, trung thực và quản trị tốt nhằm bảo vệ uy tín của Caritas, đồng thời củng cố niềm tin nơi các nhà tài trợ và cộng đồng. Các tham dự viên cũng chia sẻ những khó khăn khi thực hiện chứng từ tài chính tại vùng sâu vùng xa và cùng đề xuất các giải pháp linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm và tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn quỹ bác ái. Đặc biệt, vào chiều ngày 27 tháng 5, hội thảo dành thời gian cho phần chia sẻ thực tế về quản trị tài chính nội bộ trong Caritas, giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành, kinh nghiệm tổ chức và những lưu ý cần thiết trong việc quản lý tài chính tại các Caritas giáo phận. Khóa hội thảo không chỉ là dịp bồi dưỡng chuyên môn, mà còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi và gia tăng tình liên đới, hiệp thông giữa các Caritas giáo phận.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha điện đàm với Thủ tướng Canada. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, đã có cuộc điện đàm với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Cơ hội cho cuộc trao đổi này là việc công bố thông điệp xã hội mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong thông điệp này, Đức Leo thứ 14 trình bày những suy tư căn bản về tương lai của nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Thủ tướng Carney và Đức Giáo Hoàng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ nhân tạo từ một quan điểm đạo đức, trong đó con người phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hai bên cùng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực kiến tạo hòa bình, nhất là tại Trung Đông và Ukraine. Trước đó, vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông James David Vance, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC rằng thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là câu trả lời thích hợp cho những vấn đề cấp bách của thời đại.
1: Tin Vasseller, nước Bỉ, Ủy ban châu Âu hoan nghênh thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo. Ủy ban hành pháp châu Âu ca ngợi thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo AI. Người phát ngôn của Ủy ban nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, một lần nữa, chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, cũng như sự cần thiết của một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho AI. Theo người phát ngôn, những điều Đức Giáo Hoàng mô tả thực chất châu Âu đã và đang triển khai. Chúng tôi bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến và cấm các hệ thống AI khai thác những người yếu thế nhất. Trong thông điệp đầu tiên tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với AI, dù Ngài không phủ nhận hay lên án công nghệ này một cách cực đoan. Ngài cảnh báo nguy cơ phi nhân hóa do việc sử dụng AI sai lệch và thúc giục tăng cường sự giám sát của toàn xã hội đối với AI. Trong số các đề xuất, Đức Giáo Hoàng yêu cầu các nhà lập pháp đặt ra giới hạn độ tuổi cho trẻ em và buộc các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên. Theo Đức Leo thứ 14, trẻ em cũng cần được học cách nhận biết sự thao túng và biết bảo vệ phẩm giá của chính mình cũng như tôn trọng phẩm giá của người khác, kể cả trong không gian số. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, các giá trị mà Giáo Hoàng đề cập, phẩm giá con người và lợi ích chung, cũng chính là các giá trị của Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị này và các quyền cơ bản của mọi công dân châu Âu. Theo ông, Liên hiệp Âu Châu đã có một khuôn khổ pháp lý vững chắc về AI như Giáo Hoàng mong muốn. Điều cần thiết lúc này là đầu tư nhiều hơn nữa vào việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, vì lợi ích của nhân loại và như động lực thúc đẩy điều thiện.
0: Tin giáo phận phát diệm, Tòa giáo mục phát diệm chúc mừng đại lễ Phật đản. Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 29 tháng 5 vừa qua, phái đoàn Tòa giáo mục phát diệm do cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, trưởng ban văn hóa giáo phận dẫn đầu, cùng cha Phêrô Mai Văn Vọng, trưởng ban thường vụ Hội đồng mục vụ giáo phận và quý cha văn phòng tòa giáo mục đã đến thăm và chúc mừng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình
2: nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Buổi gặp gỡ diễn ra tại văn phòng thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Ninh Bình. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Ninh Bình, cùng Chư Tôn Đức, văn phòng thường trực. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, cha trưởng đoàn đã thay lời Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận, hiện đang bận chương trình mục vụ, gửi lời chúc mừng đại lễ Vê Sắc tới Chư Tôn Đức, Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh. Nhân dịp này, cha trưởng đoàn chia sẻ sứ điệp của bộ đối thoại liên tôn gửi quý Phật tử nhân lễ Vê Sắc năm nay với chủ đề Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình. Sứ điệp nhắc lại lời Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù, đó là quy luật muôn đời. Đối với các Kitô hữu, Đức Giêsu dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, đồng thời khẳng định phúc thay ai xây dựng hòa bình. Từ đó, cha trưởng đoàn nhấn mạnh rằng, hai truyền thống tôn giáo cùng gặp nhau nơi khát vọng xây dựng hòa bình, bắt đầu từ việc hoán cải tâm hồn và loại bỏ hận thù trong mỗi con người. Đáp từ, Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm mà Tòa Giáo mục Giáo phận dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa cũng đồng tình rằng, hòa bình phải khởi đi từ tâm bình an và đời sống đạo đức, thực hành chánh niệm. Dù có những nét đặc thù riêng, Phật giáo và Kitô giáo vẫn gặp nhau nơi tinh thần từ bi, bác ái và cùng hướng tới việc phục vụ con người. Nhân dịp này, Thượng tọa cũng chia sẻ đôi nét về các hoạt động Phật sự tại Ninh Bình và những trải nghiệm của Ngài khi tìm hiểu đời sống Phật giáo tại một số quốc gia trong khu vực. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí chân thành, góp phần củng cố mối tương quan tốt đẹp giữa Công giáo và Phật giáo tại địa phương, chung tay xây dựng xã hội hòa bình và phát triển.
1: Tin Bắc Đáp, Iraq, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương tham dự lễ nhậm chức của Tân Thượng phụ Công giáo Kandê. Đức Hồng Y Gugarati, Tổng trưởng Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương, khích lệ Đức Tân Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kandê luôn giữ lòng trung thành và tinh thần phục vụ. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng phụ Polis thứ ba Nona, giáo chủ Công giáo Kandê, cử hành hôm 29 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở Baghdad, thủ đô Iraq. Đức Hồng Y Gugarotti đã chuyển đến Đức Tân Thượng phụ lời chúc mừng và sự gần gũi của Đức Thánh cha Leo thứ 14. Ngài gọi đây là một ngày lịch sử, đồng thời cam kết sống trong sự hiệp thông trọn vẹn và nâng đỡ huynh đệ vì thiện ích của mọi người. Đức Hồng Y đã điểm lại lịch sử của Giáo hội Công giáo Kandê, một lịch sử đầy huyền nhiệm và đáng kinh ngạc về nhiều phương diện, bắt nguồn từ thời các tông đồ và những người kế vị đầu tiên của các ngài, gắn bó trực tiếp với vùng đất của Chúa Giêsu. Ngài nhắc đến những đóng góp to lớn về triết học và thần học được hình thành trong các đan viện và trung tâm học thuật của Giáo hội Kandê, đồng thời ngài ca ngợi công trình dịch thuật các tác phẩm cổ của văn hóa Hy Lạp, vốn đã trở thành một cây cầu nối với nền văn minh châu Âu. Đức Hồng Y Gugarotti mô tả di sản thiêng liêng của Giáo hội Kandê như một kho tàng lớn lao được chứa đựng trong những bình đất sét, ám chỉ sự mong manh của hoàn cảnh hiện nay. Ngài khuyến khích Tân Thượng Phụ hãy yêu quý các tín hữu của mình vì họ chính là gia đình của Ngài. Theo Đức Hồng Y, các tín hữu đang tìm kiếm nơi vị Thượng Phụ mới không chỉ một người cha hay một vị thầy, mà còn là một gương mẫu thánh thiện. Đức Hồng Y Gugarotti nhận định nhiệm vụ trước mắt của Thượng phụ Polis thứ ba Nona là một thách đố thiêng liêng và khổ chế, đó là chăm lo phụng vụ và giáo lý, làm chứng về đức ái, đồng hành với người nghèo, đào tạo văn hóa và đời sống thiêng liêng cho hàng giáo sĩ, duy trì sự hiện diện mục vụ thường xuyên.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục bài vai trò Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về những đặc ân và nhân đức của Thánh Giuse. Các tác phẩm thần học về Thánh Giuse thường nói đến các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho người, dựa theo vài nguyên tắc chung của đường lối quan phòng đã được Thánh Thomas Aquino phát biểu dựa theo giáo huấn của các giáo phụ. 1. Khi Thiên Chúa đã tuyển chọn người nào vào một sứ mạng đặc biệt, thì người cũng ban những ân huệ cần thiết, kể cả trên bình diện tự nhiên, để chu toàn sứ mạng. 2. Ai càng gần gũi với nguồn mạch ân sủng, thì càng nhận được những hiệu quả dồi dào của ân sủng. Từ những nguyên tắc vừa rồi, các nhà thần học lý luận thế này. Ở trên đời này, có ai được Thiên Chúa ủy thác trách vụ cao quý như là Đức Maria và Thánh Giuse? Vì thế, sau Đức Mẹ, Thánh Giuse chắc chắn đã lãnh nhận những ân huệ tương xứng với ơn gọi của mình. Một cách tương tự như vậy, ngoài Đức Mẹ ra, thử hỏi có ai gần gũi với Chúa Giêsu, nguồn mạch ân sủng và thánh hóa như Thánh Giuse? Vì thế, chắc chắn là người đã được thánh hóa bởi đủ mọi thứ nhân đức. Nói chung, các tác giả thường bàn đến những đặc ân và nhân đức sau đây. Những đặc ân. Cũng như Đức Maria được đặc ân vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời, hẳn Thánh Giuse cũng được chia sẻ hai đặc ân ấy. Về đặc ân vô nhiễm nguyên tội, dựa theo ý kiến của nhiều nhà thần học Gerson, Isolani, Thánh An Phong, vân vân, nếu Thánh Gioan Tiền Hô đã được thánh hóa ngay từ trong lòng mẹ, Luca chương 1 câu 41 đến câu 44, thì đâu có lý do gì mà Thánh Giuse lại không được ân huệ đó. Tuy trước đây nhiều tác giả chấp nhận đạo lý vô nhiễm nguyên tội cách dễ dàng, nhưng ngày nay người ta tỏ ra dè dặt hơn. Lập luận của thần học không thể chỉ dựa trên phương pháp suy diễn, nhưng còn phải được kiểm chứng với nền tảng mặc khải nữa. Việc Thánh Giuse không mắc tội tổ tông không dựa trên cơ sở của kinh thánh và huấn quyền. Về đặc ân hồn xác lên trời, dựa theo đoạn văn của Matthew chương 27 câu 52 đến câu 53, sau khi Chúa Giêsu sống lại, nhiều vị thánh cũng được phục sinh. Cha Francisco Suarez và Thánh Francisco Salesio cho rằng Thánh Giuse cũng được liệt vào số những người đó, nghĩa là đã được sống lại cả linh hồn lẫn thân xác. Về điểm này, chúng ta cũng có thể đưa ra nhận xét tương tự như đối với đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Những nhân đức. Chúng ta thấy trong Tân Ước, Thánh Giuse được mệnh danh là công chính, Matthew chương 1 câu 19. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người chỉ có một nhân đức mà thôi. Các nhà thần học tìm cách thiết lập danh sách các nhân đức dựa theo những tiêu chuẩn khác nhau. Có lẽ cha Isolani là người đầu tiên tán giải các nhân đức của Thánh Giuse dựa theo những chữ cái ghép thành tên riêng Joseph trong tiếng Latin. Đó là Justitia, công bằng; Obediencia, vâng lời; Sapientia, khôn ngoan; Experientia, kinh nghiệm; Patientia, nhẫn nhục; Humilitas, khiêm nhường. Các nhà giảng thuyết như Bersuet không tiếc lời ca ngợi đời sống đức độ của người dựa theo danh sách cổ truyền các nhân đức: tin, cậy, mến, khôn ngoan, công bằng, mạnh bạo, tiết độ, hoặc tám mối phúc thần, hoặc bảy ơn Chúa Thánh Thần. Một danh mục dài hơn có thể tìm thấy trong kinh cầu Thánh Giuse. Dĩ nhiên, mỗi thời đại thích nhấn mạnh đến một vài nhân đức đặc biệt. Một cách tương tự như vậy, mỗi hàng ngũ,
như giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân hoặc chức nghiệp cũng thích đề cao một điểm nổi bật, lao động, thợ mộc, như sẽ thấy trong các bài tới khi bàn về những mẫu gương. Trong quá khứ, nhiều tác giả còn thêm hai phụ lục sau đây. Thứ nhất, so sánh vị trí cao trọng của Thánh Giuse với các thánh khác, cách riêng với Thánh Gioan Tiền Hô. Vì trong Matthew chương 11 câu 11, Đức Giêsu khẳng định rằng, trong số những phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. So sánh với các thánh tông đồ, vì các tông đồ được xếp vào hàng đầu trong danh sách các đặc sủng, thí dụ trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11. Người ta tìm cách phân biệt nhiều khía cạnh khác nhau. Ông Gioan Tẩy Giả lớn nhất xét theo Cựu Ước. Sự so sánh này hết giá trị khi bước sang Tân Ước. Vì trong Matthew chương 11 câu 11, Đức Giêsu nói tiếp rằng, tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Thánh Giuse lớn xét về mức độ gần gũi với nguồn mạch ân sủng, còn các tông đồ lớn xét về mặt phẩm chất. Thứ hai, cấp đẳng lòng sùng kính dành cho Thánh Giuse. Theo thần học, các việc tôn kính được phân làm ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là Tria hay Adoratio, nghĩa là thờ phượng, dành riêng cho Thiên Chúa. Cấp độ thứ hai là Dulia hay Veneratio, nghĩa là tôn kính, dành cho các thánh. Và thứ ba, Hypia Dulia, nghĩa là biệt kính, dành cho Đức Maria. Có người muốn chỉ định cấp thứ bốn cho Thánh Giuse là Proto Dulia. Những văn kiện gần đây của Tòa Thánh tuy tiếp tục đề cao vị trí cao cả vô song của Thánh Giuse trong kế hoạch cứu độ, nhưng không đả động đến vấn đề so sánh cao thấp với các vị thánh khác. Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Thưa quý vị và các bạn, trong các bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời Chúa Giêsu, người được kêu gọi làm chồng của Đức Maria và trở thành cha của Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, trong giai đoạn Chúa Giêsu hoạt động công khai, Tân Ước không nhắc đến sự hiện diện của Thánh Giuse nữa. Phải chăng sứ mạng của người đã hoàn tất và nên rút lui vào bóng tối, cũng tựa như vị tiền hô dọn đường cho Đấng Mê-si-a? Nếu chỉ nhìn vào lịch sử giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, thì chúng ta có thể trả lời rằng, đúng vậy, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ che chở Chúa Giêsu trong thời thơ ấu, Thánh Giuse hoàn toàn bị rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, khi bước sang thiên niên kỷ thứ hai, và đặc biệt vào những thế kỷ gần đây, Thánh Giuse không những được tôn kính trong phụng vụ, nhưng còn được giáo hội tôn phong làm bổn mạc hay bảo trợ của mình, cách chính thức kể từ Đức Pio thứ 9 với sắc lệnh Quae Mars Modum Deus ngày 8 tháng 12 năm 1870, đáp lại thỉnh nguyện của Công đồng Vaticano thứ nhất. Vì lý do gì Hội Thánh thời này nhận ra một tương quan đặc biệt với Thánh Giuse? Trong thông điệp Quam Quam Pluries, Đức Leo thứ 13 trả lời là dựa trên sứ mạng của Thánh Giuse đối với Thánh Gia. Ngôi nhà mà Thánh Giuse cai quản với quyền hành của người cha đã chứa đựng những mầm mống của Hội Thánh sơ sinh, cũng như Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, thì cũng là mẹ của tất cả mọi Kitô hữu. Chúa Giêsu là trưởng tử của các tín hữu, và họ trở nên những người em của Chúa do ơn làm nghĩa tử nhờ sự cứu chuộc. Đó cũng là những lý do mà Thánh Tổ Phụ coi như mình được ủy thác bảo trợ đoàn dân Kitô hữu họp thành Hội Thánh. Bởi vì là chồng của Đức Maria và là cha của Đức Giêsu Kitô, cho nên Thánh Giuse cũng có một thứ quyền phụ hệ đối với Hội Thánh.
Sứ mạc mà Chúa quan phòng trao cho Thánh Giuse đã có một tiền mẫu ở nơi ông Giuse, con của cụ Gia-cóp, được vua nước Ai Cập gọi là vị cứu tinh của thế giới. Cũng như ông Giuse xưa kia đã quản lý tốt đẹp những công việc trong nhà của chủ mình và phục vụ hữu ích cho cả nước, thì Thánh Giuse cũng được đặt làm vị hộ thủ Đức Kitô, phải được nhìn nhận như là kẻ che chở và bảo vệ hội thánh, là nhà của Chúa và là nước Chúa ở dưới đất. Như vậy, việc nhìn nhận Thánh Giuse làm bảo trợ giáo hội dựa trên những nguyên tắc thần học sau đây. 1. Hội thánh là thân thể của Đức Kitô. 2. Đức Maria thân mẫu của Chúa Giêsu cũng là thân mẫu của giáo hội. 3. Tín điều các thánh thông công. Các thánh trên trời tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị em của mình ở dưới thế. Vì thế, cũng như Thánh Giuse xưa kia đã gìn giữ Chúa Giêsu khi còn ở dưới đất, thì ngày nay trên trời, người cũng tiếp tục chuyển cầu cho giáo hội là nhiệm thể của Chúa. Như Đức Maria được gọi là mẹ của giáo hội, thì Thánh Giuse, đấng gìn giữ Chúa cứu thế, cũng được gọi là đấng bảo trợ giáo hội. Như sẽ thấy trong các bài tới, việc suy tôn Thánh Giuse làm vị bảo trợ đi kèm theo một lễ phụng vụ. Dù sao, trước khi được tòa thánh chính thức tuyên bố làm bảo trợ giáo hội, tước hiệu này đã được tôn kính tại nhiều địa phương dòng tu. Dĩ nhiên, đã không thiếu giáo phận, quốc gia, dòng tu, hội đoàn, ban ngành nhìn nhận người như vị bảo trợ. Nền tảng của việc suy tôn đó dựa trên hai lý do căn bản: bởi vì người là mẫu gương và bởi vì người có thế lực chuyển cầu. Theo như lời của Thánh Teresa Avila, Thánh Giuse không chỉ là đấng bảo trợ và chuyển cầu trong những ân huệ tinh thần, mà ngay cả trong những ân huệ vật chất nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Có hai người đàn ông ở thành phố đi thám hiểm trong rừng và không may bị lạc đường. Sau khi đi dò dẫm một ngày một đêm, họ may mắn gặp một vị ẩn sĩ. Họ nói, thưa ngài, xin ngài giúp chỉ đường cho chúng tôi trở về với thế giới văn minh. Vị ẩn sĩ đáp, tôi chỉ cũng được, nhưng rồi các anh vẫn cứ lạc đường. Xa xa, các anh thấy có một con suối. Các anh hãy cứ xuôi theo dòng mà đi. Suối đổ nước vào con sông nhỏ chảy vào sông lớn chảy ngang qua phố thị. Thêm nữa, nếu đi xuôi theo dòng, các anh sẽ có nước uống, có hoa quả để ăn và sẽ tìm được đường trở về. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta bị lạc đường và mong gặp được người trợ giúp. Có con đường rộng đầy quyến rũ của tiền tài danh vọng. Có con đường của đam mê hứa hẹn cho chúng ta cuộc sống sung sướng. Có con đường của nhỏ nhen ích kỷ, chỉ lo thu vén tích cóp cho bản thân mình. Cũng có con đường đầy ánh hào quang của xa hoa dối trá, vẫy gọi chúng ta bước vào. Ngoài ra còn có con đường của ù lì an phận, chỉ co cụm trong ốc đảo cá nhân. Tất cả những con đường ấy dẫn chúng ta đến sự trống rỗng, cô đơn, tội lỗi và chết chóc. Muốn có được sự sống, ta phải từ bỏ chính mình để bước đi trên con đường hẹp của tin mừng. Đôi lúc chúng ta tránh né con đường hẹp mà thích đi trên con đường của sự dễ dãi, thỏa mãn đam mê lạc thú. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc đích thực. Đó là con đường mang tên Giê-xu như lời người khẳng định. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đó là con đường dẫn đưa chúng ta về miền hạnh phúc. Đường ấy không có hoa thơm trái ngọt, không có cờ xí nhạc hội tưng bừng, nhưng là con đường của sự tự hủy, của yêu thương phục vụ và hiến dâng mạng sống mình vì tha nhân. Đức Giê-xu Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà đã không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Hãy xác tín rằng, chúng ta không thể đến với Chúa Cha nếu không đi theo con đường Đức Giê-xu đã đi. Đi vào con đường ấy là chấp nhận thập giá, chấp nhận mạo hiểm có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Đi vào con đường của Chúa là chấp nhận hy sinh, dám quên mình để phục vụ và yêu thương mọi người. Đi vào con đường hẹp là chấp nhận những thua thiệt theo cái nhìn của thế gian, để lãnh nhận phần thưởng cao quý từ tình thương của Thiên Chúa. Sự sống của Chúa ví như đóa hoa phải được chăm sóc bằng những hạt xương của sự hy sinh từ bỏ. Quả phúc đích thực phải được kết dệt bằng những đau khổ trong thầm lặng cầu nguyện, trong khiêm nhường nhỏ bé, trong việc từ bỏ cái tôi ích kỷ để chọn lòng sống theo điều luật của Chúa. Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. Đường lối huấn lệnh Ngài xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Đức Thánh Cha Phanxicô từng cảnh tỉnh rằng, để sống theo tin mừng, chúng ta đừng mong đợi sự dễ dàng, vì những tham vọng quyền lực, lợi lộc thế gian thường chắn lối chúng ta. Bước theo Chúa là hành trình dài, đòi hỏi chúng ta không ngừng khát khao và cầu nguyện.
tích cực yêu thương phục vụ mọi người. Thiên Chúa không ở trong thói khoe khoang giả dối, nhưng trong tâm hồn khiêm tốn đơn thành. Không phải chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, mà chính Người đã thân hành đến với chúng ta trước. Người luôn chờ đợi chúng ta từng phút giây. Niềm tin thúc giục và mời gọi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa và bước theo Người, theo dấu chân của tổ phụ Abraham và các ngôn sứ, theo gương sống thánh thiện của các vị thánh trong giáo hội. Chúng ta được mời gọi khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi sống trọn vẹn ơn gọi của một Kitô hữu, sống triệt để những giá trị của tin mừng, là thực thi tình bác ái đối với tha nhân. Thiên Chúa là đấng yêu thương, hằng mong muốn chúng ta bước theo Người để tận hưởng hạnh phúc và được sống dồi dào sung mãn. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con xác tín vững vàng và hân hoan bước trên con đường của Chúa. Xin Chúa cùng đi với chúng con trên mọi nẻo đường của đời sống, để chúng con không sợ phải lạc đường, mà về tới bến bình an.

tương quan giữa Thánh Phaolô và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, khi đề cập tới gương mặt và cuộc đời Thánh Phaolô, chúng ta không thể bỏ qua liên hệ giữa thánh nhân và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi do chính Ngài thành lập và nhập công vun trồng. Nhiều văn bản trong các thư của Ngài chứng minh cho thấy thánh nhân là một vị chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Chẳng hạn khi chứng minh cho tín hữu Corinto thấy tính chất trung thực trong sứ mệnh thừa tác của Ngài để chống lại các người vu khống chống đối Ngài, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về những lao công khổ nhọc, những âu lo khắc khoải và cả những điêu đứng của Ngài nữa. Thánh nhân viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ: "Ngoài những cơ cực bề ngoài ấy, tôi còn phải ngày đêm lo lắng cho các giáo đoàn. Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối? Có ai sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt? Nếu cần phải khoe khoang thì tôi chỉ khoe khoang về sự yếu hèn của tôi thôi." Nghĩa là ngoài các hệ thống tư tưởng thần học sâu sắc, các thư cũng còn cho chúng ta thấy Phaolô là một chủ chăn đặc biệt có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu, giàu nhân bản, biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng, nhạy cảm đối với lòng thương mến và tình bạn, một đôi khi rất đam mê và gây hấn nữa. Trong chương 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh cha mẹ để diễn tả các liên hệ của Ngài và các cộng sự viên với tín hữu. Ngài gợi lại thời gian sống và hoạt động giữa họ với những lời lẽ cảm động như sau: "Trong tư cách là tông đồ của Chúa, lẽ ra chúng tôi được quyền đòi hỏi anh em phải trọng đãi, nhưng chúng tôi đã ăn ở khiêm tốn giữa anh em như người mẹ săn sóc con mình. Chúng tôi tha thiết yêu mến anh em, chúng tôi không chỉ ước ao cống hiến cho anh em tin mừng của Chúa, mà còn muốn hiến dâng cả mạng sống chúng tôi cho anh em nữa. Chúng tôi đã vất vả khó nhọc thế nào chắc anh em còn nhớ. Đang lúc chúng tôi rao giảng tin mừng cho anh em, chúng tôi cũng đã phải làm việc ngày đêm để không phải phiền lụy ai trong anh em. Có anh em và Thiên Chúa làm chứng đó, chúng tôi đã ăn ở trước mặt anh em và các tín hữu một cách thánh thiện, công chính, không có gì đáng chê trách. Anh em cũng đã biết chúng tôi cư xử với mỗi người với tình cha con. Chúng tôi đã khuyên bảo, an ủi và đã nài xin anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em vào hưởng vinh quang trong nước của Ngài." Liên hệ của thánh nhân với tín hữu cộng đoàn Corinto đã thiết tha và khổ đau nhất, nhưng lòng thương mến đã luôn luôn là động lực thúc đẩy Ngài, ngay cả khi có phải nghiêm nghị cảnh cáo họ đi nữa. Chẳng hạn, Ngài viết trong chương 2 thư thứ hai gửi cho họ: "Thật ra tôi đã viết những dòng này cho anh em trong khổ đau, với tâm lòng đầy âu lo và tràn trề nước mắt, không phải để làm cho anh em buồn sầu, nhưng là để cho anh em biết tình yêu thương vô bờ của tôi đối với anh em." Trong chương 11 cùng thư, Thánh Phaolô so sánh mình với một người làm mai mối, đã hứa hôn tín hữu Corinto với Chúa Giêsu, nên Ngài ghen tương khi thấy họ phản bội Chúa Kitô là hôn phu của họ. "Thật thế, đối với anh em, tôi cảm thấy ghen tương như Thiên Chúa ghen tương, vì tôi đã đính hôn anh em với một vị hôn phu duy nhất để giới thiệu anh em với Chúa Kitô như giới thiệu một trinh nữ thanh khiết." Mọi hình ảnh ấy chứng minh cho thấy Phaolô yêu thương tín hữu thật sự và vô vị lợi. Do đó thánh nhân viết trong chương 12 cùng thư: "Phần tôi sẵn lòng tiêu dùng mọi thứ tôi có và hoàn toàn tiêu hao chính mình vì anh em. Cho dù tôi có yêu mến anh em nhiều như thế mà anh em ít thương mến tôi, thì thôi cũng không hệ gì đâu. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, chứ thật tình Phaolô muốn rằng tình yêu thương ấy phải là tình yêu thương hai chiều. Vì vậy trong chương 6 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, thánh nhân mới nhắn nhủ họ như sau: "Anh em Corinto, chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh em và con tim chúng tôi rộng mở chứ không đóng kín hạn hẹp. Trái lại, chính tâm lòng của anh em hẹp hòi, hãy đáp trả lại sự rộng rãi của chúng tôi. Tôi nói với anh em như nói với con cái, hãy rộng mở con tim cho chúng tôi." Riêng đối với tín hữu Galat, Thánh Phaolô cảm động nhắc lại sự tiếp đón quảng đại chân tình mà họ đã dành cho Ngài trước đây. Lần đầu tiên khi tới rao giảng tin mừng cho họ,
dù thánh nhân ốm yếu bệnh hoạn. Họ cũng không khinh chê hay từ chối, trái lại đã tiếp nhận Ngài như thiên sứ Chúa gửi tới để loan báo sự thật cứu độ cho họ. Họ đã thương mến Phao-lô, tới độ giá có phải móc mắt mà cho Ngài họ cũng chẳng lưỡng lự. Thế mà giờ đây, chỉ vì thánh nhân cảnh cáo họ đừng mắc bẫy các người thù hằn và chống đối thánh nhân, muốn chiếm cảm tình của họ bằng cách chia rẽ các liên hệ tốt đẹp giữa họ và thánh nhân, mà họ thay lòng đổi dạ, coi người đã loan báo tin vui cứu độ cho họ như thù địch. Thật chẳng còn gì đau đớn hơn, như Phao-lô viết trong chương 4, câu 13 đến 17. Tình thương mến đối với tín hữu cũng khiến cho Phao-lô sung sướng khi biết rằng họ sống lòng tin kiên vững và vẫn thương nhớ Ngài. Trong chương 3, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Phao-lô viết: "Giờ đây Timôthê đã từ giã anh em mà trở về với chúng tôi và đem tin vui liên quan tới lòng tin và lòng mến của anh em, cũng như cho chúng tôi biết rằng anh em nhớ và ước mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong ước gặp lại anh em." Với tín hữu Corinto, Phao-lô khen ngợi họ đã nhớ tới Ngài trong mọi trường hợp và duy trì các truyền thống đức tin như Ngài đã thông truyền cho họ. Sau cùng, lòng thương mến hiệp thông ấy được tỏ hiện ra trong các lời nguyện mà Thánh Phao-lô hằng dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho các cộng đoàn tín hữu do Ngài thành lập. Chính Phao-lô cho tín hữu biết điều đó trong các thư gửi cho họ, điển hình như trong chương 3 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 1 thư gửi giáo đoàn Roma và chương 1 thư gửi tín hữu Philippe. Thánh nhân cũng thường xin họ nhớ tới Ngài trong lời cầu nguyện. Chẳng hạn vào cuối chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, Phao-lô viết: "Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và nhân danh Chúa Thánh Thần là nguồn yêu thương, tôi nài xin anh em cùng chiến đấu với tôi qua lời cầu nguyện mà anh em dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho tôi, để tôi thoát khỏi tay các kẻ bất tín vùng Judea và để cho tín hữu Jerusalem vui lòng chấp nhận đồ cứu trợ tôi đem tới cho họ." Có thể nói Thánh Phao-lô chẳng yên tâm khi phải rời xa các tín hữu của Ngài. Vì thế nên thánh nhân luôn luôn muốn nhận được tin tức của họ, để biết rằng mọi chuyện trong cộng đoàn xuôi chảy, và đồng thời cũng là để được an ủi vì tình liên đới của họ. Do đó Phao-lô gửi các cộng sự viên thay Ngài thăm viếng các tín hữu. Trong lúc lưu lại Corinto, thánh nhân lo lắng cho số phận của tín hữu Thessalonica, mà Ngài đã phải vội vàng rời bỏ vì người Do Thái tại đây tìm mọi cách gây khó dễ và truy nã Ngài. Do đó Phao-lô vẫn canh cánh bên lòng không yên. Đã mấy lần thánh nhân muốn tới thăm họ, nhưng Satan cứ gây cản trở. Sau cùng không

7 câu 16 thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Trong các liên hệ cụ thể với tín hữu các cộng đoàn, Thánh Phaolô theo một nguyên tắc bất di bất dịch khiến không ai có thể trách cứ Ngài. Đó là không phải cộng đoàn tín hữu phải phụng sự thánh nhân, mà chính thánh nhân phụng sự cộng đoàn. Tinh thần phụng sự này sẽ là tiêu chuẩn mà thánh nhân dùng để lột mặt nạ các người xấu bụng trong cuộc tranh luận với các tông đồ giả, và giúp các tín hữu mở mắt nhận ra đâu là sự thật và ai là những người yêu thương họ thực sự. Cũng nhân danh tinh thần đó, Thánh Phaolô chủ trương nguyên tắc tay làm hàm nhai, làm việc như mọi người để sống dù có vất vả và phải cố gắng nhiều. Chứ thánh nhân không đòi buộc các tín hữu phải bỏ công bỏ của ra trợ giúp, mặc dù Ngài có quyền làm điều ấy, và cho dù thói quen của các cộng đoàn thời bây giờ là có bổn phận bảo đảm cho các nhu cầu vật chất của các nhà truyền giáo. Nhưng tinh thần phục vụ hoàn toàn vô vị lợi ấy khiến cho Thánh Phaolô là người hoàn toàn tự do trong việc loan báo tin mừng cứu độ, không bị ai và không bị điều gì hạn chế và điều kiện hóa.

thường còn cho roi cho vọt, phương pháp sư phạm của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét các tương quan của Thánh Phaolô với tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi do thánh nhân thành lập, chúng ta nhận thấy thánh nhân là một chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Thật vậy, Phaolô là một chủ chăn rất giàu nhân bản, có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu và biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng. Thánh nhân cũng là người hết mực yêu thương các tín hữu, yêu thương một cách vô vị lợi. Nhưng Ngài cũng ước mong tín hữu đáp trả lại tình yêu thương ấy bằng cách mở rộng tâm trí cho lời rao giảng của Ngài và cho các cộng sự viên. Dù có đi bất cứ đâu, Phaolô cũng nhớ đến họ và tìm cách liên lạc để có tin tức của họ. Nếu không đến thăm họ được, Ngài gửi các cộng sự viên tới thăm họ. Trong tương quan với các tín hữu, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài theo nguyên tắc tự làm việc để mưu sinh, chứ không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Do đó, thánh nhân rất tự do và không bị một ai hoặc bất cứ gì điều kiện hóa trong công việc rao truyền lời Chúa. Bằng chứng là khi cần, Thánh Phaolô đã theo nguyên tắc sư phạm ngàn đời, thương con cho roi cho vọt. Ngài không ngần ngại cảnh cáo, sửa dạy các tín hữu với lời lẽ rất cứng rắn. Trước tình trạng tín hữu Corinto mắc bẫy một số người âm mưu chia rẽ cộng đoàn, hợp bè kéo cánh, người theo Phaolô, kẻ ủng hộ Apollo, người khác nữa thì phò Kepha, thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết rằng chỉ có Chúa Kitô là nền móng duy nhất của căn nhà đức tin mà mỗi tín hữu phải cố công xây cất cho mình. Trên cùng một nền móng duy nhất ấy, người ta có thể xây nhà bằng vàng, bằng bạc, bằng đá quý, bằng rơm rạ. Và mỗi một tín hữu đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, Thánh Phaolô cũng nhắc cho mọi người biết rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô là nền tảng duy nhất của toàn giáo hội. Và thánh nhân kết luận chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto như sau: Vì vậy, đừng ai khoe mình trước mặt người đời, mọi sự đều thuộc về anh em, Phaolô, Apollo, Kepha, thế gian, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai, tất cả là của anh em. Nhưng chính anh em thì thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thì thuộc về Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô nghiêm khắc cảnh cáo các tín hữu đừng mắc mưu những người muốn đánh phá giáo hội bằng cách gây chia rẽ và tạo ra tâm thức mặc cảm, so sánh, tị hiềm, cạnh tranh, nghi ngờ, kéo bè kết đảng giữa các thành phần giáo hội, giữa các chủ chăn với nhau, giữa các tín hữu và các chủ chăn, giữa cộng đoàn này với cộng đoàn khác. Và mưu trước đánh phá giáo hội cổ điển bằng cách chia rẽ, phân tán mỏng, tạo xung khắc và tị hiềm, tạo tâm thức cục bộ, tự ti hay tự tôn mặc cảm, tạo tâm thức tranh giành quyền bính và ảnh hưởng, vẫn luôn luôn là chiếc độc mưu thâm của mọi lực lượng muốn triệt hạ giáo hội thuộc mọi thời đại, xưa cũng như nay. Muốn khỏi rơi vào cạm bẫy ấy, mọi tín hữu và đặc biệt là các chủ chăn phải hiểu và xác tín rằng giáo hội là của tất cả, chứ không phải chỉ là của miền này miền nọ trong một nước, và mọi thành phần giáo hội, con dân của cùng một nước, dù có sống ở đâu, trong nước hay ngoài nước, thì cũng là con cái của cùng một giáo hội mẹ, cần được kết nạp, huy động để tận dụng tối đa mọi khả năng tinh thần cũng như vật chất, hầu xây dựng và vun trồng giáo hội ngày càng phong phú, vững mạnh và trưởng thành hơn. Chứ không phải chỉ vị lãnh đạo này hay lớp người nọ ở trong hoặc người ở ngoài nước mới là lực lượng chính hay lực lượng phụ xây dựng giáo hội. Nghĩ như thế là rơi vào bẫy sập chia rẽ của những người chủ trương đánh phá giáo hội. Riêng đối với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cho họ hiểu rằng nếu thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài có làm mọi sự để lôi kéo họ thì không phải là để khống chế hay chiếm đoạt họ, mà là để đưa họ tới với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, cộng tác với ơn Thánh Chúa để niềm vui phát xuất từ đức tin của họ được trọn vẹn, như thánh nhân khẳng định trong chương 1 câu 24, thư thứ hai gửi cho họ. Trong chương 4 câu 5 cùng thư, Phaolô minh xác với tín hữu Corinto như sau: Thật vậy, chúng tôi không rao giảng về chúng tôi, nhưng rao giảng Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Và chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh em vì lòng mến Chúa Kitô.
cũng vì ý thức được mình chỉ là đầy tớ của các tín hữu vì lòng mến Chúa Kitô, nên Thánh Phaolô từ chối phô trương các khả năng đặc sủng mà Ngài có. Trái lại, Ngài chọn các phương cách tầm thường hơn nhưng cũng hữu hiệu hơn để giúp tín hữu tăng trưởng trong đức tin. Trong chương 14 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô thành thật nói lên điều này. Tạ ơn Chúa, tôi nói được nhiều thứ tiếng hơn anh em. Nhưng khi cộng đoàn tụ họp nhau, tôi thích nói 5-3 lời, dễ hiểu, để dạy dỗ cả các anh em khác hơn là nói 1 vạn lời như là người thông thạo các thứ tiếng. Nghĩa là thánh nhân không nhằm gây kinh ngạc và thán phục nơi người nghe, mà Ngài chỉ muốn thuyết phục họ tin vào tin mừng. Mà để được như thế, thì cần phải hiểu biết trình độ trí tuệ, tâm thức và nhu cầu của người nghe. Đối với các anh chị em bình dân, thuộc lớp lao động hay nông dân chân lấm tay bùn, thì cần phải dùng thứ ngôn ngữ hình ảnh và tư tưởng rõ ràng đơn sơ mới có thể truyền đạt tin mừng của Chúa tới họ một cách hữu hiệu được. Ngoài ra, trong khoa sư phạm rao truyền tin mừng này, thay vì ra lệnh, sai khiến, Thánh Phaolô luôn luôn khích lệ, thúc đẩy, nài xin và khuyên nhủ. Chẳng hạn trong thư gửi Philemon, Thánh Phaolô nói dù Ngài có quyền nhân danh Chúa Kitô truyền cho ông phải tiếp nhận Onesimo như là một người anh em trong đức tin, chứ không phải như một người đầy tớ đã trốn chủ. Thánh nhân thích kêu gọi lòng yêu thương của ông hơn. Khi kêu gọi tín hữu cộng đoàn Corinto quảng đại rộng tay trợ giúp các Kitô hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem, Thánh Phaolô nói, Ngài không ra lệnh cho họ, nhưng chỉ nhắc tới nhiệt tâm của các tín hữu khác để xem họ thành tâm trợ giúp các tín hữu nghèo túng tới mức nào. Còn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ biết Ngài và các cộng sự viên truyền giáo đã cư xử với họ trong tình cha con. Các vị đã khuyên bảo, an ủi và nài xin họ sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang với Chúa. Phaolô không chỉ nêu gương sống cho các tín hữu, mà còn khuyến khích họ noi gương sống của Ngài. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu cộng đoàn Corinto, Thánh Phaolô khuyên họ biết thận trọng và khiêm tốn, không nên hấp tấp phán đoán ai và chia bè chia phái trong cộng đoàn. Ngài nhắn nhủ họ như sau: Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều trên đây vào tôi và Apollo vì lợi ích cho anh em, để anh em theo gương chúng tôi, chớ vượt quá điều đã ghi chép và chớ sinh kiêu ngạo theo phe này phản phe kia. Tôi viết như vậy không có ý làm cho anh em phải xấu hổ, mà để khuyên răn anh em như những người con thân yêu. Thật vậy, anh em có thể có 1 vạn thầy dạy trong Đức Kitô, nhưng anh em không có nhiều cha đâu. Chính tôi đây là kẻ đã nhờ tin mừng mà sinh ra anh em trong Đức Giêsu Kitô. Tôi nài xin anh em hãy bắt chước tôi. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã khẩn thiết kêu gọi họ như sau: Thưa anh em, xin anh em hãy bắt chước tôi, hãy chú ý tới những người ăn ở theo gương mẫu chúng tôi đã để lại cho anh em. Thánh Phaolô nói thế không phải để đề cao gương mặt của Ngài hay các cộng sự viên của Ngài, mà là để thôi thúc tín hữu biết lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu duy nhất và noi gương các ngài như các ngài đã noi gương sống của Chúa, như Thánh Nhân viết trong chương 11 câu 1 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Tuy nhiên, khi cần phải cứng rắn của trách, Thánh Nhân cũng rất nặng lời với các tín hữu, đúng theo nguyên tắc thương con cho roi cho vọt. Thánh Nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột, vì đã để cho những Kitô hữu gốc Do Thái quá khích lung lạc lôi kéo sống phản tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô. Nhờ lòng tin vào Chúa Kitô chịu đóng đanh, họ được giải phóng khỏi luật lệ, nhận được Chúa Thánh Thần và sống theo tinh thần của tin mừng tự do và giải phóng. Nhưng giờ đây họ lại quay trở về với luật lệ nô lệ và sống theo xác thịt. Ngài cũng trách tín hữu Corinto vốn khôn ngoan như thế mà giờ đây cũng dại khờ, để cho các Kitô hữu gốc Do Thái quá khích gây chia rẽ, hành hạ, sâu xé, bóc lột, cười chê và đánh tát, mà tỏ ra nhu nhược, không dám phản ứng nhân danh tin mừng của Chúa Kitô. Phaolô cố ý nặng lời như thế với các tín hữu là để thức tỉnh họ đừng rơi vào mê hồn trận của những người phản bội tinh thần tin mừng của Chúa Kitô.
Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô còn đe là Ngài sẽ cầm roi đến thăm họ nếu họ không hối lỗi sửa mình. Riêng đối với các người sống phản chứng và trở thành kẻ thù của tin mừng, đe dọa sự thật của tin mừng, nối giáo cho Satan đánh phá giáo hội Chúa, gây chia rẽ giữa Ngài và các tín hữu, Thánh Phaolô không ngần ngại mạt sát họ là đồ anh em giả dối, là các tông đồ giả, là các kẻ phục vụ Satan, là những kẻ gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, là đồ chó má, và là kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, như chúng ta có thể đọc thấy trong các chương 11, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, các chương 3 và 5 thư gửi tín hữu Galat và chương 3 thư gửi giáo đoàn Philippe. Tình yêu thương đối với các tín hữu khiến cho Phaolô trở thành đanh đá và có giọng sắt thép. Bởi vì ai đánh phá các cộng đoàn và gây chia rẽ lung lạc tín hữu là động đến chính con người của thánh nhân, là làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa mà thánh nhân là người đã nhọc công xây dựng trên sứ điệp tin mừng tinh tuyển của Chúa Giêsu Kitô bị đóng đanh.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy, trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khờ dại, kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmau là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmau, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống, thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ, chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì những hoa trái thiêng liêng Chúa Thánh Linh ban cho phong trào, đồng thời khẳng định đây là một ân huệ lớn lao cho toàn thể giáo hội. Phong trào canh tân trong Thánh Linh được thành lập năm 1967 tại Mỹ và năm tới sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Trên thế giới, hiện có khoảng 78 đến 80 triệu thành viên thuộc nhiều cộng đoàn tại 180 quốc gia. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có khoảng 4.000 người đến từ 40 quốc gia năm châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và được truyền thông Vatican trực tiếp truyền hình, Đức Thánh Cha nhắc lại sự đánh giá tích cực của các vị giáo hoàng tiền nhiệm đối với phong trào. Đồng thời, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn tiếp tục củng cố mối tương quan gần gũi giữa tòa thánh và đại gia đình canh tân trong thánh lịch dựa trên 5 yếu tố cốt lõi của đời sống đoàn sủng, đó là khép rửa trong thánh linh, cầu nguyện chúc tục, lời Chúa, hiệp thông và bác ái. Về phép rửa trong thánh linh, Đức Thánh Cha giải thích đây là kinh nghiệm cá nhân giúp tín hữu cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa và làm cho ân sủng của bí tích rửa tội trở nên sống động. Về cầu nguyện chúc tục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc thờ phượng, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa là những yếu tố thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Phong trào canh tân đặc sủng đã góp phần quan trọng trong việc giúp giáo hội tái khám phá hình thức cầu nguyện sống động và chân thành này. Liên quan đến lời Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Thánh Linh vừa là đấng linh hứng kinh thánh, vừa làm cho lời Chúa luôn sống động trong giáo hội. Nhờ đó, kinh thánh trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, soi sáng các quyết định hàng ngày và làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Về hiệp thông, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh Chúa Thánh Linh là nguồn gốc của sự hiệp nhất. Chính Chúa tạo nên sự hòa hợp giữa các đặc sủng khác nhau trong phong trào, cũng như thúc đẩy sự gần gũi với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác. Sau cùng, về bác ái, Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các thành viên tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, lắng nghe những người khôn ngoan, xây dựng sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn với ân sủng của Chúa Thánh Linh.
1: Kinh Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính. Trong hai ngày 26 đến 27 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính tại trụ sở Caritas Việt Nam với sự tham dự của 39 tham dự viên là quý cha giám đốc, phó giám đốc và nhân viên phụ trách hành chính tài chính của Caritas các giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Trung và miền Nam. Khóa hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị văn phòng, củng cố kỹ năng chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động bác ái của mạng lưới Caritas Việt Nam. Chương trình do thầy Giuse Phạm Cao Quang và cô Maria Madalena Hồ Huyền Huyền hướng dẫn. Ngày đầu tiên, hội thảo tập trung vào công tác hành chính văn phòng với các nội dung trọng tâm như kỹ năng biên soạn văn bản hành chính đúng thể thức, quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định, cùng với việc sắp xếp, lưu trữ và bảo quản hồ sơ khoa học. Các tham dự viên được hướng dẫn cập nhật quy chuẩn mới của việc soạn thảo văn bản. Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của công tác văn thư lưu trữ trong việc hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và kiểm toán, đặc biệt thông qua việc xây dựng hệ thống hồ sơ theo dự án hoặc theo thời gian. Ngày thứ hai, hội thảo tập trung vào chuyên đề quản trị tài chính minh bạch theo định hướng của Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Caritas Quốc tế, viết tắt là CIMS, và giáo huấn của giáo hội. Nội dung chương trình bao gồm tổng quan về quản lý tài chính trong Caritas, các nguyên tắc cốt lõi trong quản trị tài chính, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, cũng như việc sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Hội thảo đi sâu vào quy trình phê duyệt chi tiêu, quy định tạm ứng và hoàn ứng, quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các tham dự viên cũng được hướng dẫn lập dự toán ngân sách, theo dõi thực hiện ngân sách và xây dựng báo cáo tài chính. Bên cạnh lý thuyết, chương trình còn dành thời gian thực hành các nghiệp vụ kế toán như lập phiếu thu, phiếu chi và biên nhận. Các tham dự viên được chia nhóm để xử lý tình huống thực tế, trình bày kết quả và cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính. Phần thảo luận chung cũng gợi lên nhiều suy tư về sự cân bằng giữa tinh thần bác ái và trách nhiệm giải trình trong hoạt động bác ái. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng lòng bác ái cần đi đôi với sự minh bạch, trung thực và quản trị tốt nhằm bảo vệ uy tín của Caritas, đồng thời củng cố niềm tin nơi các nhà tài trợ và cộng đồng. Các tham dự viên cũng chia sẻ những khó khăn khi thực hiện chứng từ tài chính tại vùng sâu vùng xa và cùng đề xuất các giải pháp linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm và tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn quỹ bác ái. Đặc biệt, vào chiều ngày 27 tháng 5, hội thảo dành thời gian cho phần chia sẻ thực tế về quản trị tài chính nội bộ trong Caritas, giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành, kinh nghiệm tổ chức và những lưu ý cần thiết trong việc quản lý tài chính tại các Caritas giáo phận. Khóa hội thảo không chỉ là dịp bồi dưỡng chuyên môn, mà còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi và gia tăng tình liên đới, hiệp thông giữa các Caritas giáo phận.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha điện đàm với Thủ tướng Canada. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, đã có cuộc điện đàm với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Cơ hội cho cuộc trao đổi này là việc công bố thông điệp xã hội mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong thông điệp này, Đức Leo thứ 14 trình bày những suy tư căn bản về tương lai của nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Thủ tướng Carney và Đức Giáo Hoàng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ nhân tạo từ một quan điểm đạo đức, trong đó con người phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hai bên cùng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực kiến tạo hòa bình, nhất là tại Trung Đông và Ukraine. Trước đó, vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông James David Vance, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC rằng thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là câu trả lời thích hợp cho những vấn đề cấp bách của thời đại.
1: Tin Vasseller, nước Bỉ, Ủy ban châu Âu hoan nghênh thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo. Ủy ban hành pháp châu Âu ca ngợi thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo AI. Người phát ngôn của Ủy ban nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, một lần nữa, chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, cũng như sự cần thiết của một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho AI. Theo người phát ngôn, những điều Đức Giáo Hoàng mô tả thực chất châu Âu đã và đang triển khai. Chúng tôi bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến và cấm các hệ thống AI khai thác những người yếu thế nhất. Trong thông điệp đầu tiên tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với AI, dù Ngài không phủ nhận hay lên án công nghệ này một cách cực đoan. Ngài cảnh báo nguy cơ phi nhân hóa do việc sử dụng AI sai lệch và thúc giục tăng cường sự giám sát của toàn xã hội đối với AI. Trong số các đề xuất, Đức Giáo Hoàng yêu cầu các nhà lập pháp đặt ra giới hạn độ tuổi cho trẻ em và buộc các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên. Theo Đức Leo thứ 14, trẻ em cũng cần được học cách nhận biết sự thao túng và biết bảo vệ phẩm giá của chính mình cũng như tôn trọng phẩm giá của người khác, kể cả trong không gian số. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, các giá trị mà Giáo Hoàng đề cập, phẩm giá con người và lợi ích chung, cũng chính là các giá trị của Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị này và các quyền cơ bản của mọi công dân châu Âu. Theo ông, Liên hiệp Âu Châu đã có một khuôn khổ pháp lý vững chắc về AI như Giáo Hoàng mong muốn. Điều cần thiết lúc này là đầu tư nhiều hơn nữa vào việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm vì lợi ích của nhân loại và như động lực thúc đẩy điều thiện.
2: Tin giáo phận phát diệm, Tòa giáo mục phát diệm chúc mừng đại lễ Phật đản. Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 29 tháng 5 vừa qua, phái đoàn Tòa giám mục phát diệm do cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, trưởng ban văn hóa giáo phận dẫn đầu, cùng cha Phêrô Mai Văn Vọng, trưởng ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo phận và quý cha văn phòng Tòa giáo mục đã đến thăm và chúc mừng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Buổi gặp gỡ diễn ra tại văn phòng thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cùng chư tôn đức văn phòng thường trực. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, cha trưởng đoàn đã thay lời đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận, hiện đang bận chương trình mục vụ, gửi lời chúc mừng đại lễ Vê Sắc tới chư tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh. Nhân dịp này, cha trưởng đoàn chia sẻ sứ điệp của bộ đối thoại liên tôn gửi quý Phật tử nhân lễ Vê Sắc năm nay với chủ đề Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình. Sứ điệp nhắc lại lời Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù, đó là quy luật muôn đời. Đối với các Kitô hữu, Đức Giêsu dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, đồng thời khẳng định phúc thay ai xây dựng hòa bình. Từ đó, cha trưởng đoàn nhấn mạnh rằng, hai truyền thống tôn giáo cùng gặp nhau nơi khát vọng xây dựng hòa bình, bắt đầu từ việc hoán cải tâm hồn và loại bỏ hận thù trong mỗi con người. Đáp từ, Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm mà Tòa Giáo mục Giáo phận dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa cũng đồng tình rằng, hòa bình phải khởi đi từ tâm bình an và đời sống đạo đức, thực hành chánh niệm. Dù có những nét đặc thù riêng, Phật giáo và Kitô giáo vẫn gặp nhau nơi tinh thần từ bi, bác ái và cùng hướng tới việc phục vụ con người. Nhân dịp này, Thượng tọa cũng chia sẻ đôi nét về các hoạt động Phật sự tại Ninh Bình và những trải nghiệm của Ngài khi tìm hiểu đời sống Phật giáo tại một số quốc gia trong khu vực. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí chân thành, góp phần củng cố mối tương quan tốt đẹp giữa Công giáo và Phật giáo tại địa phương, chung tay xây dựng xã hội hòa bình và phát triển.
1: Tin bất đắc Iraq, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương tham dự lễ nhậm chức của Tân Thượng phụ Công giáo Kande. Đức Hồng Y Gugarotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, khích lệ Đức Tân Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande luôn giữ lòng trung thành và tinh thần phục vụ. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng phụ Polis thứ ba Nona, Giáo chủ Công giáo Kande, cử hành hôm 29 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở Baghdad, thủ đô Iraq. Đức Hồng Y Gugarotti đã chuyển đến Đức Tân Thượng phụ lời chúc mừng và sự gần gũi của Đức Thánh cha Leo thứ 14. Ngài gọi đây là một ngày lịch sử, đồng thời cam kết sống trong sự hiệp thông trọn vẹn và nâng đỡ huynh đệ vì thiện ích của mọi người. Đức Hồng Y đã điểm lại lịch sử của Giáo hội Công giáo Kande, một lịch sử đầy huyền nhiệm và đáng kinh ngạc về nhiều phương diện, bắt nguồn từ thời các tông đồ và những người kế vị đầu tiên của các ngài, gắn bó trực tiếp với vùng đất của Chúa Giêsu. Ngài nhắc đến những đóng góp to lớn về triết học và thần học được hình thành trong các đan viện và trung tâm học thuật của Giáo hội Kande. Đồng thời, Ngài ca ngợi công trình dịch thuật các tác phẩm cổ của văn hóa Hy Lạp, vốn đã trở thành một cây cầu nối với nền văn minh châu Âu. Đức Hồng Y Gugarotti mô tả di sản thiêng liêng của Giáo hội Kande như một kho tàng lớn lao được chứa đựng trong những bình đất sét, ám chỉ sự mong manh của hoàn cảnh hiện nay. Ngài khuyến khích Tân Thượng phụ hãy yêu quý các tín hữu của mình vì họ chính là gia đình của Ngài. Theo Đức Hồng Y, các tín hữu đang tìm kiếm nơi vị Thượng phụ mới không chỉ một người cha hay một vị thầy, mà còn là một gương mẫu thánh thiện. Đức Hồng Y Gugarotti nhận định nhiệm vụ trước mắt của Thượng phụ Polis thứ ba Nona là một thách đố thiêng liêng và khổ chế, đó là chăm lo phụng vụ và giáo lý, làm chứng về đức ái, đồng hành với người nghèo, đào tạo văn hóa và đời sống thiêng liêng cho hàng giáo sĩ, duy trì sự hiện diện mục vụ thường xuyên.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 6, thứ hai trong tuần lễ thứ 9 mùa thường niên, giáo hội chúng ta lực cử hành lễ nhớ Thánh Giustino Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 1 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói, có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi phương xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn vườn nho và những tá điền mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại chắc chắn là một dụ ngôn quen thuộc, chúng ta đã từng nghe, từng suy gẫm. Và dưới ánh sáng của Tân Ước, dưới ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ, câu chuyện của ngụ ngôn thật sáng tỏ trước mắt chúng ta. Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào các thượng tế, kinh sư và kỳ mục của người Do Thái. Câu chuyện vườn nho không phải là một câu chuyện bâng quơ, nhưng vườn nho ấy là Israel của Chúa. Thiên Chúa yêu thương vườn nho của mình. Thiên Chúa đã chăm bẵm vườn nho và Thiên Chúa đã muốn vườn nho đó sinh huê lợi. Bằng chứng là ông chủ vườn nho đã cho rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây tháp canh. Những gì Chúa đã làm cho vườn nho, những gì Chúa đã làm cho nhà Israel là diễn tả lòng thương xót và tình yêu của người. Thiên Chúa còn sai các tá điền đến canh tác vườn nho của mình. Câu chuyện của những tá điền là câu chuyện dài tập. Trải dài dòng lịch sử của Israel, Thiên Chúa gửi rất nhiều người đến để hướng dẫn dân, để đồng hành với dân, để giúp dân nhận ra tình thương, để nhắc nhở cho dân lòng trung tín với giao ước, để chỉ cho dân thấy những hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Thế nhưng số phận của những tá điền đều giống nhau. Họ bị loại trừ, họ bị đánh đập, họ bị giết chết. Chắc chắn câu chuyện của các tá điền ở đây không phải là câu chuyện xa lạ. Bởi vì kết thúc đoạn tin mừng, Thánh Marco ghi lại, họ đều biết Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào họ. Những tá điền ở đây có thể gọi tên đó là các ngôn sứ. Qua các thời, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ đến để đồng hành với dân, để hướng dẫn dân về lòng trung thành. Nhưng số phận của các ngôn sứ thật nghiệt ngã, có kẻ đã phải bị người ta hành hạ và giết đi. Và đặc biệt, hình ảnh của người con yêu dấu, hình ảnh của con người cuối cùng được sai đến với vườn nho. Người con yêu dấu ấy không ai khác là chính Chúa Giêsu, đấng đã được Chúa Cha sai đến với nhà Israel. Và người con yêu dấu ấy đã bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho.

ngày hôm nay. Dưới cái nhìn của đức tin, chúng ta nhìn dụ ngôn những người tá điền sai đến làm vườn nho không chỉ là quy trách cho những người Do Thái năm xưa, mà câu chuyện người con yêu dấu bị giết chết mang một ý nghĩa thần học sâu xa. Chính tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của nhân loại này đã dẫn đến cái chết của Đức Giêsu, và chính Đức Giêsu đã dùng cái chết của mình để cho chúng ta được sống, không chỉ giải thoát chúng ta khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi, mà chúng ta còn được giải án tiên công, còn được hưởng vương quốc của Thiên Chúa, được hưởng sự sống vĩnh cửu. Chúng ta tạ ơn Chúa, Đấng đã yêu thương ban cho chúng ta người con yêu dấu của Ngài. Chúng ta tri ân Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết để cho chúng ta được sống. Xin rằng mỗi chúng ta là những chi thể của Chúa, là những thành viên trong vườn nho mới là Hội Thánh, biết góp phần của mình làm cho Hội Thánh được tiến triển, làm cho danh Chúa được cả sáng, và cho muôn người nhận biết Đức Kitô Đấng đã đến để chết, sống lại và cứu chuộc chúng ta. Xin cho danh Ngài được vẻ vang

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng. Đấng đã sai người con yêu dấu đến để cứu độ chúng con. Xin cho giáo máu của Đức Giêsu Kitô không trở nên vô hiệu, nhưng đem lại chúng con ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gian Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là

0: Từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa. Mình nói thì con cái không có lắng nghe và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình, và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng nề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn, và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn.
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, nó hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường, và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn, và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già, mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình phải xin con nữa, mình không có tiền, mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình, và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn, biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết, và mình trao lại cái đó, mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình, mồ hôi nước mắt lao nhọc của mình, và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa, và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Còn mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, rồi nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chưa chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa. Và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế. Là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng nhớ và khóc cho cái thời vàng son của mình hết. Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là gì? Thậm chí là mình phải nghĩ rằng đây là cái thời gian để mình nghỉ ngơi, và mình không liên quan đến con của mình nữa. Nó phải sống cuộc đời của nó, nó phải tự lo cho nó, và mình không muốn dính dáng với nó, và mình cũng không muốn nó dính dáng tới mình. Một cách nào đó mình đến với cái tâm lý đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ở nước ngoài, người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. con lớn rồi con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con, bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà, và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ, chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ, và một khi họ đã trao hết cuộc đời của họ cho con họ rồi thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó, và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ, mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không làm được, và bây giờ mình con mình nó không có liên quan đến mình nữa, thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn, và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng, để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
0: Dạ, anh cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề, thì Linh Mục Phương Đình Thoại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên, và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên, cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Bin Ngô Tấn bình luận rằng là: tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc, mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là: có một gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
1: Yeah. Mình cũng tin vào điều đó.
0: Yeah.
1: Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối, và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ, và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối, và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng, mình sống ở dưới đất, ở thế gian này, với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ, và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta, họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong yếu đuối đó. Và một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình, hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày, có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là không, mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
0: Dạ, con cảm ơn cha và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40, và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Yeah. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con, và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con nhưng cũng không muốn phải rời xa con vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa, nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình, hoặc muốn, hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để làm chi, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn, và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng. Có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu với cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết. Vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an, và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
0: Dạ thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ, thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ vì cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình sẽ đau khổ vì cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
1: Cái cũng khó với tâm lý con người ha. Mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn. Nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự. Nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ hội, thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn. Họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn. Vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên từ lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình. Và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả. Và nếu như mà mình có con chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó. Nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
0: Yeah. Cảm ơn cha. Và xin chia sẻ cùng cha, cùng quý vị có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi, bây giờ mới mang thai được một bé. Một gia đình khác thì cũng U50, bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước, tất cả đều là tự nhiên. Tạ ơn Chúa hay vẫn tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
1: Cái này rất là khó, tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai. Nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái, đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm. Nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ. Nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì. Nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác, và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được, nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con, và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con, đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng. Nghĩa là con biết là mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên. Tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm. Không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ, nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài, thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ. Có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian để cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận. Mình nói một cách nhẹ nhàng chứ đừng phản ứng lớn quá thì bà cảm thấy bị phản bội và cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Mình giải thích từ từ và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, cái chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ, thương lượng từ từ thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Nhưng người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt, người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
1: Thế cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
0: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. Không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
1: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy rằng nó muốn cái đó cũng là một cái hay. Thật sự ra đừng, cũng đừng quá lo sợ. Nó muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học gì cũng dữ lắm.
0: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội, thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt, mình có thấy từ rất là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: Kính thưa cộng đoàn,
1: đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmau: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmau là thế: bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmau, từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmau chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmau thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình, thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy, ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên: chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về người, rằng người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti, người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi, hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ. Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa, mình nói thì con cái không có lắng nghe, và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình, và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng nề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn, và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn?
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, nó hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường, và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn, và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già, mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình phải xin con nữa, mình không có tiền, mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình, và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn, biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết, và mình trao lại cái đó, mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình, mồ hôi nước mắt lao nhọc của mình, và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa, và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói à bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa, hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Còn mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm, mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, rồi nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa. Và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế. Là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, Và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng nhớ và khóc cho cái thời vàng son của mình hết. Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là gì? Thậm chí là mình phải nghĩ rằng đây là cái thời gian để mình nghỉ ngơi. Và mình không liên quan đến con của mình nữa. Nó phải sống cuộc đời của nó. Nó phải tự lo cho nó. Và mình không muốn dính dáng với nó. Và mình cũng không muốn nó dính dáng tới mình. Một cách nào đó mình đến với cái tâm lý đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ở nước ngoài, người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. Con lớn rồi, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con. Bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà. Và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ. Chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ. Và một khi họ đã trao hết cuộc đời của họ cho con họ rồi thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó. Và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ, mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không làm được, rồi bây giờ mình con mình nó không có liên quan mình nữa thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
0: Anh cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề thì Linh Mục Phương Đình Thoại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên, cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Bin Ngô Tấn bình luận rằng là: tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc, mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là: có một, gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
1: Mình cũng tin vào điều đó. Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ, và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng. Mình sống ở dưới đất, ở thế gian này với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong yếu đuối đó. Rồi một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình hoặc chính cái, những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là không, mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
0: Cảm ơn cha và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40. Và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm, nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Dạ. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con, và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa, và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con, nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con, nhưng cũng không muốn phải rời xa con, vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng, vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa, nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để làm chi, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn, và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng, có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ chị có thể, anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết, vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an, và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
0: Dạ thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ, thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ vì cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình sẽ đau khổ vì cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
1: Cái cũng khó với tâm lý con người ha. Mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự. Nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ hội, thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn, họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn, vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên từ lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình, và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả, và nếu như mà mình có con chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó, nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
0: Yeah. Cảm ơn cha, và xin chia sẻ cùng cha cùng quý vị có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến, chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi bây giờ mới mang thai được một bé, một gia đình khác thì cũng U50 bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước, tất cả đều là tự nhiên. Tạ ơn Chúa hay vững tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
1: Cái này rất là khó, tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai. Nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm, nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ, nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì, nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ phải, họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác. Và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được, nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con, và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con, đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng, nghĩa là con biết là bố mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên, tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm, không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ, nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này, và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài, thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ. Có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian để cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận. Mình nói một cách nhẹ nhàng chứ đừng phản ứng lớn quá, thì bà cảm thấy bị phản bội, bà cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Mình giải thích từ từ và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, cái chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt, người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc, khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
1: Thế cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
0: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
1: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. À, nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy là nó muốn cái đó cũng là một cái hay. Thật sự ra cũng đừng quá lo sợ, nó muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học gì cũng dữ lắm.
0: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội, thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt, mình có thấy từ rất là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Matisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn toàn thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในพี่สู่เรื่องใดเป็นนั่งไปอยู่หลังคือซอกชวนสิพอพักประกาศนี้ไอ้เจียมของชุมตอนใดจะหลังคือซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนี้เลยก็ดังสงจอมตัวล้นนี่เลยผู้ข้างโดยหลักจะหอยเติมไปในวิชูวิหลังคือซอกของชูสิ่งร้อยเพื่อนนี้นี่เลยก็ดังน้ำจีมจอมเติมบาทหิวเจียสีแก่มาตุยทุกลักคาร์โดของดาสูเอลเมเกนเมเชย์บอกเมสักยุบของจะเด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวอมไปหวานตะเวนที่เหนื่อยนำเช่นเดียวไปลงนำลูทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาคงทุกแมงฉันยาหนาวก็แห่งช่วยเหลือเนื้อส่วนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกปุ่มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกตัวเก่งที่กำแบกมาทุกแมงแมงวุ้นไม่อีควาติโบกุ้งดันป้อไปชุดความแข็งขวัญนายสิ้นชุดดวงจับเล็กที่เหนื่อยดาวอมแบกตับดวงจับเล็กที่ไม่พึงเผยชาติเติมพลมาบังบอมาเชื่อใจและช่วยชูช่วยสิ่งเจริญชูยิ่งจะเด่นดังสันนิษฐานวิเดียโดดเพ้อลีทันลีจีวีวัชรเหนียวลำวีเหนื่อยเงาวีก็เหนื่อยที่บางเส้นดาววีเช่นชักผัวการจบเด็ดมาไม่เท็ดติดเนื้อชีวิตเด็กกับวัชรวิบวชดังเราคัดตัวนี้ด้วยตอนเด่นคุยเกือบคุยยาที่บ่าแม่มังไทยดังเราลังวีทันยีก็เป็นเด่นซึ่งจะเหลือแม่ชอนคนวุ่นยิ่งเหนื่อยวีลำอันทัดบาดmùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản.vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh cha và con và thánh thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa.Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối.Trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục bài vai trò Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về những đặc ân và nhân đức của Thánh Giuse. Các tác phẩm thần học về Thánh Giuse thường nói đến các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho người, dựa theo vài nguyên tắc chung của đường lối quan phòng đã được Thánh Thomas Aquino phát biểu dựa theo giáo huấn của các giáo phụ. 1. Khi Thiên Chúa đã tuyển chọn người nào vào một sứ mạng đặc biệt, thì người cũng ban những ân huệ cần thiết, kể cả trên bình diện tự nhiên, để chu toàn sứ mạng. 2. Ai càng gần gũi với nguồn mạch ân sủng, thì càng nhận được những hiệu quả dồi dào của ân sủng. Từ những nguyên tắc vừa rồi, các nhà thần học lý luận thế này. Ở trên đời này, có ai được Thiên Chúa ủy thác trách vụ cao quý như là Đức Maria và Thánh Giuse? Vì thế, sau Đức Mẹ, Thánh Giuse chắc chắn đã lãnh nhận những ân huệ tương xứng với ơn gọi của mình. Một cách tương tự như vậy, ngoài Đức Mẹ ra, thử hỏi có ai gần gũi với Chúa Giêsu, nguồn mạch ân sủng và thánh hóa như Thánh Giuse? Vì thế, chắc chắn là người đã được thánh hóa bởi đủ mọi thứ nhân đức. Nói chung, các tác giả thường bàn đến những đặc ân và nhân đức sau đây. Những đặc ân. Cũng như Đức Maria được đặc ân vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời, hẳn Thánh Giuse cũng được chia sẻ hai đặc ân ấy. Về đặc ân vô nhiễm nguyên tội, dựa theo ý kiến của nhiều nhà thần học Gerson, Isolani, Thánh An Phong, v.v. Nếu Thánh Gioan Tiền Hô đã được thánh hóa ngay từ trong lòng mẹ, Luca chương 1 câu 41 đến câu 44, thì đâu có lý do gì mà Thánh Giuse lại không được ân huệ đó. Tuy trước đây nhiều tác giả chấp nhận đạo lý vô nhiễm nguyên tội cách dễ dàng, nhưng ngày nay người ta tỏ ra dè dặt hơn. Lập luận của thần học không thể chỉ dựa trên phương pháp suy diễn, nhưng còn phải được kiểm chứng với nền tảng mặc khải nữa. Việc Thánh Giuse không mắc tội tổ tông không dựa trên cơ sở của kinh thánh và huấn quyền. Về đặc ân hồn xác lên trời, dựa theo đoạn văn của Matthew chương 27 câu 52 đến câu 53, sau khi Chúa Giêsu sống lại, nhiều vị thánh cũng được phục sinh. Cha Francisco Suarez và Thánh Francisco Salesio cho rằng Thánh Giuse cũng được liệt vào số những người đó, nghĩa là đã được sống lại cả linh hồn lẫn thân xác. Về điểm này, chúng ta cũng có thể đưa ra nhận xét tương tự như đối với đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Những nhân đức. Chúng ta thấy trong Tân Ước, Thánh Giuse được mệnh danh là công chính, Matthew chương 1 câu 19. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người chỉ có một nhân đức mà thôi. Các nhà thần học tìm cách thiết lập danh sách các nhân đức dựa theo những tiêu chuẩn khác nhau. Có lẽ cha Isolani là người đầu tiên tán giải các nhân đức của Thánh Giuse dựa theo những chữ cái ghép thành tên riêng Joseph trong tiếng Latin. Đó là Justitia, công bằng; Obediencia, vâng lời; Sapientia, khôn ngoan; Experientia, kinh nghiệm; Paciencia, nhẫn nhục; Humilitas, khiêm nhường. Các nhà giảng thuyết như Bersue không tiếc lời ca ngợi đời sống đức độ của người dựa theo danh sách cổ truyền các nhân đức: tin, cậy, mến, khôn ngoan, công bằng, mạnh bạo, tiết độ, hoặc tám mối phúc thần, hoặc bảy ơn Chúa Thánh Thần, một danh mục dài hơn có thể tìm thấy trong kinh cầu Thánh Giuse. Dĩ nhiên, mỗi thời đại thích nhấn mạnh đến một vài nhân đức đặc biệt. Một cách tương tự như vậy, mỗi hàng ngũ,
như giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân hoặc chức nghiệp cũng thích đề cao một điểm nổi bật, lao động, thợ mộc, như sẽ thấy trong các bài tới khi bàn về những mẫu gương. Trong quá khứ, nhiều tác giả còn thêm hai phụ lục sau đây. Thứ nhất, so sánh vị trí cao trọng của Thánh Giuse với các thánh khác, cách riêng với Thánh Gioan Tiền Hô. Vì trong Matthew chương 11 câu 11, Đức Giêsu khẳng định rằng trong số những phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. So sánh với các thánh tông đồ, vì các tông đồ được xếp vào hàng đầu trong danh sách các đặc sủng, thí dụ trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11. Người ta tìm cách phân biệt nhiều khía cạnh khác nhau. Ông Gioan Tẩy Giả lớn nhất xét theo Cựu Ước. Sự so sánh này hết giá trị khi bước sang Tân Ước. Vì trong Matthew chương 11 câu 11, Đức Giêsu nói tiếp rằng: "Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông." Thánh Giuse lớn xét về mức độ gần gũi với nguồn mạch ân sủng, còn các tông đồ lớn xét về mặt phẩm chất. Thứ hai, cấp đẳng lòng sùng kính dành cho Thánh Giuse. Theo thần học, các việc tôn kính được phân làm ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là Latria hay Adoratio, nghĩa là thờ phượng, dành riêng cho Thiên Chúa. Cấp độ thứ hai là Dulia hay Veneratio, nghĩa là tôn kính, dành cho các thánh. Và thứ ba, Hyperdulia, nghĩa là biệt kính, dành cho Đức Maria. Có người muốn chỉ định cấp thứ bốn cho Thánh Giuse là Protodulia. Những văn kiện gần đây của Tòa Thánh tuy tiếp tục đề cao vị trí cao cả vô song của Thánh Giuse trong kế hoạch cứu độ, nhưng không đả động đến vấn đề so sánh cao thấp với các vị thánh khác. Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Thưa quý vị và các bạn, trong các bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời Chúa Giêsu, người được kêu gọi làm chồng của Đức Maria và trở thành cha của Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, trong giai đoạn Chúa Giêsu hoạt động công khai, Tân Ước không nhắc đến sự hiện diện của Thánh Giuse nữa. Phải chăng sứ mạng của người đã hoàn tất và nên rút lui vào bóng tối, cũng tựa như vị tiền hô dọn đường cho Đấng Mê-si-a? Nếu chỉ nhìn vào lịch sử giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, thì chúng ta có thể trả lời rằng, đúng vậy, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ che chở Chúa Giêsu trong thời thơ ấu, Thánh Giuse hoàn toàn bị rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, khi bước sang thiên niên kỷ thứ hai, và đặc biệt vào những thế kỷ gần đây, Thánh Giuse không những được tôn kính trong phụng vụ, nhưng còn được giáo hội tôn phong làm bổn mạc hay bảo trợ của mình, cách chính thức kể từ Đức Pio thứ 9 với sắc lệnh Quae Mars Modum Deus ngày 8 tháng 12 năm 1870, đáp lại thỉnh nguyện của Công đồng Vaticano thứ nhất. Vì lý do gì Hội Thánh thời này nhận ra một tương quan đặc biệt với Thánh Giuse? Trong thông điệp Quam Quam Pluries, Đức Leo thứ 13 trả lời là: dựa trên sứ mạng của Thánh Giuse đối với Thánh Gia, ngôi nhà mà Thánh Giuse cai quản với quyền hành của người cha đã chứa đựng những mầm mống của Hội Thánh sơ sinh, cũng như Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu thì cũng là mẹ của tất cả mọi Kitô hữu. Chúa Giêsu là trưởng tử của các tín hữu, và họ trở nên những người em của Chúa do ơn làm nghĩa tử nhờ sự cứu chuộc. Đó cũng là những lý do mà Thánh Tổ Phụ coi như mình được ủy thác bảo trợ đoàn dân Kitô hữu họp thành Hội Thánh. Bởi vì là chồng của Đức Maria và là cha của Đức Giêsu Kitô, cho nên Thánh Giuse cũng có một thứ quyền phụ hệ đối với Hội Thánh.
Sứ mạc mà Chúa quan phòng trao cho Thánh Giuse đã có một tiền mẫu ở nơi ông Giuse, con của cụ Gia-cóp, được vua nước Ai Cập gọi là vị cứu tinh của thế giới. Cũng như ông Giuse xưa kia đã quản lý tốt đẹp những công việc trong nhà của chủ mình và phục vụ hữu ích cho cả nước, thì Thánh Giuse cũng được đặt làm vị hộ thủ Đức Kitô, phải được nhìn nhận như là kẻ che chở và bảo vệ hội thánh, là nhà của Chúa và là nước Chúa ở dưới đất. Như vậy, việc nhìn nhận Thánh Giuse làm bảo trợ giáo hội dựa trên những nguyên tắc thần học sau đây. 1. Hội thánh là thân thể của Đức Kitô. 2. Đức Maria thân mẫu của Chúa Giêsu cũng là thân mẫu của giáo hội. 3. Tín điều các thánh thông công. Các thánh trên trời tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị em của mình ở dưới thế. Vì thế, cũng như Thánh Giuse xưa kia đã gìn giữ Chúa Giêsu khi còn ở dưới đất, thì ngày nay trên trời, người cũng tiếp tục chuyển cầu cho giáo hội là nhiệm thể của Chúa. Như Đức Maria được gọi là mẹ của giáo hội, thì Thánh Giuse, đấng gìn giữ Chúa cứu thế, cũng được gọi là đấng bảo trợ giáo hội. Như sẽ thấy trong các bài tới, việc suy tôn Thánh Giuse làm vị bảo trợ đi kèm theo một lễ phụng vụ. Dù sao, trước khi được tòa thánh chính thức tuyên bố làm bảo trợ giáo hội, tước hiệu này đã được tôn kính tại nhiều địa phương dòng tu. Dĩ nhiên, đã không thiếu giáo phận, quốc gia, dòng tu, hội đoàn, ban ngành nhìn nhận người như vị bảo trợ. Nền tảng của việc suy tôn đó dựa trên hai lý do căn bản: bởi vì người là mẫu gương và bởi vì người có thế lực chuyển cầu. Theo như lời của Thánh Teresa Avila, Thánh Giuse không chỉ là đấng bảo trợ và chuyển cầu trong những ân huệ tinh thần, mà ngay cả trong những ân huệ vật chất nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Có hai người đàn ông ở thành phố đi thám hiểm trong rừng và không may bị lạc đường. Sau khi đi dò dẫm một ngày một đêm, họ may mắn gặp một vị ẩn sĩ. Họ nói, thưa ngài, xin ngài giúp chỉ đường cho chúng tôi trở về với thế giới văn minh. Vị ẩn sĩ đáp, tôi chỉ cũng được, nhưng rồi các anh vẫn cứ lạc đường. Xa xa, các anh thấy có một con suối. Các anh hãy cứ xuôi theo dòng mà đi. Suối đổ nước vào con sông nhỏ, sông nhỏ chảy vào sông lớn, sông lớn chảy ngang qua phố thị. Thêm nữa, nếu đi xuôi theo dòng, các anh sẽ có nước uống, có hoa quả để ăn và sẽ tìm được đường trở về. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta bị lạc đường và mong gặp được người trợ giúp. Có con đường rộng đầy quyến rũ của tiền tài danh vọng. Có con đường của đam mê hứa hẹn cho chúng ta cuộc sống sung sướng. Có con đường của nhỏ nhen ích kỷ, chỉ lo thu vén tích cóp cho bản thân mình. Cũng có con đường đầy ánh hào quang của xa hoa dối trá, vẫy gọi chúng ta bước vào. Ngoài ra còn có con đường của ù lì an phận, chỉ co cụm trong ốc đảo cá nhân. Tất cả những con đường ấy dẫn chúng ta đến sự trống rỗng, cô đơn, tội lỗi và chết chóc. Muốn có được sự sống, ta phải từ bỏ chính mình để bước đi trên con đường hẹp của tin mừng. Đôi lúc chúng ta tránh né con đường hẹp mà thích đi trên con đường của sự dễ dãi, thỏa mãn đam mê lạc thú. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc đích thực. Đó là con đường mang tên Giê-xu như lời người khẳng định. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đó là con đường dẫn đưa chúng ta về miền hạnh phúc. Đường ấy không có hoa thơm trái ngọt, không có cờ xí nhạc hội tưng bừng, nhưng là con đường của sự tự hủy, của yêu thương phục vụ và hiến dâng mạng sống mình vì tha nhân. Đức Giê-xu Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà đã không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Hãy xác tín rằng, chúng ta không thể đến với Chúa Cha nếu không đi theo con đường Đức Giê-xu đã đi. Đi vào con đường ấy là chấp nhận thập giá, chấp nhận mạo hiểm có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Đi vào con đường của Chúa là chấp nhận hy sinh, dám quên mình để phục vụ và yêu thương mọi người. Đi vào con đường hẹp là chấp nhận những thua thiệt theo cái nhìn của thế gian, để lãnh nhận phần thưởng cao quý từ tình thương của Thiên Chúa. Sự sống của Chúa ví như đóa hoa phải được chăm sóc bằng những hạt xương của sự hy sinh từ bỏ. Quả phúc đích thực phải được kết dệt bằng những đau khổ trong thầm lặng cầu nguyện, trong khiêm nhường nhỏ bé, trong việc từ bỏ cái tôi ích kỷ để chọn lòng sống theo điều luật của Chúa. Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. Đường lối huấn lệnh Ngài xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Đức Thánh Cha Phanxicô từng cảnh tỉnh rằng, để sống theo tin mừng, chúng ta đừng mong đợi sự dễ dàng, vì những tham vọng quyền lực, lợi lộc thế gian thường chắn lối chúng ta. Bước theo Chúa là hành trình dài, đòi hỏi chúng ta không ngừng khát khao và cầu nguyện.
tích cực yêu thương phục vụ mọi người. Thiên Chúa không ở trong thói khoe khoang giả dối, nhưng trong tâm hồn khiêm tốn đơn thành. Không phải chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, mà chính Người đã thân hành đến với chúng ta trước. Người luôn chờ đợi chúng ta từng phút giây. Niềm tin thúc giục và mời gọi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa và bước theo Người, theo dấu chân của tổ phụ Abraham và các ngôn sứ, theo gương sống thánh thiện của các vị thánh trong giáo hội. Chúng ta được mời gọi khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi sống trọn vẹn ơn gọi của một Kitô hữu, sống triệt để những giá trị của tin mừng, là thực thi tình bác ái đối với tha nhân. Thiên Chúa là đấng yêu thương, hằng mong muốn chúng ta bước theo Người để tận hưởng hạnh phúc và được sống dồi dào sung mãn. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con xác tín vững vàng và hân hoan bước trên con đường của Chúa. Xin Chúa cùng đi với chúng con trên mọi nẻo đường của đời sống, để chúng con không sợ phải lạc đường mà về tới

tương quan giữa Thánh Phaolô và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, khi đề cập tới gương mặt và cuộc đời Thánh Phaolô, chúng ta không thể bỏ qua liên hệ giữa thánh nhân và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi do chính Ngài thành lập và nhập công vun trồng. Nhiều văn bản trong các thư của Ngài chứng minh cho thấy thánh nhân là một vị chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Chẳng hạn khi chứng minh cho tín hữu Corinto thấy tính chất trung thực trong sứ mệnh thừa tác của Ngài để chống lại các người vu khống chống đối Ngài, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về những lao công khổ nhọc, những âu lo khắc khoải và cả những điêu đứng của Ngài nữa. Thánh nhân viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ: "Ngoài những cơ cực bề ngoài ấy, tôi còn phải ngày đêm lo lắng cho các giáo đoàn. Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối? Có ai sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt? Nếu cần phải khoe khoang thì tôi chỉ khoe khoang về sự yếu hèn của tôi thôi." Nghĩa là ngoài các hệ thống tư tưởng thần học sâu sắc, các thư cũng còn cho chúng ta thấy Phaolô là một chủ chăn đặc biệt có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu, giàu nhân bản, biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng, nhạy cảm đối với lòng thương mến và tình bạn, một đôi khi rất đam mê và gây hấn nữa. Trong chương 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh cha mẹ để diễn tả các liên hệ của Ngài và các cộng sự viên với tín hữu. Ngài gợi lại thời gian sống và hoạt động giữa họ với những lời lẽ cảm động như sau: "Trong tư cách là tông đồ của Chúa, lẽ ra chúng tôi được quyền đòi hỏi anh em phải trọng đãi, nhưng chúng tôi đã ăn ở khiêm tốn giữa anh em như người mẹ săn sóc con mình. Chúng tôi tha thiết yêu mến anh em. Chúng tôi không chỉ ước ao cống hiến cho anh em tin mừng của Chúa, mà còn muốn hiến dâng cả mạng sống chúng tôi cho anh em nữa. Chúng tôi đã vất vả khó nhọc thế nào chắc anh em còn nhớ. Đang lúc chúng tôi rao giảng tin mừng cho anh em, chúng tôi cũng đã phải làm việc ngày đêm để không phải phiền lụy ai trong anh em. Có anh em và Thiên Chúa làm chứng đó, chúng tôi đã ăn ở trước mặt anh em và các tín hữu một cách thánh thiện, công chính, không có gì đáng chê trách. Anh em cũng đã biết chúng tôi cư xử với mỗi người với tình cha con. Chúng tôi đã khuyên bảo, an ủi và đã nài xin anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em vào hưởng vinh quang trong nước của Ngài." Liên hệ của thánh nhân với tín hữu cộng đoàn Corinto đã thiết tha và khổ đau nhất, nhưng lòng thương mến đã luôn luôn là động lực thúc đẩy Ngài, ngay cả khi có phải nghiêm nghị cảnh cáo họ đi nữa. Chẳng hạn, Ngài viết trong chương 2 thứ hai gửi cho họ: "Thật ra tôi đã viết những dòng này cho anh em trong khổ đau, với tâm lòng đầy âu lo và tràn trề nước mắt, không phải để làm cho anh em buồn sầu, nhưng là để cho anh em biết tình yêu thương vô bờ của tôi đối với anh em." Trong chương 11 cùng thư, Thánh Phaolô so sánh mình với một người làm mai mối, đã hứa hôn tín hữu Corinto với Chúa Giêsu, nên Ngài ghen tương khi thấy họ phản bội Chúa Kitô là hôn phu của họ. "Thật thế, đối với anh em, tôi cảm thấy ghen tương như Thiên Chúa ghen tương, vì tôi đã đính hôn anh em với một vị hôn phu duy nhất để giới thiệu anh em với Chúa Kitô như giới thiệu một trinh nữ thanh khiết." Mọi hình ảnh ấy chứng minh cho thấy Phaolô yêu thương tín hữu thật sự và vô vị lợi. Do đó, thánh nhân viết trong chương 12 cùng thư: "Phần tôi sẵn lòng tiêu dùng mọi thứ tôi có và hoàn toàn tiêu hao chính mình vì anh em. Cho dù tôi có yêu mến anh em nhiều như thế mà anh em ít thương mến tôi, thì thôi cũng không hệ gì đâu. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, chứ thật tình Phaolô muốn rằng tình yêu thương ấy phải là tình yêu thương hai chiều. Vì vậy, trong chương 6 thứ hai gửi tín hữu Corinto, thánh nhân mới nhắn nhủ họ như sau: "Anh em Corinto, chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh em và con tim chúng tôi rộng mở, chứ không đóng kín hạn hẹp. Trái lại, chính tâm lòng của anh em hẹp hòi, hãy đáp trả lại sự rộng rãi của chúng tôi. Tôi nói với anh em như nói với con cái, hãy rộng mở con tim cho chúng tôi." Riêng đối với tín hữu Galat, Thánh Phaolô cảm động nhắc lại sự tiếp đón quảng đại chân tình mà họ đã dành cho Ngài trước đây. Lần đầu tiên khi tới rao giảng tin mừng cho họ,
dù thánh nhân ốm yếu bệnh hoạn. Họ cũng không khinh chê hay từ chối, trái lại đã tiếp nhận Ngài như thiên sứ Chúa gửi tới để loan báo sự thật cứu độ cho họ. Họ đã thương mến Phao-lô, tới độ giá có phải móc mắt mà cho Ngài họ cũng chẳng lưỡng lự. Thế mà giờ đây, chỉ vì thánh nhân cảnh cáo họ đừng mắc bẫy các người thù hằn và chống đối thánh nhân, muốn chiếm cảm tình của họ, bằng cách chia rẽ các liên hệ tốt đẹp giữa họ và thánh nhân, mà họ thay lòng đổi dạ, coi người đã loan báo tin vui cứu độ cho họ như thù địch. Thật chẳng còn gì đau đớn hơn, như Phao-lô viết trong chương 4, câu 13 đến 17. Tình thương mến đối với tín hữu cũng khiến cho Phao-lô sung sướng khi biết rằng họ sống lòng tin kiên vững và vẫn thương nhớ Ngài. Trong chương 3, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Phao-lô viết: "Giờ đây Timôthê đã từ giã anh em mà trở về với chúng tôi và đem tin vui liên quan tới lòng tin và lòng mến của anh em, cũng như cho chúng tôi biết rằng anh em nhớ và ước mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong ước gặp lại anh em." Với tín hữu Corinto, Phao-lô khen ngợi họ đã nhớ tới Ngài trong mọi trường hợp và duy trì các truyền thống đức tin như Ngài đã thông truyền cho họ. Sau cùng, lòng thương mến hiệp thông ấy được tỏ hiện ra trong các lời nguyện mà Thánh Phao-lô hằng dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho các cộng đoàn tín hữu do Ngài thành lập. Chính Phao-lô cho tín hữu biết điều đó trong các thư gửi cho họ. Điển hình như trong chương 3 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 1 thư gửi giáo đoàn Roma và chương 1 thư gửi tín hữu Philippe. Thánh nhân cũng thường xin họ nhớ tới Ngài trong lời cầu nguyện. Chẳng hạn vào cuối chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, Phao-lô viết: "Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và nhân danh Chúa Thánh Thần là nguồn yêu thương, tôi nài xin anh em cùng chiến đấu với tôi qua lời cầu nguyện mà anh em dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho tôi, để tôi thoát khỏi tay các kẻ bất tín vùng Judea và để cho tín hữu Jerusalem vui lòng chấp nhận đồ cứu trợ tôi đem tới cho họ." Có thể nói Thánh Phao-lô chẳng yên tâm khi phải rời xa các tín hữu của Ngài, vì thế nên thánh nhân luôn luôn muốn nhận được tin tức của họ để biết rằng mọi chuyện trong cộng đoàn xuôi chảy, và đồng thời cũng là để được an ủi vì tình liên đới của họ. Do đó Phao-lô gửi các cộng sự viên thay Ngài thăm viếng các tín hữu. Trong lúc lưu lại Corinto, thánh nhân lo lắng cho số phận của tín hữu Thessalonica mà Ngài đã phải vội vàng rời bỏ vì người Do Thái tại đây tìm mọi cách gây khó dễ và truy nã Ngài. Do đó Phao-lô vẫn canh cánh bên lòng không yên. Đã mấy lần thánh nhân muốn tới thăm họ, nhưng Satan cứ gây cản trở. Sau cùng không trì hoãn được nữa, Phao-lô mới cử Timôthê đến thăm họ và củng cố đức tin của họ trong hoàn cảnh khó khăn này. Khi Timôthê trở về và đem tin vui, thánh nhân nói Ngài vui sống vì thấy tín hữu Thessalonica đứng vững trong Chúa và cảm tạ Chúa vô vàn. Đó cũng đã là tâm tình của Phao-lô đối với cộng đoàn Corinto khi thánh nhân được gặp Tito ở Macedonia và được ông cho biết là tín hữu Corinto mong nhớ thương mến và trọng kính Ngài. Và thánh nhân sung sướng kết luận lá thư thứ hai viết cho họ với niềm vui sướng có thể tin cậy nơi họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 7 câu 16 thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Trong các liên hệ cụ thể với tín hữu các cộng đoàn, Thánh Phao-lô theo một nguyên tắc bất di bất dịch khiến không ai có thể trách cứ Ngài. Đó là không phải cộng đoàn tín hữu phải phụng sự thánh nhân, mà chính thánh nhân phụng sự cộng đoàn. Tinh thần phụng sự này sẽ là tiêu chuẩn mà thánh nhân dùng để lột mặt nạ các người xấu bụng trong cuộc tranh luận với các tông đồ giả, và giúp các tín hữu mở mắt nhận ra đâu là sự thật và ai là những người yêu thương họ thực sự. Cũng nhân danh tinh thần đó, Thánh Phao-lô chủ trương nguyên tắc tay làm hàm nhai, làm việc như mọi người để sống dù có vất vả và phải cố gắng nhiều. Chứ thánh nhân không đòi buộc các tín hữu phải bỏ công bỏ của ra trợ giúp, mặc dù Ngài có quyền làm điều ấy, và cho dù thói quen của các cộng đoàn thời bây giờ là có bổn phận bảo đảm cho các nhu cầu vật chất của các nhà truyền giáo. Nhưng tinh thần phục vụ hoàn toàn vô vị lợi ấy khiến cho Thánh Phao-lô là người hoàn toàn tự do trong việc loan báo tin mừng cứu độ,
không bị ai và không bị điều gì hạn chế và điều kiện hóa.

thường còn cho roi cho vọt, phương pháp sư phạm của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét các tương quan của Thánh Phaolô với tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi do Thánh Nhân thành lập, chúng ta nhận thấy Thánh Nhân là một chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Thật vậy, Phaolô là một chủ chăn rất giàu nhân bản, có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu và biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc, vững vàng. Thánh Nhân cũng là người hết mực yêu thương các tín hữu, yêu thương

với Chúa. Bằng chứng là khi cần, Thánh Phaolô đã theo nguyên tắc sư phạm ngàn đời, thương con cho roi cho vọt. Ngài không ngần ngại cảnh cáo, sửa dạy các tín hữu với lời lẽ rất cứng rắn. Trước tình trạng tín hữu Corinto mắc bẫy một số người âm mưu chia rẽ cộng đoàn, hợp bè kéo cánh, người theo Phaolô, kẻ ủng hộ Apollo, người khác nữa thì phò Kepha, Thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết rằng chỉ có Chúa Kitô là nền móng duy nhất của căn nhà đức tin mà mỗi tín hữu phải cố công xây cất cho mình. Trên cùng một nền móng duy nhất ấy, người ta có thể xây nhà bằng vàng, bằng bạc, bằng đá quý, bằng rơm rạ. Và mỗi một tín hữu đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, Thánh Phaolô cũng nhắc cho mọi người biết rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô là nền tảng duy nhất của toàn giáo hội. Và Thánh Nhân kết luận chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto như sau. Vì vậy, đừng ai khoe mình trước mặt người đời, mọi sự đều thuộc về anh em, Phaolô, Apollo, Kepha, thế gian, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai, tất cả là của anh em. Nhưng chính anh em thì thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thì thuộc về Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô nghiêm khắc cảnh cáo các tín hữu đừng mắc mưu những người muốn đánh phá giáo hội bằng cách gây chia rẽ và tạo ra tâm thức mặc cảm, so sánh, tị hiềm, cạnh tranh, nghi ngờ, kéo bè kết đảng giữa các thành phần giáo hội, giữa các chủ chăn với nhau, giữa các tín hữu và các chủ chăn, giữa cộng đoàn này với cộng đoàn khác. Và mưu trước đánh phá giáo hội cổ điển bằng cách chia rẽ, phân tán mỏng, tạo xung khắc và tị hiềm, tạo tâm thức cục bộ, tự ti hay tự tôn mặc cảm, tạo tâm thức tranh giành quyền bính và ảnh hưởng, vẫn luôn luôn là chiếc độc mưu thâm của mọi lực lượng muốn triệt hạ giáo hội thuộc mọi thời đại, xưa cũng như nay. Muốn khỏi rơi vào cạm bẫy ấy, mọi tín hữu và đặc biệt là các chủ chăn phải hiểu và xác tín rằng giáo hội là của tất cả, chứ không phải chỉ là của miền này miền nọ trong một nước. Và mọi thành phần giáo hội, con dân của cùng một nước, dù có sống ở đâu, trong nước hay ngoài nước, thì cũng là con cái của cùng một giáo hội mẹ, cần được kết nạp, huy động để tận dụng tối đa mọi khả năng tinh thần cũng như vật chất, hầu xây dựng và vun trồng giáo hội ngày càng phong phú, vững mạnh và trưởng thành hơn. Chứ không phải chỉ vị lãnh đạo này hay lớp người nọ, ở trong hoặc người ở ngoài nước mới là lực lượng chính hay lực lượng phụ xây dựng giáo hội. Nghĩ như thế là rơi vào bẫy sập chia rẽ của những người chủ trương đánh phá giáo hội. Riêng đối với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cho họ hiểu rằng nếu thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài có làm mọi sự để lôi kéo họ, thì không phải là để khống chế hay chiếm đoạt họ, mà là để đưa họ tới với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, cộng tác với ơn Thánh Chúa để niềm vui phát xuất từ đức tin của họ được trọn vẹn, như Thánh Nhân khẳng định trong chương 1 câu 24, thư thứ 2 gửi cho họ. Trong chương 4 câu 5 cùng thư, Phaolô minh xác với tín hữu Corinto như sau. Thật vậy, chúng tôi không rao giảng về chúng tôi, nhưng rao giảng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, và chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh em vì lòng mến Chúa Kitô. Cũng vì ý thức được mình chỉ là đầy tớ của các tín hữu vì lòng mến Chúa Kitô, nên Thánh Phaolô từ chối phô trương các khả năng đặc sủng mà Ngài có. Trái lại, Ngài chọn các phương cách tầm thường hơn nhưng cũng hữu hiệu hơn để giúp tín hữu tăng trưởng trong đức tin. Trong chương 14 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô thành thật nói lên điều này. Tạ ơn Chúa, tôi nói được nhiều thứ tiếng hơn anh em. Nhưng khi cộng đoàn tụ họp nhau, tôi thích nói 5-3 lời, dễ hiểu, để dạy dỗ cả các anh em khác hơn là nói 10.000 lời như là người thông thạo các thứ tiếng. Nghĩa là thánh nhân không nhằm gây kinh ngạc và thán phục nơi người nghe, mà Ngài chỉ muốn thuyết phục họ tin vào tin mừng. Mà để được như thế thì cần phải hiểu biết trình độ trí tuệ, tâm thức và nhu cầu của người nghe. Đối với các anh chị em bình dân thuộc lớp lao động hay nông dân chân lấm tay bùn thì cần phải dùng thứ ngôn ngữ hình ảnh và tư tưởng rõ ràng đơn sơ mới có thể chuyển đạt tin mừng của Chúa tới họ một cách hữu hiệu được. Ngoài ra, trong khoa sư phạm rao truyền tin mừng này, thay vì ra lệnh, sai khiến, Thánh Phaolô luôn luôn khích lệ, thúc đẩy, nài

tin và khuyên nhủ. Chẳng hạn trong thư gửi Philemon, Thánh Phaolô nói dù ngài có quyền nhân danh Chúa Kitô truyền cho ông phải tiếp nhận Onesimo như là một người anh em trong đức tin, chứ không phải như một người đầy tớ đã trốn chủ. Thánh nhân thích kêu gọi lòng yêu thương của ông hơn. Khi kêu gọi tín hữu cộng đoàn Corinto quảng đại rộng tay trợ giúp các Kitô hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem, Thánh Phaolô nói ngài không ra lệnh cho họ, nhưng chỉ nhắc tới nhiệt tâm của các tín hữu khác để xem họ thành tâm trợ giúp các tín hữu nghèo túng tới mức nào. Còn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết ngài và các cộng sự viên truyền giáo đã cư xử với họ trong tình cha con. Các vị đã khuyên bảo, an ủi và nài xin họ sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi họ vào nước của ngài để hưởng vinh quang với Chúa. Phaolô không chỉ nêu gương sống cho các tín hữu mà còn khuyến khích họ noi gương sống của ngài. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu cộng đoàn Corinto, Thánh Phaolô khuyên họ biết thận trọng và khiêm tốn, không nên hấp tấp phán đoán ai và chia bè chia phái trong cộng đoàn. Ngài nhắn nhủ họ như sau: Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều trên đây vào tôi và Apollo vì lợi ích cho anh em, để anh em theo gương chúng tôi, chớ vượt quá điều đã ghi chép và chớ sinh kiêu ngạo theo phe này phản phe kia. Tôi viết như vậy không có ý làm cho anh em phải xấu hổ, mà để khuyên răn anh em như những người con thân yêu. Thật vậy, anh em có thể có một vạn thầy dạy trong Đức Kitô, nhưng anh em không có nhiều cha đâu. Chính tôi đây là kẻ đã nhờ tin mừng mà sinh ra anh em trong Đức Giêsu Kitô. Tôi nài xin anh em hãy bắt chước tôi. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã khẩn thiết kêu gọi họ như sau: Thưa anh em, xin anh em hãy bắt chước tôi, hãy chú ý tới những người ăn ở theo gương mẫu chúng tôi đã để lại cho anh em. Thánh Phaolô nói thế không phải để đề cao gương mặt của ngài hay các cộng sự viên của ngài, mà là để thôi thúc tín hữu biết lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu duy nhất và noi gương các ngài như các ngài đã noi gương sống của Chúa, như Thánh Nhân viết trong chương 11 câu 1 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Tuy nhiên khi cần phải cứng rắn của trách, Thánh Nhân cũng rất nặng lời với các tín hữu, đúng theo nguyên tắc thương con cho roi cho vọt. Thánh Nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột vì đã để cho những Kitô hữu gốc Do Thái quá khích lung lạc lôi kéo sống phản tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô. Nhờ lòng tin vào Chúa Kitô chịu đóng đanh, họ được giải phóng khỏi luật lệ, nhận được Chúa Thánh Thần và sống theo tinh thần của tin mừng tự do và giải phóng. Nhưng giờ đây họ lại quay trở về với luật lệ nô lệ và sống theo xác thịt. Ngài cũng trách tín hữu Corinto vốn khôn ngoan như thế mà giờ đây cũng dại khờ, để cho các Kitô hữu gốc Do Thái quá khích gây chia rẽ, hành hạ, sâu xé, bóc lột, cười chê và đánh tát, mà tỏ ra nhu nhược, không dám phản ứng nhân danh tin mừng của Chúa Kitô. Phaolô cố ý nặng lời như thế với các tín hữu là để thức tỉnh họ đừng rơi vào mê hồn trận của những người phản bội tinh thần tin mừng của Chúa Kitô. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô còn đe là ngài sẽ cầm roi đến thăm họ nếu họ không hối lỗi sửa mình. Riêng đối với các người sống phản chứng và trở thành kẻ thù của tin mừng, đe dọa sự thật của tin mừng, nối giáo cho Satan đánh phá giáo hội Chúa, gây chia rẽ giữa ngài và các tín hữu, Thánh Phaolô không ngần ngại mạt sát họ là đồ anh em giả dối, là các tông đồ giả, là các kẻ phục vụ Satan, là những kẻ gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, là đồ chó má, và là kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, như chúng ta có thể đọc thấy trong các chương 11 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, các chương 3 và 5 thư gửi tín hữu Galat và chương 3 thư gửi giáo đoàn Philippe. Tình yêu thương đối với các tín hữu khiến cho Phaolô trở thành đanh đá và có giọng sắt thép, bởi vì ai đánh phá các cộng đoàn và gây chia rẽ lung lạc tín hữu là động đến chính con người của Thánh Nhân, là làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa mà Thánh Nhân là người đã nhọc công xây dựng trên sứ điệp tin mừng tinh tuyển của Chúa Giêsu Kitô bị đóng đanh.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy, trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmau là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmau, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng, và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa, mình nói thì con cái không có lắng nghe và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình, và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng nề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn.
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, nó hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình phải xin con nữa, mình không có tiền mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn. Biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết và mình trao lại cái đó. Mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình. Mồ hôi, nước mắt, lao nhọc của mình và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa. Và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói à bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Còn mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình

0: Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là gì? Thậm chí là mình phải nghĩ rằng đây là cái thời gian để mình nghỉ ngơi, và mình không liên quan đến con của mình nữa. Nó phải sống cuộc đời của nó, nó phải tự lo cho nó, và mình không muốn dính dáng với nó, và mình cũng không muốn nó dính dáng với mình. Một cách nào đó mình đến với cái tâm lý đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ở nước ngoài, người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. Con lớn rồi, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con, bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà, và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ, chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ. Và một khi họ đã trao hết cuộc đời của họ cho con họ rồi, thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó, và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện, hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ. Mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không làm được, bây giờ mình con mình nó không có liên quan đến mình nữa, thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn, và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng, để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
1: Dạ, con cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề, thì Linh Mục Phương Đình Toại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên, và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên. Cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Bin Ngô Tấn bình luận rằng là: tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc, mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là có một gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
0: Yeah, mình cũng tin vào điều đó.
1: Yeah.
0: Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối, và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ, và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối, và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng, mình sống ở dưới đất, ở thế gian này, với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ, và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta, họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong cái yếu đuối đó. Rồi một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình, hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày, có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
1: Dạ, con cảm ơn cha và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi

0: là U40. Và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con nhưng cũng không muốn phải rời xa con vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa. Nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình, hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để anh chị, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn. Và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng. Có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm. để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ cái hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết, vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an, và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
0: Dạ, thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ, thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ về cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình sẽ đau khổ về cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
1: Cái cũng khó với tâm lý con người ha. Mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự. Nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ hội, thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn, họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn, vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên từ lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình, và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả, và nếu như mà mình có con chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó, nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
0: Cảm ơn cha, và xin chia sẻ cùng cha cùng quý vị có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến, chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp, là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi bây giờ mới mang thai được một bé, một gia đình khác thì cũng U50 bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước, tất cả đều là tự nhiên. Tạ ơn Chúa hay vững tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là, thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
1: Cái này rất là khó, tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai. Nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ, hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm, nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ, nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì, nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. À, cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ phải họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác, và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được, nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con, và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con, đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng, như là con biết là bố mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên. Tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm. Không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ, nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này, và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài, thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ. Có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận. Mình nói một cách nhẹ nhàng, chứ đừng phản ứng lớn quá thì bà cảm thấy bị phản bội, bà cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Giải thích từ từ, và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, cái chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ, thương lượng từ từ, thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Nghĩa người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt, người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
1: Thế cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
0: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. Không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
1: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy là nó muốn, cái đó cũng là một cái hay thật sự ra, cũng đừng quá lo sợ. Nó muốn nhìn thấy, nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học thì cũng dữ lắm.
0: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội, thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt, mình có thấy từ đó là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan và Tisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì những hoa trái thiêng liêng Chúa Thánh Linh ban cho phong trào, đồng thời khẳng định đây là một ân huệ lớn lao cho toàn thể giáo hội. Phong trào canh tân trong Thánh Linh được thành lập năm 1967 tại Mỹ và năm tới sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Trên thế giới, hiện có khoảng 78 đến 80 triệu thành viên thuộc nhiều cộng đoàn tại 180 quốc gia. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có khoảng 4.000 người đến từ 40 quốc gia năm châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và được truyền thông Vatican trực tiếp truyền hình, Đức Thánh Cha nhắc lại sự đánh giá tích cực của các vị giáo hoàng tiền nhiệm đối với phong trào. Đồng thời, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn tiếp tục củng cố mối tương quan gần gũi giữa tòa thánh và đại gia đình canh tân trong thánh lịch dựa trên 5 yếu tố cốt lõi của đời sống đoàn sủng. Đó là khép rửa trong thánh linh, cầu nguyện chúc tụng, lời Chúa, hiệp thông và bác ái. Về khép rửa trong thánh linh, Đức Thánh Cha giải thích đây là kinh nghiệm cá nhân giúp tín hữu cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa và làm cho ân sủng của bí tích rửa tội trở nên sống động. Về cầu nguyện chúc tụng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc thờ phượng, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa là những yếu tố thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Phong trào canh tân đặc sủng đã góp phần quan trọng trong việc giúp giáo hội tái khám phá hình thức cầu nguyện sống động và chân thành này. Liên quan đến lời Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Thánh Linh vừa là đấng linh hứng kinh thánh, vừa làm cho lời Chúa luôn sống động trong giáo hội. Nhờ đó, kinh thánh trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, soi sáng các quyết định hàng ngày và làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Về hiệp thông, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh, Chúa Thánh Linh là nguồn gốc của sự hiệp nhất. Chính Chúa tạo nên sự hòa hợp giữa các đặc sủng khác nhau trong phong trào, cũng như thúc đẩy sự gần gũi với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác. Sau cùng, về bác ái, Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các thành viên tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, lắng nghe những người khôn ngoan, xây dựng sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn với ân sủng của Chúa Thánh Linh.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính. Trong hai ngày 26 đến 27 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính tại trụ sở Caritas Việt Nam với sự tham dự của 39 tham dự viên là quý cha giám đốc, phó giám đốc và nhân viên phụ trách hành chính tài chính của Caritas các giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Trung và miền Nam. Khóa hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị văn phòng, củng cố kỹ năng chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động bác ái của mạng lưới Caritas Việt Nam. Chương trình do thầy Giuse Phạm Cao Quang và cô Maria Madalena Hồ Huyền Huyền hướng dẫn. Ngày đầu tiên, hội thảo tập trung vào công tác hành chính văn phòng với các nội dung trọng tâm như kỹ năng biên soạn văn bản hành chính đúng thể thức, quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định, cùng với việc sắp xếp, lưu trữ và bảo quản hồ sơ khoa học. Các tham dự viên được hướng dẫn cập nhật quy chuẩn mới của việc soạn thảo văn bản. Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của công tác văn thư lưu trữ trong việc hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và kiểm toán, đặc biệt thông qua việc xây dựng hệ thống hồ sơ theo dự án hoặc theo thời gian. Ngày thứ hai, hội thảo tập trung vào chuyên đề quản trị tài chính minh bạch theo định hướng của Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Caritas Quốc tế, viết tắt là CIMS, và giáo huấn của giáo hội. Nội dung chương trình bao gồm tổng quan về quản lý tài chính trong Caritas, các nguyên tắc cốt lõi trong quản trị tài chính, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, cũng như việc sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Hội thảo đi sâu vào quy trình phê duyệt chi tiêu, quy định tạm ứng và hoàn ứng, quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các tham dự viên cũng được hướng dẫn lập dự toán ngân sách, theo dõi thực hiện ngân sách và xây dựng báo cáo tài chính. Bên cạnh lý thuyết, chương trình còn dành thời gian thực hành các nghiệp vụ kế toán như lập phiếu thu, phiếu chi và biên nhận. Các tham dự viên được chia nhóm để xử lý tình huống thực tế, trình bày kết quả và cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính. Phần thảo luận chung cũng gợi lên nhiều suy tư về sự cân bằng giữa tinh thần bác ái và trách nhiệm giải trình trong hoạt động bác ái. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng lòng bác ái cần đi đôi với sự minh bạch, trung thực và quản trị tốt nhằm bảo vệ uy tín của Caritas, đồng thời củng cố niềm tin nơi các nhà tài trợ và cộng đồng. Các tham dự viên cũng chia sẻ những khó khăn khi thực hiện chứng từ tài chính tại vùng sâu vùng xa và cùng đề xuất các giải pháp linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm và tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn quỹ bác ái. Đặc biệt, vào chiều ngày 27 tháng 5, hội thảo dành thời gian cho phần chia sẻ thực tế về quản trị tài chính nội bộ trong Caritas, giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành, kinh nghiệm tổ chức và những lưu ý cần thiết trong việc quản lý tài chính tại các Caritas giáo phận. Khóa hội thảo không chỉ là dịp bồi dưỡng chuyên môn, mà còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi và gia tăng tình liên đới, hiệp thông giữa các Caritas giáo phận.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha điện đàm với Thủ tướng Canada. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, đã có cuộc điện đàm với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Cơ hội cho cuộc trao đổi này là việc công bố thông điệp xã hội mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong thông điệp này, Đức Leo thứ 14 trình bày những suy tư căn bản về tương lai của nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Thủ tướng Carney và Đức Giáo Hoàng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ nhân tạo từ một quan điểm đạo đức, trong đó con người phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hai bên cùng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực kiến tạo hòa bình, nhất là tại Trung Đông và Ukraine. Trước đó, vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông James David Vance, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC rằng thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là câu trả lời thích hợp cho những vấn đề cấp bách của thời đại.
1: Tin Vasseller, nước Bỉ, Ủy ban châu Âu hoan nghênh thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo. Ủy ban hành pháp châu Âu ca ngợi thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo AI. Người phát ngôn của Ủy ban nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, một lần nữa, chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, cũng như sự cần thiết của một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho AI. Theo người phát ngôn, những điều Đức Giáo Hoàng mô tả thực chất châu Âu đã và đang triển khai. Chúng tôi bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến và cấm các hệ thống AI khai thác những người yếu thế nhất. Trong thông điệp đầu tiên tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với AI, dù ngài không phủ nhận hay lên án công nghệ này một cách cực đoan. Ngài cảnh báo nguy cơ phi nhân hóa do việc sử dụng AI sai lệch và thúc giục tăng cường sự giám sát của toàn xã hội đối với AI. Trong số các đề xuất, Đức Giáo Hoàng yêu cầu các nhà lập pháp đặt ra giới hạn độ tuổi cho trẻ em và buộc các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên. Theo Đức Leo thứ 14, trẻ em cũng cần được học cách nhận biết sự thao túng và biết bảo vệ phẩm giá của chính mình cũng như tôn trọng phẩm giá của người khác, kể cả trong không gian số. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, các giá trị mà Giáo Hoàng đề cập, phẩm giá con người và lợi ích chung, cũng chính là các giá trị của Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị này và các quyền cơ bản của mọi công dân châu Âu. Theo ông, Liên hiệp Âu Châu đã có một khuôn khổ pháp lý vững chắc về AI như Giáo Hoàng mong muốn. Điều cần thiết lúc này là đầu tư nhiều hơn nữa vào việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, vì lợi ích của nhân loại và như động lực thúc đẩy điều thiện.
2: Tin giáo phận phát diệm, Tòa giáo mục phát diệm chúc mừng đại lễ Phật đản. Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 29 tháng 5 vừa qua, phái đoàn Tòa giáo mục phát diệm do cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, trưởng ban văn hóa giáo phận dẫn đầu, cùng cha Phêrô Mai Văn Vọng, trưởng ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo phận và quý cha văn phòng tòa giáo mục đã đến thăm và chúc mừng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Buổi gặp gỡ diễn ra tại văn phòng thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cùng Chư Tôn Đức, văn phòng thường trực. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, cha trưởng đoàn đã thay lời Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận, hiện đang bận chương trình mục vụ, gửi lời chúc mừng đại lễ Vê Sắc tới Chư Tôn Đức, Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh. Nhân dịp này, cha trưởng đoàn chia sẻ sứ điệp của bộ đối thoại liên tôn gửi quý Phật tử nhân lễ Vê Sắc năm nay với chủ đề Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình. Sứ điệp nhắc lại lời Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù, đó là quy luật muôn đời. Đối với các Kitô hữu, Đức Giêsu dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, đồng thời khẳng định phúc thay ai xây dựng hòa bình. Từ đó, cha trưởng đoàn nhấn mạnh rằng, hai truyền thống tôn giáo cùng gặp nhau nơi khát vọng xây dựng hòa bình, bắt đầu từ việc hoán cải tâm hồn và loại bỏ hận thù trong mỗi con người. Đáp từ, Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm mà Tòa Giáo mục Giáo phận dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa cũng đồng tình rằng hòa bình phải khởi đi từ tâm bình an và đời sống đạo đức, thực hành chánh niệm. Dù có những nét đặc thù riêng, Phật giáo và Kitô giáo vẫn gặp nhau nơi tinh thần từ bi, bác ái và cùng hướng tới việc phục vụ con người. Nhân dịp này, Thượng tọa cũng chia sẻ đôi nét về các hoạt động Phật sự tại Ninh Bình và những trải nghiệm của Ngài khi tìm hiểu đời sống Phật giáo tại một số quốc gia trong khu vực. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí chân thành, góp phần củng cố mối tương quan tốt đẹp giữa Công giáo và Phật giáo tại địa phương, chung tay xây dựng xã hội hòa bình và phát triển.
1: Tin bất đáp Iraq, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương tham dự lễ nhậm chức của Tân Thượng phụ Công giáo Kandê. Đức Hồng Y Gugarotti, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, khích lệ Đức Tân Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kandê luôn giữ lòng trung thành và tinh thần phục vụ. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng phụ Polis thứ ba Nona, Giáo chủ Công giáo Kandê, cử hành hôm 29 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở Baghdad, thủ đô Iraq. Đức Hồng Y Gugarotti đã chuyển đến Đức Tân Thượng phụ lời chúc mừng và sự gần gũi của Đức Thánh cha Leo thứ 14. Ngài gọi đây là một ngày lịch sử, đồng thời cam kết sống trong sự hiệp thông trọn vẹn và nâng đỡ huynh đệ vì thiện ích của mọi người. Đức Hồng Y đã điểm lại lịch sử của Giáo hội Công giáo Kandê, một lịch sử đầy huyền nhiệm và đáng kinh ngạc về nhiều phương diện, bắt nguồn từ thời các tông đồ và những người kế vị đầu tiên của các ngài, gắn bó trực tiếp với vùng đất của Chúa Giêsu. Ngài nhắc đến những đóng góp to lớn về triết học và thần học được hình thành trong các đan viện và trung tâm học thuật của Giáo hội Kandê. Đồng thời, Ngài ca ngợi công trình dịch thuật các tác phẩm cổ của văn hóa Hy Lạp, vốn đã trở thành một cây cầu nối với nền văn minh châu Âu. Đức Hồng Y Gugarotti mô tả di sản thiêng liêng của Giáo hội Kandê như một kho tàng lớn lao được chứa đựng trong những bình đất sét, ám chỉ sự mong manh của hoàn cảnh hiện nay. Ngài khuyến khích Tân Thượng phụ hãy yêu quý các tín hữu của mình vì họ chính là gia đình của Ngài. Theo Đức Hồng Y, các tín hữu đang tìm kiếm nơi vị Thượng phụ mới không chỉ một người cha hay một vị thầy, mà còn là một gương mẫu thánh thiện. Đức Hồng Y Gugarotti nhận định nhiệm vụ trước mắt của Thượng phụ Polis thứ ba Nona là một thách đố thiêng liêng và khổ chế, đó là chăm lo phụng vụ và giáo lý, làm chứng về đức ái, đồng hành với người nghèo, đào tạo văn hóa và đời sống thiêng liêng cho hàng giáo sĩ, duy trì sự hiện diện mục vụ thường xuyên.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục bài vai trò Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về những đặc ân và nhân đức của Thánh Giuse. Các tác phẩm thần học về Thánh Giuse thường nói đến các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho người, dựa theo vài nguyên tắc chung của đường lối quan phòng đã được Thánh Thomas Aquino phát biểu dựa theo giáo huấn của các giáo phụ. 1. Khi Thiên Chúa đã tuyển chọn người nào vào một sứ mạng đặc biệt, thì người cũng ban những ân huệ cần thiết, kể cả trên bình diện tự nhiên, để chu toàn sứ mạng. 2. Ai càng gần gũi với nguồn mạch ân sủng, thì càng nhận được những hiệu quả dồi dào của ân sủng. Từ những nguyên tắc vừa rồi, các nhà thần học lý luận thế này. Ở trên đời này, có ai được Thiên Chúa ủy thác trách vụ cao quý như là Đức Maria và Thánh Giuse? Vì thế, sau Đức Mẹ, Thánh Giuse chắc chắn đã lãnh nhận những ân huệ tương xứng với ơn gọi của mình. Một cách tương tự như vậy, ngoài Đức Mẹ ra, thử hỏi có ai gần gũi với Chúa Giêsu, nguồn mạch ân sủng và thánh hóa như Thánh Giuse? Vì thế, chắc chắn là người đã được thánh hóa bởi đủ mọi thứ nhân đức. Nói chung, các tác giả thường bàn đến những đặc ân và nhân đức sau đây. Những đặc ân. Cũng như Đức Maria được đặc ân vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời, hẳn Thánh Giuse cũng được chia sẻ hai đặc ân ấy. Về đặc ân vô nhiễm nguyên tội, dựa theo ý kiến của nhiều nhà thần học Gerson, Isolani, Thánh An Phong, vân vân, nếu Thánh Gioan Tiền Hô đã được thánh hóa ngay từ trong lòng mẹ, Luca chương 1 câu 41 đến câu 44, thì đâu có lý do gì mà Thánh Giuse lại không được ân huệ đó. Tuy trước đây nhiều tác giả chấp nhận đạo lý vô nhiễm nguyên tội cách dễ dàng, nhưng ngày nay người ta tỏ ra dè dặt hơn. Lập luận của thần học không thể chỉ dựa trên phương pháp suy diễn, nhưng còn phải được kiểm chứng với nền tảng mặc khải nữa. Việc Thánh Giuse không mắc tội tổ tông không dựa trên cơ sở của kinh thánh và huấn quyền. Về đặc ân hồn xác lên trời, dựa theo đoạn văn của Matthew chương 27 câu 52 đến câu 53, sau khi Chúa Giêsu sống lại, nhiều vị thánh cũng được phục sinh. Cha Francisco Suarez và Thánh Francisco Salesio cho rằng Thánh Giuse cũng được liệt vào số những người đó, nghĩa là đã được sống lại cả linh hồn lẫn thân xác. Về điểm này, chúng ta cũng có thể đưa ra nhận xét tương tự như đối với đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Những nhân đức. Chúng ta thấy trong Tân Ước, Thánh Giuse được mệnh danh là công chính, Matthew chương 1 câu 19. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người chỉ có một nhân đức mà thôi. Các nhà thần học tìm cách thiết lập danh sách các nhân đức dựa theo những tiêu chuẩn khác nhau. Có lẽ cha Isolani là người đầu tiên tán giải các nhân đức của Thánh Giuse dựa theo những chữ cái ghép thành tên riêng Joseph trong tiếng Latin. Đó là Justitia, công bằng; Obediencia, vâng lời; Sapientia, khôn ngoan; Experientia, kinh nghiệm; Paciencia, nhẫn nhục; Humilitas, khiêm nhường. Các nhà giảng thuyết như Bossuet không tiếc lời ca ngợi đời sống đức độ của người dựa theo danh sách cổ truyền các nhân đức: tin, cậy, mến, khôn ngoan, công bằng, mạnh bạo, tiết độ, hoặc tám mối phúc thật, hoặc bảy ơn Chúa Thánh Thần, một danh mục dài hơn có thể tìm thấy trong kinh cầu Thánh Giuse. Dĩ nhiên, mỗi thời đại thích nhấn mạnh đến một vài nhân đức đặc biệt. Một cách tương tự như vậy, mỗi hàng ngũ
như giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân hoặc chức nghiệp cũng thích đề cao một điểm nổi bật, lao động, thợ mộc, như sẽ thấy trong các bài tới khi bàn về những mẫu gương. Trong quá khứ, nhiều tác giả còn thêm hai phụ lục sau đây. Thứ nhất, so sánh vị trí cao trọng của Thánh Giuse với các thánh khác, cách riêng với Thánh Gioan Tiền Hô. Vì trong Matthew chương 11 câu 11, Đức Giêsu khẳng định rằng trong số những phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. So sánh với các thánh tông đồ, vì các tông đồ được xếp vào hàng đầu trong danh sách các đặc sủng, thí dụ trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11. Người ta tìm cách phân biệt nhiều khía cạnh khác nhau. Ông Gioan Tẩy Giả lớn nhất xét theo Cựu Ước. Sự so sánh này hết giá trị khi bước sang Tân Ước. Vì trong Matthew chương 11 câu 11, Đức Giêsu nói tiếp rằng: "Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông." Thánh Giuse lớn xét về mức độ gần gũi với nguồn mạch ân sủng, còn các tông đồ lớn xét về mặt phẩm chất. Thứ hai, cấp đẳng lòng sùng kính dành cho Thánh Giuse. Theo thần học, các việc tôn kính được phân làm ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là Tria hay Adoratio, nghĩa là thờ phượng, dành riêng cho Thiên Chúa. Cấp độ thứ hai là Dulia hay Veneratio, nghĩa là tôn kính, dành cho các thánh. Và thứ ba, Hyperdulia, nghĩa là biệt kính, dành cho Đức Maria. Có người muốn chỉ định cấp thứ bốn cho Thánh Giuse là Protodulia. Những văn kiện gần đây của Tòa Thánh tuy tiếp tục đề cao vị trí cao cả vô song của Thánh Giuse trong kế hoạch cứu độ, nhưng không đả động đến vấn đề so sánh cao thấp với các vị thánh khác. Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Thưa quý vị và các bạn, trong các bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời Chúa Giêsu, người được kêu gọi làm chồng của Đức Maria và trở thành cha của Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, trong giai đoạn Chúa Giêsu hoạt động công khai, Tân Ước không nhắc đến sự hiện diện của Thánh Giuse nữa. Phải chăng sứ mạng của người đã hoàn tất và nên rút lui vào bóng tối, cũng tựa như vị tiền hô dọn đường cho Đấng Mê-si-a? Nếu chỉ nhìn vào lịch sử giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, thì chúng ta có thể trả lời rằng, đúng vậy, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ che chở Chúa Giêsu trong thời thơ ấu, Thánh Giuse hoàn toàn bị rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, khi bước sang thiên niên kỷ thứ hai, và đặc biệt vào những thế kỷ gần đây, Thánh Giuse không những được tôn kính trong phụng vụ, nhưng còn được giáo hội tôn phong làm bổn mạc hay bảo trợ của mình, cách chính thức kể từ Đức Pio thứ 9 với sắc lệnh Quae Mat Modum Deus ngày 8 tháng 12 năm 1870, đáp lại thỉnh nguyện của Công đồng Vaticano thứ nhất. Vì lý do gì Hội Thánh thời này nhận ra một tương quan đặc biệt với Thánh Giuse? Trong thông điệp Quamquam Plurius, Đức Leo thứ 13 trả lời là dựa trên sứ mạng của Thánh Giuse đối với Thánh Gia. Ngôi nhà mà Thánh Giuse cai quản với quyền hành của người cha đã chứa đựng những mầm mống của Hội Thánh sơ sinh, cũng như Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu thì cũng là mẹ của tất cả mọi Kitô hữu. Chúa Giêsu là trưởng tử của các tín hữu và họ trở nên những người em của Chúa do ơn làm nghĩa tử nhờ sự cứu chuộc. Đó cũng là những lý do mà Thánh Tổ Phụ coi như mình được ủy thác bảo trợ đoàn dân Kitô hữu họp thành Hội Thánh. Bởi vì là chồng của Đức Maria và là cha của Đức Giêsu Kitô, cho nên Thánh Giuse cũng có một thứ quyền phụ hệ đối với Hội Thánh.
Sứ mạc mà Chúa quan phòng trao cho Thánh Giuse đã có một tiền mẫu ở nơi ông Giuse, con của cụ Gia-cóp, được vua nước Ai Cập gọi là vị cứu tinh của thế giới. Cũng như ông Giuse xưa kia đã quản lý tốt đẹp những công việc trong nhà của chủ mình và phục vụ hữu ích cho cả nước, thì Thánh Giuse cũng được đặt làm vị hộ thủ Đức Kitô, phải được nhìn nhận như là kẻ che chở và bảo vệ hội thánh, là nhà của Chúa và là nước Chúa ở dưới đất. Như vậy, việc nhìn nhận Thánh Giuse làm bảo trợ giáo hội dựa trên những nguyên tắc thần học sau đây. 1. Hội thánh là thân thể của Đức Kitô. 2. Đức Maria thân mẫu của Chúa Giêsu cũng là thân mẫu của giáo hội. 3. Tín điều các thánh thông công. Các thánh trên trời tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị em của mình ở dưới thế. Vì thế, cũng như Thánh Giuse xưa kia đã gìn giữ Chúa Giêsu khi còn ở dưới đất, thì ngày nay trên trời, người cũng tiếp tục chuyển cầu cho giáo hội là nhiệm thể của Chúa. Như Đức Maria được gọi là mẹ của giáo hội, thì Thánh Giuse, đấng gìn giữ Chúa cứu thế, cũng được gọi là đấng bảo trợ giáo hội. Như sẽ thấy trong các bài tới, việc suy tôn Thánh Giuse làm vị bảo trợ đi kèm theo một lễ phụng vụ. Dù sao, trước khi được tòa thánh chính thức tuyên bố làm bảo trợ giáo hội, tước hiệu này đã được tôn kính tại nhiều địa phương dòng tu. Dĩ nhiên, đã không thiếu giáo phận, quốc gia, dòng tu, hội đoàn, ban ngành nhìn nhận người như vị bảo trợ. Nền tảng của việc suy tôn đó dựa trên hai lý do căn bản: bởi vì người là mẫu gương và bởi vì người có thế lực chuyển cầu. Theo như lời của Thánh Teresa Avila, Thánh Giuse không chỉ là đấng bảo trợ và chuyển cầu trong những ân huệ tinh thần, mà ngay cả trong những ân huệ vật chất nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Có hai người đàn ông ở thành phố đi thám hiểm trong rừng và không may bị lạc đường. Sau khi đi dò dẫm một ngày một đêm, họ may mắn gặp một vị ẩn sĩ. Họ nói, thưa ngài, xin ngài giúp chỉ đường cho chúng tôi trở về với thế giới văn minh. Vị ẩn sĩ đáp, tôi chỉ cũng được, nhưng rồi các anh vẫn cứ lạc đường. Xa xa, các anh thấy có một con suối. Các anh hãy cứ xuôi theo dòng mà đi. Suối đổ nước vào con sông nhỏ, sông nhỏ chảy vào sông lớn, sông lớn chảy ngang qua phố thị. Thêm nữa, nếu đi xuôi theo dòng, các anh sẽ có nước uống, có hoa quả để ăn và sẽ tìm được đường trở về. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta bị lạc đường và mong gặp được người trợ giúp. Có con đường rộng đầy quyến rũ của tiền tài danh vọng. Có con đường của đam mê hứa hẹn cho chúng ta cuộc sống sung sướng. Có con đường của nhỏ nhen ích kỷ, chỉ lo thu vén tích cóp cho bản thân mình. Cũng có con đường đầy ánh hào quang của xa hoa dối trá, vẫy gọi chúng ta bước vào. Ngoài ra còn có con đường của ù lì an phận, chỉ co cụm trong ốc đảo cá nhân. Tất cả những con đường ấy dẫn chúng ta đến sự trống rỗng, cô đơn, tội lỗi và chết chóc. Muốn có được sự sống, ta phải từ bỏ chính mình để bước đi trên con đường hẹp của tin mừng. Đôi lúc chúng ta tránh né con đường hẹp mà thích đi trên con đường của sự dễ dãi, thỏa mãn đam mê lạc thú. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc đích thực. Đó là con đường mang tên Giêsu như lời người khẳng định. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đó là con đường dẫn đưa chúng ta về miền hạnh phúc. Đường ấy không có hoa thơm trái ngọt, không có cờ xí nhạc hội tưng bừng, nhưng là con đường của sự tự hủy, của yêu thương phục vụ và hiến dâng mạng sống mình vì tha nhân. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà đã không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Hãy xác tín rằng, chúng ta không thể đến với Chúa Cha nếu không đi theo con đường Đức Giêsu đã đi. Đi vào con đường ấy là chấp nhận thập giá, chấp nhận mạo hiểm có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Đi vào con đường của Chúa là chấp nhận hy sinh, dám quên mình để phục vụ và yêu thương mọi người. Đi vào con đường hẹp là chấp nhận những thua thiệt

theo cái nhìn của thế gian, để lãnh nhận phần thưởng cao quý từ tình thương của Thiên Chúa. Sự sống của Chúa ví như đóa hoa phải được chăm sóc bằng những hạt sương của sự hy sinh từ bỏ. Quả phúc đích thực phải được kết dệt bằng những đau khổ trong thầm lặng cầu nguyện, trong khiêm nhường nhỏ bé, trong việc từ bỏ cái tôi ích kỷ để chọn lòng sống theo điều luật của Chúa. Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. Đường lối huấn lệnh Ngài xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Đức Thánh Cha Phanxicô từng cảnh tỉnh rằng, để sống theo tin mừng, chúng ta đừng mong đợi sự dễ dàng, vì những tham vọng quyền lực, lợi lộc thế gian thường chắn lối chúng ta. Bước theo Chúa là hành trình dài, đòi hỏi chúng ta không ngừng khát khao và cầu nguyện, tích cực yêu thương phục vụ mọi người. Thiên Chúa không ở trong thói khoe khoang giả dối, nhưng trong tâm hồn khiêm tốn đơn thành. Không phải chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, mà chính Người đã thân hành đến với chúng ta trước. Người luôn chờ đợi chúng ta từng phút giây. Niềm tin thúc giục và mời gọi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa và bước theo Người. Theo dấu chân của tổ phụ Abraham và các ngôn sứ, theo gương sống thánh thiện của các vị thánh trong giáo hội, chúng ta được mời gọi khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi sống trọn vẹn ơn gọi của một Kitô hữu, sống triệt để những giá trị của tin mừng, là thực thi tình bác ái đối với tha nhân. Thiên Chúa là đấng yêu thương, hằng mong muốn chúng ta bước theo Người để tận hưởng hạnh phúc và được sống dồi dào sung mãn. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con xác tín vững vàng và hân hoan bước trên con đường của Chúa. Xin Chúa cùng đi với chúng con trên mọi nẻo đường của đời sống, để chúng con không sợ phải lạc đường

Tương quan giữa Thánh Phaolô và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, khi đề cập tới gương mặt và cuộc đời Thánh Phaolô, chúng ta không thể bỏ qua liên hệ giữa thánh nhân và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi do chính Ngài thành lập và nhập công vun trồng. Nhiều văn bản trong các thư của Ngài chứng minh cho thấy thánh nhân là một vị chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Chẳng hạn khi chứng minh cho tín hữu Corinto thấy tính chất trung thực trong sứ mệnh thừa tác của Ngài để chống lại các người vu khống chống đối Ngài, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về những lao công khổ nhọc, những âu lo khắc khoải và cả những điêu đứng của Ngài nữa. Thánh nhân viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ, ngoài những cơ cực bề ngoài ấy, tôi còn phải ngày đêm lo lắng cho các giáo đoàn. Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối? Có ai sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt? Nếu cần phải khoe khoang thì tôi chỉ khoe khoang về sự yếu hèn của tôi thôi. Nghĩa là ngoài các hệ thống tư tưởng thần học sâu sắc, các thư cũng còn cho chúng ta thấy Phaolô là một chủ chăn đặc biệt có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu. Giàu nhân bản, biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng, nhạy cảm đối với lòng thương mến và tình bạn, một đôi khi rất đam mê và gây hấn nữa. Trong chương 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh cha mẹ để diễn tả các liên hệ của Ngài và các cộng sự viên với tín hữu. Ngài gợi lại thời gian sống và hoạt động giữa họ với những lời lẽ cảm động như sau. Trong tư cách là tông đồ của Chúa, lẽ ra chúng tôi được quyền đòi hỏi anh em phải trọng đãi, nhưng chúng tôi đã ăn ở khiêm tốn giữa anh em như người mẹ săn sóc con mình. Chúng tôi tha thiết yêu mến anh em, chúng tôi không chỉ ước ao cống hiến cho anh em tin mừng của Chúa, mà còn muốn hiến dâng cả mạng sống chúng tôi cho anh em nữa. Chúng tôi đã vất vả khó nhọc thế nào chắc anh em còn nhớ. Đang lúc chúng tôi rao giảng tin mừng cho anh em, chúng tôi cũng đã phải làm việc ngày đêm để không phải phiền lụy ai trong anh em. Có anh em và Thiên Chúa làm chứng đó, chúng tôi đã ăn ở trước mặt anh em và các tín hữu một cách thánh thiện, công chính, không có gì đáng chê trách. Anh em cũng đã biết chúng tôi cư xử với mỗi người với tình cha con. Chúng tôi đã khuyên bảo, an ủi và đã nài xin anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng đã gọi anh em vào hưởng vinh quang trong nước của Ngài. Liên hệ của thánh nhân với tín hữu cộng đoàn Corinto đã thiết tha và khổ đau nhất, nhưng lòng thương mến đã luôn luôn là động lực thúc đẩy Ngài, ngay cả khi có phải nghiêm nghị cảnh cáo họ đi nữa. Chẳng hạn, Ngài viết trong chương 2 thứ hai gửi cho họ, thật ra tôi đã viết những dòng này cho anh em trong khổ đau, với tâm lòng đầy âu lo và tràn trề nước mắt, không phải để làm cho anh em buồn sầu, nhưng là để cho anh em biết tình yêu thương vô bờ của tôi đối với anh em. Trong chương 11 cùng thư, Thánh Phaolô so sánh mình với một người làm mai mối, đã hứa hôn tín hữu Corinto với Chúa Giêsu, nên Ngài ghen tương khi thấy họ phản bội Chúa Kitô là hôn phu của họ. Thật thế, đối với anh em, tôi cảm thấy ghen tương như Thiên Chúa ghen tương, vì tôi đã đính hôn anh em với một vị hôn phu duy nhất để giới thiệu anh em với Chúa Kitô như giới thiệu một trinh nữ thanh khiết. Mọi hình ảnh ấy chứng minh cho thấy Phaolô yêu thương tín hữu thật sự và vô vị lợi. Do đó thánh nhân viết trong chương 12 cùng thư, phần tôi sẵn lòng tiêu dùng mọi thứ tôi có và hoàn toàn tiêu hao chính mình vì anh em. Cho dù tôi có yêu mến anh em nhiều như thế mà anh em ít thương mến tôi, thì thôi cũng không hệ gì đâu. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, chứ thật tình Phaolô muốn rằng tình yêu thương ấy phải là tình yêu thương hai chiều. Vì vậy trong chương 6 thứ hai gửi tín hữu Corinto, thánh nhân mới nhắn nhủ họ như sau. Anh em Corinto, chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh em và con tim chúng tôi rộng mở, chứ không đóng kín hạn hẹp. Trái lại, chính tâm lòng của anh em hẹp hòi, hãy đáp trả lại sự rộng rãi của chúng tôi. Tôi nói với anh em như nói với con cái, hãy rộng mở con tim cho chúng tôi. Riêng đối với tín hữu Galat, Thánh Phaolô cảm động nhắc lại sự tiếp đón quảng đại chân tình mà họ đã dành cho Ngài trước đây. Lần đầu tiên khi tới rao giảng tin mừng cho họ,
dù thánh nhân ốm yếu bệnh hoạn. Họ cũng không khinh chê hay từ chối, trái lại đã tiếp nhận Ngài như thiên sứ Chúa gửi tới để loan báo sự thật cứu độ cho họ. Họ đã thương mến Phao-lô, tới độ giá có phải móc mắt mà cho Ngài họ cũng chẳng lưỡng lự. Thế mà giờ đây, chỉ vì thánh nhân cảnh cáo họ đừng mắc bẫy các người thù hằn và chống đối thánh nhân, muốn chiếm cảm tình của họ bằng cách chia rẽ các liên hệ tốt đẹp giữa họ và thánh nhân, mà họ thay lòng đổi dạ, coi người đã loan báo tin vui cứu độ cho họ như thù địch. Thật chẳng còn gì đau đớn hơn, như Phao-lô viết trong chương 4, câu 13 đến 17. Tình thương mến đối với tín hữu cũng khiến cho Phao-lô sung sướng khi biết rằng họ sống lòng tin kiên vững và vẫn thương nhớ Ngài. Trong chương 3, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Phao-lô viết: "Giờ đây Timôthê đã từ giã anh em mà trở về với chúng tôi và đem tin vui liên quan tới lòng tin và lòng mến của anh em, cũng như cho chúng tôi biết rằng anh em nhớ và ước mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong ước gặp lại anh em." Với tín hữu Corinto, Phao-lô khen ngợi họ đã nhớ tới Ngài trong mọi trường hợp và duy trì các truyền thống đức tin như Ngài đã thông truyền cho họ. Sau cùng, lòng thương mến hiệp thông ấy được tỏ hiện ra trong các lời nguyện mà Thánh Phao-lô hằng dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho các cộng đoàn tín hữu do Ngài thành lập. Chính Phao-lô cho tín hữu biết điều đó trong các thư gửi cho họ. Điển hình như trong chương 3 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 1 thư gửi giáo đoàn Roma và chương 1 thư gửi tín hữu Philippe. Thánh nhân cũng thường xin họ nhớ tới Ngài trong lời cầu nguyện. Chẳng hạn vào cuối chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, Phao-lô viết: "Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và nhân danh Chúa Thánh Thần là nguồn yêu thương, tôi nài xin anh em cùng chiến đấu với tôi qua lời cầu nguyện mà anh em dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho tôi, để tôi thoát khỏi tay các kẻ bất tín vùng Judea và để cho tín hữu Jerusalem vui lòng chấp nhận đồ cứu trợ tôi đem tới cho họ." Có thể nói Thánh Phao-lô chẳng yên tâm khi phải rời xa các tín hữu của Ngài, vì thế nên thánh nhân luôn luôn muốn nhận được tin tức của họ để biết rằng mọi chuyện trong cộng đoàn xuôi chảy, và đồng thời cũng là để được an ủi vì tình liên đới của họ. Do đó Phao-lô gửi các cộng sự viên thay Ngài thăm viếng các tín hữu. Trong lúc lưu lại Corinto, thánh nhân lo lắng cho số phận của tín hữu Thessalonica mà Ngài đã phải vội vàng rời bỏ vì người Do Thái tại đây tìm mọi cách gây khó dễ và truy nã Ngài. Do đó Phao-lô vẫn canh cánh bên lòng không yên. Đã mấy lần thánh nhân muốn tới thăm họ nhưng Satan cứ gây cản trở. Sau cùng không trì hoãn được nữa, Phao-lô mới cử Timôthê đến thăm họ và củng cố đức tin của họ trong hoàn cảnh khó khăn này. Khi Timôthê trở về và đem tin vui, thánh nhân nói Ngài vui sống vì thấy tín hữu Thessalonica đứng vững trong Chúa và cảm tạ Chúa vô vàn. Đó cũng đã là tâm tình của Phao-lô đối với cộng đoàn Corinto khi thánh nhân được gặp Tito ở Macedonia và được ông cho biết là tín hữu Corinto mong nhớ thương mến và trọng kính Ngài. Và thánh nhân sung sướng kết luận lá thư thứ hai viết cho họ với niềm vui sướng có thể tin cậy nơi họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 7 câu 16 thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Trong các liên hệ cụ thể với tín hữu các cộng đoàn, Thánh Phao-lô theo một nguyên tắc bất di bất dịch khiến không ai có thể trách cứ Ngài. Đó là không phải cộng đoàn tín hữu phải phụng sự thánh nhân, mà chính thánh nhân phụng sự cộng đoàn. Tinh thần phụng sự này sẽ là tiêu chuẩn mà thánh nhân dùng để lột mặt nạ các người xấu bụng trong cuộc tranh luận với các tông đồ giả, và giúp các tín hữu mở mắt nhận ra đâu là sự thật và ai là những người yêu thương họ thực sự. Cũng nhân danh tinh thần đó, Thánh Phao-lô chủ trương nguyên tắc tay làm hàm nhai, làm việc như mọi người để sống dù có vất vả và phải cố gắng nhiều. Chứ thánh nhân không đòi buộc các tín hữu phải bỏ công bỏ của ra trợ giúp, mặc dù Ngài có quyền làm điều ấy, và cho dù thói quen của các cộng đoàn thời bấy giờ là có bổn phận bảo đảm cho các nhu cầu vật chất của các nhà truyền giáo. Nhưng tinh thần phục vụ hoàn toàn vô vị lợi ấy khiến cho Thánh Phao-lô là người hoàn toàn tự do trong việc loan báo tin mừng cứu độ,
không bị ai và không bị điều gì hạn chế và điều kiện hóa.

thường còn cho roi cho vọt, phương pháp sư phạm của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét các tương quan của Thánh Phaolô với tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi do thánh nhân thành lập, chúng ta nhận thấy thánh nhân là một chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Thật vậy, Phaolô là một chủ chăn rất giàu nhân bản, có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu và biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng. Thánh nhân cũng là người hết mực yêu thương các tín hữu, yêu thương một cách vô vị lợi. Nhưng Ngài cũng ước mong tín hữu đáp trả lại tình yêu thương ấy bằng cách mở rộng tâm trí cho lời rao giảng của Ngài và cho các cộng sự viên. Dù có đi bất cứ đâu, Phaolô cũng nhớ đến họ và tìm cách liên lạc để có tin tức của họ. Nếu không đến thăm họ được, Ngài gửi các cộng sự viên tới thăm họ. Trong tương quan với các tín hữu, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài theo nguyên tắc tự làm việc để mưu sinh, chứ không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Do đó, thánh nhân rất tự do và không bị một ai hoặc bất cứ gì điều kiện hóa trong công việc rao truyền lời Chúa. Bằng chứng là khi cần, Thánh Phaolô đã theo nguyên tắc sư phạm ngàn đời, thương con cho roi cho vọt. Ngài không ngần ngại cảnh cáo, sửa dạy các tín hữu với lời lẽ rất cứng rắn. Trước tình trạng tín hữu Corinto mắc bẫy một số người âm mưu chia rẽ cộng đoàn, hợp bè kéo cánh, người theo Phaolô, kẻ ủng hộ Apollo, người khác nữa thì phò Kepha, thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết rằng chỉ có Chúa Kitô là nền móng duy nhất của căn nhà đức tin mà mỗi tín hữu phải cố công xây cất cho mình. Trên cùng một nền móng duy nhất ấy, người ta có thể xây nhà bằng vàng, bằng bạc, bằng đá quý, bằng rơm rạ. Và mỗi một tín hữu đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, Thánh Phaolô cũng nhắc cho mọi người biết rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô là nền tảng duy nhất của toàn giáo hội. Và thánh nhân kết luận chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto như sau: vì vậy, đừng ai khoe mình trước mặt người đời, mọi sự đều thuộc về anh em. Phaolô, Apollo, Kepha, thế gian, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai, tất cả là của anh em. Nhưng chính anh em thì thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thì thuộc về Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô nghiêm khắc cảnh cáo các tín hữu đừng mắc mưu những người muốn đánh phá giáo hội bằng cách gây chia rẽ và tạo ra tâm thức mặc cảm, so sánh, tị hiềm, cạnh tranh, nghi ngờ, kéo bè kết đảng giữa các thành phần giáo hội, giữa các chủ chăn với nhau, giữa các tín hữu và các chủ chăn, giữa cộng đoàn này với cộng đoàn khác. Và mưu trước đánh phá giáo hội cổ điển bằng cách chia rẽ, phân tán mỏng, tạo xung khắc và tị hiềm, tạo tâm thức cục bộ, tự ti hay tự tôn mặc cảm, tạo tâm thức tranh giành quyền bính và ảnh hưởng, vẫn luôn luôn là chiếc độc mưu thâm của mọi lực lượng muốn triệt hạ giáo hội thuộc mọi thời đại, xưa cũng như nay. Muốn khỏi rơi vào cạm bẫy ấy, mọi tín hữu và đặc biệt là các chủ chăn phải hiểu và xác tín rằng giáo hội là của tất cả, chứ không phải chỉ là của miền này miền nọ trong một nước, và mọi thành phần giáo hội, con dân của cùng một nước, dù có sống ở đâu, trong nước hay ngoài nước, thì cũng là con cái của cùng một giáo hội mẹ, cần được kết nạp, huy động để tận dụng tối đa mọi khả năng tinh thần cũng như vật chất, hầu xây dựng và vun trồng giáo hội ngày càng phong phú, vững mạnh và trưởng thành hơn. Chứ không phải chỉ vị lãnh đạo này hay lớp người nọ, ở trong hoặc người ở ngoài nước mới là lực lượng chính hay lực lượng phụ xây dựng giáo hội. Nghĩ như thế là rơi vào bẫy sập chia rẽ của những người chủ trương đánh phá giáo hội. Riêng đối với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cho họ hiểu rằng nếu thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài có làm mọi sự để lôi kéo họ, thì không phải là để khống chế hay chiếm đoạt họ, mà là để đưa họ tới với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, cộng tác với ơn Thánh Chúa, để niềm vui phát xuất từ đức tin của họ được trọn vẹn, như thánh nhân khẳng định trong chương 1 câu 24, thư thứ 2 gửi cho họ. Trong chương 4 câu 5 cùng thư, Phaolô minh xác với tín hữu Corinto như sau: thật vậy, chúng tôi không rao giảng về chúng tôi, nhưng rao giảng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, và chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh em vì lòng mến Chúa Kitô.
cũng vì ý thức được mình chỉ là đầy tớ của các tín hữu vì lòng mến Chúa Kitô, nên Thánh Phaolô từ chối phô trương các khả năng đặc sủng mà Ngài có. Trái lại, Ngài chọn các phương cách tầm thường hơn nhưng cũng hữu hiệu hơn để giúp tín hữu tăng trưởng trong đức tin. Trong chương 14 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô thành thật nói lên điều này. Tạ ơn Chúa, tôi nói được nhiều thứ tiếng hơn anh em. Nhưng khi cộng đoàn tụ họp nhau, tôi thích nói 5-3 lời, dễ hiểu, để dạy dỗ cả các anh em khác hơn là nói 10.000 lời như là người thông thạo các thứ tiếng. Nghĩa là thánh nhân không nhằm gây kinh ngạc và thán phục nơi người nghe, mà Ngài chỉ muốn thuyết phục họ tin vào tin mừng. Mà để được như thế thì cần phải hiểu biết trình độ trí tuệ, tâm thức và nhu cầu của người nghe. Đối với các anh chị em bình dân thuộc lớp lao động hay nông dân chân lấm tay bùn thì cần phải dùng thứ ngôn ngữ hình ảnh và tư tưởng rõ ràng đơn sơ mới có thể chuyển đạt tin mừng của Chúa tới họ một cách hữu hiệu được. Ngoài ra, trong khoa sư phạm rao truyền tin mừng này, thay vì ra lệnh, sai khiến, Thánh Phaolô luôn luôn khích lệ, thúc đẩy, nài xin và khuyên nhủ. Chẳng hạn trong thư gửi Philemon, Thánh Phaolô nói dù Ngài có quyền nhân danh Chúa Kitô truyền cho ông phải tiếp nhận Onesimo như là một người anh em trong đức tin, chứ không phải như một người đầy tớ đã trốn chủ, thánh nhân thích kêu gọi lòng yêu thương của ông hơn. Khi kêu gọi tín hữu cộng đoàn Corinto quảng đại rộng tay trợ giúp các Kitô hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem, Thánh Phaolô nói Ngài không ra lệnh cho họ, nhưng chỉ nhắc tới nhiệt tâm của các tín hữu khác để xem họ thành tâm trợ giúp các tín hữu nghèo túng tới mức nào. Còn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết Ngài và các cộng sự viên truyền giáo đã cư xử với họ trong tình cha con. Các vị đã khuyên bảo, an ủi và nài xin họ sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang với Chúa. Phaolô không chỉ nêu gương sống cho các tín hữu mà còn khuyến khích họ noi gương sống của Ngài. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu cộng đoàn Corinto, Thánh Phaolô khuyên họ biết thận trọng và khiêm tốn, không nên hấp tấp phán đoán ai và chia bè chia phái trong cộng đoàn. Ngài nhắn nhủ họ như sau: Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều trên đây vào tôi và Apollo vì lợi ích cho anh em, để anh em theo gương chúng tôi, chớ vượt quá điều đã ghi chép và chớ sinh kiêu ngạo theo phe này phản phe kia. Tôi viết như vậy không có ý làm cho anh em phải xấu hổ, mà để khuyên răn anh em như những người con thân yêu. Thật vậy, anh em có thể có 10.000 thầy dạy trong Đức Kitô, nhưng anh em không có nhiều cha đâu. Chính tôi đây là kẻ đã nhờ tin mừng mà sinh ra anh em trong Đức Giêsu Kitô. Tôi nài xin anh em hãy bắt chước tôi. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã khẩn thiết kêu gọi họ như sau: Thưa anh em, xin anh em hãy bắt chước tôi, hãy chú ý tới những người ăn ở theo gương mẫu chúng tôi đã để lại cho anh em. Thánh Phaolô nói thế không phải để đề cao gương mặt của Ngài hay các cộng sự viên của Ngài, mà là để thôi thúc tín hữu biết lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu duy nhất và noi gương các ngài như các ngài đã noi gương sống của Chúa, như thánh nhân viết trong chương 11 câu 1 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Tuy nhiên, khi cần phải cứng rắn của trách, thánh nhân cũng rất nặng lời với các tín hữu, đúng theo nguyên tắc thương con cho roi cho vọt. Thánh nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột vì đã để cho những Kitô hữu gốc Do Thái quá khích lung lạc lôi kéo sống phản tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô. Nhờ lòng tin vào Chúa Kitô chịu đóng đanh, họ được giải phóng khỏi luật lệ, nhận được Chúa Thánh Thần và sống theo tinh thần của tin mừng tự do và giải phóng. Nhưng giờ đây họ lại quay trở về với luật lệ nô lệ và sống theo xác thịt. Ngài cũng trách tín hữu Corinto vốn khôn ngoan như thế mà giờ đây cũng dại khờ, để cho các Kitô hữu gốc Do Thái quá khích gây chia rẽ, hành hạ, sâu xé, bóc lột, cười chê và đánh tát, mà tỏ ra nhu nhược, không dám phản ứng nhân danh tin mừng của Chúa Kitô. Phaolô cố ý nặng lời như thế với các tín hữu là để thức tỉnh họ đừng rơi vào mê hồn trận của những người phản bội tinh thần tin mừng của Chúa Kitô.
Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô còn đe là Ngài sẽ cầm roi đến thăm họ nếu họ không hối lỗi sửa mình. Riêng đối với các người sống phản chứng và trở thành kẻ thù của tin mừng, đe dọa sự thật của tin mừng, nối giáo cho Satan đánh phá giáo hội Chúa, gây chia rẽ giữa Ngài và các tín hữu, Thánh Phaolô không ngần ngại mạt sát họ là đồ anh em giả dối, là các tông đồ giả, là các kẻ phục vụ Satan, là những kẻ gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, là đồ chó má, và là kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, như chúng ta có thể đọc thấy trong các chương 11, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, các chương 3 và 5 thư gửi tín hữu Galat và chương 3 thư gửi giáo đoàn Philippe. Tình yêu thương đối với các tín hữu khiến cho Phaolô trở thành đanh đá và có giọng sắt thép. Bởi vì ai đánh phá các cộng đoàn và gây chia rẽ lung lạc tín hữu là động đến chính con người của Thánh Nhân, là làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa, mà Thánh Nhân là người đã nhập công xây dựng trên sứ điệp tin mừng tinh tuyển của Chúa Giêsu Kitô bị đóng đanh.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 6, thứ hai trong tuần lễ thứ 9 mùa thường niên, giáo hội chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Giustino tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 1 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói, có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi phương xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn vườn nho và những tá điền mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại chắc chắn là một dụ ngôn quen thuộc, chúng ta đã từng nghe, từng suy gẫm. Và dưới ánh sáng của Tân Ước, dưới ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ, câu chuyện của ngụ ngôn thật sáng tỏ trước mắt chúng ta. Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào các thượng tế, kinh sư và kỳ mục của người Do Thái. Câu chuyện vườn nho không phải là một câu chuyện bâng quơ, nhưng vườn nho ấy là Israel của Chúa. Thiên Chúa yêu thương vườn nho của mình. Thiên Chúa đã chăm bẵm vườn nho, và Thiên Chúa đã muốn vườn nho đó sinh huê lợi. Bằng chứng là ông chủ vườn nho đã cho rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây tháp canh. Những gì Chúa đã làm cho vườn nho, những gì Chúa đã làm cho nhà Israel là diễn tả lòng thương xót và tình yêu của người. Thiên Chúa còn sai các tá điền đến canh tác vườn nho của mình. Câu chuyện của những tá điền là câu chuyện dài tập. Trải dài dòng lịch sử của Israel, Thiên Chúa gửi rất nhiều người đến để hướng dẫn dân, để đồng hành với dân, để giúp dân nhận ra tình thương, để nhắc nhở cho dân lòng trung tín với giao ước, để chỉ cho dân thấy những hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Thế nhưng số phận của những tá điền đều giống nhau. Họ bị loại trừ, họ bị đánh đập, họ bị giết chết. Chắc chắn câu chuyện của các tá điền ở đây không phải là câu chuyện xa lạ, bởi vì kết thúc đoạn tin mừng, Thánh Marco ghi lại, họ đều biết Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào họ. Những tá điền ở đây có thể gọi tên đó là các ngôn sứ. Qua các thời, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ đến để đồng hành với dân, để hướng dẫn dân về lòng trung thành. Nhưng số phận của các ngôn sứ thật nghiệt ngã, có kẻ đã phải bị người ta hành hạ và giết đi. Và đặc biệt, hình ảnh của người con yêu dấu, hình ảnh của con người cuối cùng được sai đến với vườn nho. Người con yêu dấu ấy không ai khác là chính Chúa Giêsu, đấng đã được Chúa Cha sai đến với nhà Israel. Và người con yêu dấu ấy đã bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho. Chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giêsu, người con yêu dấu đã bị giết chết. Nhưng đừng quên lời Thánh Kinh, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Chính Đức Giêsu trở thành nền tảng của một Israel mới, và Ngài đã đến để giải thoát nhân loại khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi. Đã bao thời, cái chết của Đức Giêsu được quy cho người Do Thái. Nhưng ngày hôm nay, dưới cái nhìn của đức tin, chúng ta nhìn dụ ngôn những người tá điền sai đến làm vườn nho không chỉ là quy trách cho những người Do Thái năm xưa, mà câu chuyện người con yêu dấu bị giết chết mang một ý nghĩa thần học sâu xa. Chính tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của nhân loại này đã dẫn đến cái chết của Đức Giêsu, và chính Đức Giêsu đã dùng cái chết của mình để cho chúng ta được sống, không chỉ giải thoát chúng ta khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi, mà chúng ta còn được giải án tuyên công, còn được hưởng vương quốc của Thiên Chúa, được hưởng sự sống vĩnh cửu. Chúng ta tạ ơn Chúa, đấng đã yêu thương ban cho chúng ta người con yêu dấu của Ngài. Chúng ta tri ân Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết để cho chúng ta được sống. Xin cho mỗi chúng ta là những chi thể của Chúa, là những thành viên trong vườn nho mới là Hội Thánh, biết góp phần của mình làm cho Hội Thánh được tiến triển, làm cho danh Chúa được cả sáng, và cho muôn người nhận biết Đức Kitô đấng đã đến để chết, sống lại và cứu chuộc chúng ta. Xin cho danh Ngài được vẻ vang

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng, Đấng đã sai người con yêu dấu đến để cứu độ chúng con. Xin cho giáo máu của Đức Giêsu Kitô không trở nên vô hiệu, nhưng đem lại chúng con ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương, nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmau: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmau là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmau, từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm, và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn, và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmau chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn, và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmau thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca, nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình, thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn: chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy, ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta.
Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên: chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về người, rằng người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phụng vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ, và các môn đệ Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời, một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến
một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 6, thứ hai trong tuần lễ thứ 9 mùa thường niên, giáo hội chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Giustino tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 1 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói, có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi phương xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền.

rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn vườn nho và những tá điền mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại chắc chắn là một dụ ngôn quen thuộc, chúng ta đã từng nghe, từng suy gẫm. Và dưới ánh sáng của Tân Ước, dưới ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ, câu chuyện của ngụ ngôn thật sáng tỏ trước mắt chúng ta. Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào các thượng tế, kinh sư và kỳ mục của người Do Thái. Câu chuyện vườn nho không phải là một câu chuyện bâng quơ, nhưng vườn nho ấy là Israel của Chúa. Thiên Chúa yêu thương vườn nho của mình. Thiên Chúa đã chăm bẵm vườn nho và Thiên Chúa đã muốn vườn nho đó sinh huê lợi. Bằng chứng là ông chủ vườn nho đã cho rào rậu chung quanh, đào bồn đặt nho và xây tháp canh. Những gì Chúa đã làm cho vườn nho, những gì Chúa đã làm cho nhà Israel là diễn tả lòng thương xót và tình yêu của người. Thiên Chúa còn sai các tá điền đến canh tác vườn nho của mình. Câu chuyện của những tá điền là câu chuyện dài tập. Trải dài dòng lịch sử của Israel, Thiên Chúa gửi rất nhiều người đến để hướng dẫn dân, để đồng hành với dân, để giúp dân nhận ra tình thương, để nhắc nhở cho dân lòng trung tín với giao ước, để chỉ cho dân thấy những hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Thế nhưng số phận của những tá điền đều giống nhau. Họ bị loại trừ, họ bị đánh đập, họ bị giết chết. Chắc chắn câu chuyện của các tá điền ở đây không phải là câu chuyện xa lạ, bởi vì kết thúc đoạn tin mừng, Thánh Marco ghi lại, họ đều biết Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào họ. Những tá điền ở đây có thể gọi tên đó là các ngôn sứ. Qua các thời, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ đến để đồng hành với dân, để hướng dẫn dân về lòng trung thành. Nhưng số phận của các ngôn sứ thật nghiệt ngã, có kẻ đã phải bị người ta hành hạ và giết đi. Và đặc biệt, hình ảnh của người con yêu dấu, hình ảnh của con người cuối cùng được sai đến với vườn nho. Người con yêu dấu ấy không ai khác là chính Chúa Giêsu, đấng đã được Chúa Cha sai đến với nhà Israel. Và người con yêu dấu ấy đã bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho. Chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giêsu, người con yêu dấu đã bị giết chết. Nhưng đừng quên lời Thánh Kinh, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Chính Đức Giêsu trở thành nền tảng của một Israel mới, và Ngài đã đến để giải thoát nhân loại khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi. Đã bao thời, cái chết của Đức Giêsu được quy cho người Do Thái. Nhưng ngày hôm nay, dưới cái nhìn của đức tin, chúng ta nhìn dụ ngôn những người tá điền sai đến làm vườn nho không chỉ là quy trách cho những người Do Thái năm xưa, mà câu chuyện người con yêu dấu bị giết chết mang một ý nghĩa thần học sâu xa. Chính tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của nhân loại này đã dẫn đến cái chết của Đức Giêsu, và chính Đức Giêsu đã dùng cái chết của mình để cho chúng ta được sống.
không chỉ giải thoát chúng ta khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi, mà chúng ta còn được giải án tiên công, còn được hưởng vương quốc của Thiên Chúa, được hưởng sự sống vĩnh cửu. Chúng ta tạ ơn Chúa, Đấng đã yêu thương ban cho chúng ta người con yêu dấu của Ngài. Chúng ta tri ân Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết để cho chúng ta được sống. Xin cho mỗi chúng ta là những chi thể của Chúa, là những thành viên trong vườn nho mới là hội thánh, biết góp phần của mình làm cho hội thánh được tiến triển, làm cho danh Chúa được cả sáng và cho muôn người nhận biết Đức Kitô Đấng đã đến để chết, sống lại và cứu chuộc chúng ta. Xin cho danh Ngài được vẻ vang

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng, Đấng đã sai người con yêu dấu đến để cứu độ chúng con. Xin cho giá máu của Đức Giêsu Kitô không trở nên vô hiệu, nhưng đem lại chúng con ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì những hoa trái thiêng liêng Chúa Thánh Linh ban cho phong trào, đồng thời khẳng định đây là một ân huệ lớn lao cho toàn thể giáo hội. Phong trào canh tân trong Thánh Linh được thành lập năm 1967 tại Mỹ và năm tới sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Trên thế giới, hiện có khoảng 78 đến 80 triệu thành viên thuộc nhiều cộng đoàn tại 180 quốc gia. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có khoảng 4.000 người đến từ 40 quốc gia năm châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và được truyền thông Vatican trực tiếp truyền hình, Đức Thánh Cha nhắc lại sự đánh giá tích cực của các vị giáo hoàng tiền nhiệm đối với phong trào. Đồng thời, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn tiếp tục củng cố mối tương quan gần gũi giữa tòa thánh và đại gia đình canh tân trong thánh lịch dựa trên 5 yếu tố cốt lõi của đời sống đoàn sủng, đó là khép rửa trong thánh linh, cầu nguyện chúc tục, lời Chúa, hiệp thông và bác ái. Về phép rửa trong thánh linh, Đức Thánh Cha giải thích đây là kinh nghiệm cá nhân giúp tín hữu cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa và làm cho ân sủng của bí tích rửa tội trở nên sống động. Về cầu nguyện chúc tục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc thờ phượng, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa là những yếu tố thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Phong trào canh tân đặc sủng đã góp phần quan trọng trong việc giúp giáo hội tái khám phá hình thức cầu nguyện sống động và chân thành này. Liên quan đến lời Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Thánh Linh vừa là đấng linh hướng Kinh Thánh, vừa làm cho lời Chúa luôn sống động trong giáo hội. Nhờ đó, Kinh Thánh trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, soi sáng các quyết định hàng ngày và làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Về hiệp thông, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh Chúa Thánh Linh là nguồn gốc của sự hiệp nhất. Chính Chúa tạo nên sự hòa hợp giữa các đặc sủng khác nhau trong phong trào, cũng như thúc đẩy sự gần gũi với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác. Sau cùng, về bác ái, Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các thành viên tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, lắng nghe những người khôn ngoan, xây dựng sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn với ân sủng của Chúa Thánh Linh.
1: Kinh Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính. Trong hai ngày 26 đến 27 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính tại trụ sở Caritas Việt Nam với sự tham dự của 39 tham dự viên là quý cha giám đốc, phó giám đốc và nhân viên phụ trách hành chính tài chính của Caritas các giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Trung và miền Nam. Khóa hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị văn phòng, củng cố kỹ năng chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động bác ái của mạng lưới Caritas Việt Nam. Chương trình do thầy Giuse Phạm Cao Quang và cô Maria Madalena Hồ Huyền Huyền hướng dẫn. Ngày đầu tiên, hội thảo tập trung vào công tác hành chính văn phòng với các nội dung trọng tâm như kỹ năng biên soạn văn bản hành chính đúng thể thức, quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định, cùng với việc sắp xếp, lưu trữ và bảo quản hồ sơ khoa học. Các tham dự viên được hướng dẫn cập nhật quy chuẩn mới của việc soạn thảo văn bản. Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của công tác văn thư lưu trữ trong việc hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và kiểm toán, đặc biệt thông qua việc xây dựng hệ thống hồ sơ theo dự án hoặc theo thời gian. Ngày thứ hai, hội thảo tập trung vào chuyên đề quản trị tài chính minh bạch theo định hướng của Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Caritas Quốc tế, viết tắt là CIMS, và giáo huấn của giáo hội. Nội dung chương trình bao gồm tổng quan về quản lý tài chính trong Caritas, các nguyên tắc cốt lõi trong quản trị tài chính, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, cũng như việc sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Hội thảo đi sâu vào quy trình phê duyệt chi tiêu, quy định tạm ứng và hoàn ứng, quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các tham dự viên cũng được hướng dẫn lập dự toán ngân sách, theo dõi thực hiện ngân sách và xây dựng báo cáo tài chính. Bên cạnh lý thuyết, chương trình còn dành thời gian thực hành các nghiệp vụ kế toán như lập phiếu thu, phiếu chi và biên nhận. Các tham dự viên được chia nhóm để xử lý tình huống thực tế, trình bày kết quả và cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính. Phần thảo luận chung cũng gợi lên nhiều suy tư về sự cân bằng giữa tinh thần bác ái và trách nhiệm giải trình trong hoạt động bác ái. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng lòng bác ái cần đi đôi với sự minh bạch, trung thực và quản trị tốt nhằm bảo vệ uy tín của Caritas, đồng thời củng cố niềm tin nơi các nhà tài trợ và cộng đồng. Các tham dự viên cũng chia sẻ những khó khăn khi thực hiện chứng từ tài chính tại vùng sâu vùng xa và cùng đề xuất các giải pháp linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm và tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn quỹ bác ái. Đặc biệt, vào chiều ngày 27 tháng 5, hội thảo dành thời gian cho phần chia sẻ thực tế về quản trị tài chính nội bộ trong Caritas, giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành, kinh nghiệm tổ chức và những lưu ý cần thiết trong việc quản lý tài chính tại các Caritas giáo phận. Khóa hội thảo không chỉ là dịp bồi dưỡng chuyên môn, mà còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi và gia tăng tình liên đới, hiệp thông giữa các Caritas giáo phận.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha điện đàm với Thủ tướng Canada. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, đã có cuộc điện đàm với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Cơ hội cho cuộc trao đổi này là việc công bố thông điệp xã hội mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong thông điệp này, Đức Leo thứ 14 trình bày những suy tư căn bản về tương lai của nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Thủ tướng Carney và Đức Giáo Hoàng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ nhân tạo từ một quan điểm đạo đức, trong đó con người phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hai bên cùng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực kiến tạo hòa bình, nhất là tại Trung Đông và Ukraine. Trước đó, vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông James David Vance, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC rằng thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là câu trả lời thích hợp cho những vấn đề cấp bách của thời đại.
1: Tin Vasseller, nước Bỉ, Ủy ban châu Âu hoan nghênh thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo. Ủy ban hành pháp châu Âu ca ngợi thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo AI. Người phát ngôn của Ủy ban nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, một lần nữa, chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, cũng như sự cần thiết của một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho AI. Theo người phát ngôn, những điều Đức Giáo Hoàng mô tả thực chất châu Âu đã và đang triển khai. Chúng tôi bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến và cấm các hệ thống AI khai thác những người yếu thế nhất. Trong thông điệp đầu tiên tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với AI, dù ngài không phủ nhận hay lên án công nghệ này một cách cực đoan. Ngài cảnh báo nguy cơ phi nhân hóa do việc sử dụng AI sai lệch và thúc giục tăng cường sự giám sát của toàn xã hội đối với AI. Trong số các đề xuất, Đức Giáo Hoàng yêu cầu các nhà lập pháp đặt ra giới hạn độ tuổi cho trẻ em và buộc các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên. Theo Đức Leo thứ 14, trẻ em cũng cần được học cách nhận biết sự thao túng và biết bảo vệ phẩm giá của chính mình cũng như tôn trọng phẩm giá của người khác, kể cả trong không gian số. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, các giá trị mà Giáo Hoàng đề cập, phẩm giá con người và lợi ích chung, cũng chính là các giá trị của Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị này và các quyền cơ bản của mọi công dân châu Âu. Theo ông, Liên hiệp Âu Châu đã có một khuôn khổ pháp lý vững chắc về AI như Giáo Hoàng mong muốn. Điều cần thiết lúc này là đầu tư nhiều hơn nữa vào việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, vì lợi ích của nhân loại và như động lực thúc đẩy điều thiện.
2: Tin giáo phận phát diệm, Tòa giáo mục phát diệm chúc mừng đại lễ Phật đản. Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 29 tháng 5 vừa qua, phái đoàn Tòa giáo mục phát diệm do cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, trưởng ban văn hóa giáo phận dẫn đầu, cùng cha Phêrô Mai Văn Vọng, trưởng ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo phận và quý cha văn phòng tòa giáo mục đã đến thăm và chúc mừng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Buổi gặp gỡ diễn ra tại văn phòng thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cùng chư tôn đức văn phòng thường trực. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, cha trưởng đoàn đã thay lời Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận, hiện đang bận chương trình mục vụ, gửi lời chúc mừng đại lễ Vê-sát tới chư tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh. Nhân dịp này, cha trưởng đoàn chia sẻ sứ điệp của bộ đối thoại liên tôn gửi quý Phật tử nhân lễ Vê-sát năm nay với chủ đề Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình. Sứ điệp nhắc lại lời Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù, đó là quy luật muôn đời. Đối với các Kitô hữu, Đức Giê-xu dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, đồng thời khẳng định phúc thay ai xây dựng hòa bình. Từ đó, cha trưởng đoàn nhấn mạnh rằng, hai truyền thống tôn giáo cùng gặp nhau nơi khát vọng xây dựng hòa bình, bắt đầu từ việc hoán cải tâm hồn và loại bỏ hận thù trong mỗi con người. Đáp từ, Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm mà Tòa Giáo mục Giáo phận dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa cũng đồng tình rằng, hòa bình phải khởi đi từ tâm bình an và đời sống đạo đức, thực hành chánh niệm. Dù có những nét đặc thù riêng, Phật giáo và Kitô giáo vẫn gặp nhau nơi tinh thần từ bi, bác ái và cùng hướng tới việc phục vụ con người. Nhân dịp này, Thượng tọa cũng chia sẻ đôi nét về các hoạt động Phật sự tại Ninh Bình và những trải nghiệm của Ngài khi tìm hiểu đời sống Phật giáo tại một số quốc gia trong khu vực. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí chân thành, góp phần củng cố mối tương quan tốt đẹp giữa Công giáo và Phật giáo tại địa phương, chung tay xây dựng xã hội hòa bình và phát triển.
1: Tin bất đắc Iraq, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương tham dự lễ nhậm chức của Tân Thượng phụ Công giáo Kandê. Đức Hồng Y Gugarotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, khích lệ Đức Tân Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kandê luôn giữ lòng trung thành và tinh thần phục vụ. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng phụ Polis thứ ba Nona, Giáo chủ Công giáo Kandê, cử hành hôm 29 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở Baghdad, thủ đô Iraq. Đức Hồng Y Gugarotti đã chuyển đến Đức Tân Thượng phụ lời chúc mừng và sự gần gũi của Đức Thánh cha Leo thứ 14. Ngài gọi đây là một ngày lịch sử, đồng thời cam kết sống trong sự hiệp thông trọn vẹn và nâng đỡ huynh đệ vì thiện ích của mọi người. Đức Hồng Y đã điểm lại lịch sử của Giáo hội Công giáo Kandê, một lịch sử đầy huyền nhiệm và đáng kinh ngạc về nhiều phương diện, bắt nguồn từ thời các tông đồ và những người kế vị đầu tiên của các ngài, gắn bó trực tiếp với vùng đất của Chúa Giê-xu. Ngài nhắc đến những đóng góp to lớn về triết học và thần học được hình thành trong các đan viện và trung tâm học thuật của Giáo hội Kandê. Đồng thời, Ngài ca ngợi công trình dịch thuật các tác phẩm cổ của văn hóa Hy Lạp, vốn đã trở thành một cây cầu nối với nền văn minh châu Âu. Đức Hồng Y Gugarotti mô tả di sản thiêng liêng của Giáo hội Kandê như một kho tàng lớn lao được chứa đựng trong những bình đất sét, ám chỉ sự mong manh của hoàn cảnh hiện nay. Ngài khuyến khích Tân Thượng phụ hãy yêu quý các tín hữu của mình vì họ chính là gia đình của Ngài. Theo Đức Hồng Y, các tín hữu đang tìm kiếm nơi vị Thượng phụ mới không chỉ một người cha hay một vị thầy mà còn là một gương mẫu thánh thiện. Đức Hồng Y Gugarotti nhận định nhiệm vụ trước mắt của Thượng phụ Polis thứ ba Nona là một thách đố thiêng liêng và khổ chế, đó là chăm lo phụng vụ và giáo lý, làm chứng về đức ái, đồng hành với người nghèo, đào tạo văn hóa và đời sống thiêng liêng cho hàng giáo sĩ, duy trì sự hiện diện mục vụ thường xuyên.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục bài vai trò Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về những đặc ân và nhân đức của Thánh Giuse. Các tác phẩm thần học về Thánh Giuse thường nói đến các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho người, dựa theo vài nguyên tắc chung của đường lối quan phòng đã được Thánh Thomas Aquino phát biểu dựa theo giáo huấn của các giáo phụ. 1. Khi Thiên Chúa đã tuyển chọn người nào vào một sứ mạng đặc biệt, thì người cũng ban những ân huệ cần thiết, kể cả trên bình diện tự nhiên, để chu toàn sứ mạng. 2. Ai càng gần gũi với nguồn mạch ân sủng, thì càng nhận được những hiệu quả dồi dào của ân sủng. Từ những nguyên tắc vừa rồi, các nhà thần học lý luận thế này. Ở trên đời này, có ai được Thiên Chúa ủy thác trách vụ cao quý như là Đức Maria và Thánh Giuse? Vì thế, sau Đức Mẹ, Thánh Giuse chắc chắn đã lãnh nhận những ân huệ tương xứng với ơn gọi của mình. Một cách tương tự như vậy, ngoài Đức Mẹ ra, thử hỏi có ai gần gũi với Chúa Giêsu, nguồn mạch ân sủng và thánh hóa như Thánh Giuse? Vì thế, chắc chắn là người đã được thánh hóa bởi đủ mọi thứ nhân đức. Nói chung, các tác giả thường bàn đến những đặc ân và nhân đức sau đây. Những đặc ân. Cũng như Đức Maria được đặc ân vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời, hẳn Thánh Giuse cũng được chia sẻ hai đặc ân ấy. Về đặc ân vô nhiễm nguyên tội, dựa theo ý kiến của nhiều nhà thần học Gerson, Isolani, Thánh An Phong, vân vân, nếu Thánh Gioan Tiền Hô đã được thánh hóa ngay từ trong lòng mẹ, Luca chương 1 câu 41 đến câu 44, thì đâu có lý do gì mà Thánh Giuse lại không được ân huệ đó. Tuy trước đây nhiều tác giả chấp nhận đạo lý vô nhiễm nguyên tội cách dễ dàng, nhưng ngày nay người ta tỏ ra dè dặt hơn. Lập luận của thần học không thể chỉ dựa trên phương pháp suy diễn, nhưng còn phải được kiểm chứng với nền tảng mặc khải nữa. Việc Thánh Giuse không mắc tội tổ tông không dựa trên cơ sở của kinh thánh và huấn quyền. Về đặc ân hồn xác lên trời, dựa theo đoạn văn của Matthew chương 27 câu 52 đến câu 53, sau khi Chúa Giêsu sống lại, nhiều vị thánh cũng được phục sinh. Cha Francisco Suarez và Thánh Francisco Salesio cho rằng Thánh Giuse cũng được liệt vào số những người đó, nghĩa là đã được sống lại cả linh hồn lẫn thân xác. Về điểm này, chúng ta cũng có thể đưa ra nhận xét tương tự như đối với đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Những nhân đức. Chúng ta thấy trong Tân Ước, Thánh Giuse được mệnh danh là công chính, Matthew chương 1 câu 19. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người chỉ có một nhân đức mà thôi. Các nhà thần học tìm cách thiết lập danh sách các nhân đức dựa theo những tiêu chuẩn khác nhau. Có lẽ cha Isolani là người đầu tiên tán giải các nhân đức của Thánh Giuse dựa theo những chữ cái ghép thành tên riêng Joseph trong tiếng Latin. Đó là Justitia, công bằng; Obediencia, vâng lời; Sapientia, khôn ngoan; Experientia, kinh nghiệm; Paciencia, nhẫn nhục; Humilitas, khiêm nhường. Các nhà giảng thuyết như Bersue không tiếc lời ca ngợi đời sống đức độ của người dựa theo danh sách cổ truyền các nhân đức: tin, cậy, mến, khôn ngoan, công bằng, mạnh bạo, tiết độ, hoặc tám mối phúc thần, hoặc bảy ơn Chúa Thánh Thần. Một danh mục dài hơn có thể tìm thấy trong kinh cầu Thánh Giuse. Dĩ nhiên, mỗi thời đại thích nhấn mạnh đến một vài nhân đức đặc biệt. Một cách tương tự như vậy, mỗi hàng ngũ,
như giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân hoặc chức nghiệp cũng thích đề cao một điểm nổi bật, lao động, thợ mộc, như sẽ thấy trong các bài tới khi bàn về những mẫu gương. Trong quá khứ, nhiều tác giả còn thêm hai phụ lục sau đây. Thứ nhất, so sánh vị trí cao trọng của Thánh Giuse với các thánh khác, cách riêng với Thánh Gioan Tiền Hô. Vì trong Matthew chương 11 câu 11, Đức Giêsu khẳng định rằng trong số những phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. So sánh với các thánh tông đồ, vì các tông đồ được xếp vào hàng đầu trong danh sách các đặc sủng, thí dụ trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11. Người ta tìm cách phân biệt nhiều khía cạnh khác nhau. Ông Gioan Tẩy Giả lớn nhất xét theo Cựu Ước. Sự so sánh này hết giá trị khi bước sang Tân Ước. Vì trong Matthew chương 11 câu 11, Đức Giêsu nói tiếp rằng: "Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông." Thánh Giuse lớn xét về mức độ gần gũi với nguồn mạch ân sủng, còn các tông đồ lớn xét về mặt phẩm chất. Thứ hai, cấp đẳng lòng sùng kính dành cho Thánh Giuse. Theo thần học, các việc tôn kính được phân làm ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là tria hay adoratio, nghĩa là thờ phượng dành riêng cho Thiên Chúa. Cấp độ thứ hai là dulia hay veneratio, nghĩa là tôn kính dành cho các thánh. Và thứ ba, hypia dulia, nghĩa là biệt kính dành cho Đức Maria. Có người muốn chỉ định cấp thứ bốn cho Thánh Giuse là protodulia. Những văn kiện gần đây của tòa thánh tuy tiếp tục đề cao vị trí cao cả vô song của Thánh Giuse trong kế hoạch cứu độ, nhưng không đả động đến vấn đề so sánh cao thấp với các vị thánh khác. Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Thưa quý vị và các bạn, trong các bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời Chúa Giêsu, người được kêu gọi làm chồng của Đức Maria và trở thành cha của Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, trong giai đoạn Chúa Giêsu hoạt động công khai, Tân Ước không nhắc đến sự hiện diện của Thánh Giuse nữa. Phải chăng sứ mạng của người đã hoàn tất và nên rút lui vào bóng tối, cũng tựa như vị tiền hô dọn đường cho Đấng Mê-si-a? Nếu chỉ nhìn vào lịch sử giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, thì chúng ta có thể trả lời rằng đúng vậy, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ che chở Chúa Giêsu trong thời thơ ấu, Thánh Giuse hoàn toàn bị rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, khi bước sang thiên niên kỷ thứ hai, và đặc biệt vào những thế kỷ gần đây, Thánh Giuse không những được tôn kính trong phụng vụ, nhưng còn được giáo hội tôn phong làm bổn mạc hay bảo trợ của mình, cách chính thức kể từ Đức Pio thứ 9 với sắc lệnh Quae Mat Modum Deus ngày 8 tháng 12 năm 1870, đáp lại thỉnh nguyện của Công đồng Vaticano thứ nhất. Vì lý do gì Hội Thánh thời này nhận ra một tương quan đặc biệt với Thánh Giuse? Trong thông điệp Quam Quam Pluries, Đức Leo thứ 13 trả lời là: dựa trên sứ mạng của Thánh Giuse đối với Thánh Gia, ngôi nhà mà Thánh Giuse cai quản với quyền hành của người cha đã chứa đựng những mầm mống của Hội Thánh sơ sinh. Cũng như Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, thì cũng là mẹ của tất cả mọi Kitô hữu. Chúa Giêsu là trưởng tử của các tín hữu, và họ trở nên những người em của Chúa do ơn làm nghĩa tử nhờ sự cứu chuộc. Đó cũng là những lý do mà Thánh Tổ Phụ coi như mình được ủy thác bảo trợ đoàn dân Kitô hữu họp thành Hội Thánh. Bởi vì là chồng của Đức Maria và là cha của Đức Giêsu Kitô, cho nên Thánh Giuse cũng có một thứ quyền phụ hệ đối với Hội Thánh.
Sứ mạc mà Chúa quan phòng trao cho Thánh Giuse đã có một tiền mẫu ở nơi ông Giuse, con của cụ Gia-cóp, được vua nước Ai Cập gọi là vị cứu tinh của thế giới. Cũng như ông Giuse xưa kia đã quản lý tốt đẹp những công việc trong nhà của chủ mình và phục vụ hữu ích cho cả nước, thì Thánh Giuse cũng được đặt làm vị hộ thủ Đức Kitô, phải được nhìn nhận như là kẻ che chở và bảo vệ hội thánh, là nhà của Chúa và là nước Chúa ở dưới đất. Như vậy, việc nhìn nhận Thánh Giuse làm bảo trợ giáo hội dựa trên những nguyên tắc thần học sau đây. 1. Hội thánh là thân thể của Đức Kitô. 2. Đức Maria thân mẫu của Chúa Giêsu cũng là thân mẫu của giáo hội. 3. Tín điều các thánh thông công. Các thánh trên trời tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị em của mình ở dưới thế. Vì thế, cũng như Thánh Giuse xưa kia đã gìn giữ Chúa Giêsu khi còn ở dưới đất, thì ngày nay trên trời, người cũng tiếp tục chuyển cầu cho giáo hội là nhiệm thể của Chúa. Như Đức Maria được gọi là mẹ của giáo hội, thì Thánh Giuse, đấng gìn giữ Chúa cứu thế, cũng được gọi là đấng bảo trợ giáo hội. Như sẽ thấy trong các bài tới, việc suy tôn Thánh Giuse làm vị bảo trợ đi kèm theo một lễ phụng vụ. Dù sao, trước khi được tòa thánh chính thức tuyên bố làm bảo trợ giáo hội, tước hiệu này đã được tôn kính tại nhiều địa phương dòng tu. Dĩ nhiên, đã không thiếu giáo phận, quốc gia, dòng tu, hội đoàn, ban ngành nhìn nhận người như vị bảo trợ. Nền tảng của việc suy tôn đó dựa trên hai lý do căn bản: bởi vì người là mẫu gương và bởi vì người có thế lực chuyển cầu. Theo như lời của Thánh Teresa Avila, Thánh Giuse không chỉ là đấng bảo trợ và chuyển cầu trong những ân huệ tinh thần, mà ngay cả trong những ân huệ vật chất nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Có hai người đàn ông ở thành phố đi thám hiểm trong rừng và không may bị lạc đường. Sau khi đi dò dẫm một ngày một đêm, họ may mắn gặp một vị ẩn sĩ. Họ nói, thưa ngài, xin ngài giúp chỉ đường cho chúng tôi trở về với thế giới văn minh. Vị ẩn sĩ đáp, tôi chỉ cũng được, nhưng rồi các anh vẫn cứ lạc đường. Xa xa, các anh thấy có một con suối. Các anh hãy cứ xuôi theo dòng mà đi. Suối đổ nước vào con sông nhỏ. Sông nhỏ chảy vào sông lớn. Sông lớn chảy ngang qua phố thị. Thêm nữa, nếu đi xuôi theo dòng, các anh sẽ có nước uống, có hoa quả để ăn và sẽ tìm được đường trở về. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta bị lạc đường và mong gặp được người trợ giúp. Có con đường rộng đầy quyến rũ của tiền tài danh vọng. Có con đường của đam mê hứa hẹn cho chúng ta cuộc sống sung sướng. Có con đường của nhỏ nhen ích kỷ, chỉ lo thu vén tích cóp cho bản thân mình. Cũng có con đường đầy ánh hào quang của xa hoa dối trá, vẫy gọi chúng ta bước vào. Ngoài ra còn có con đường của ù lì an phận, chỉ co cụm trong ốc đảo cá nhân. Tất cả những con đường ấy dẫn chúng ta đến sự trống rỗng, cô đơn, tội lỗi và chết chóc. Muốn có được sự sống, ta phải từ bỏ chính mình để bước đi trên con đường hẹp của tin mừng. Đôi lúc chúng ta tránh né con đường hẹp mà thích đi trên con đường của sự dễ dãi, thỏa mãn đam mê lạc thú. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc đích thực. Đó là con đường mang tên Giê-xu như lời người khẳng định. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đó là con đường dẫn đưa chúng ta về miền hạnh phúc. Đường ấy không có hoa thơm trái ngọt, không có cờ xí nhạc hội tưng bừng, nhưng là con đường của sự tự hủy, của yêu thương phục vụ và hiến dâng mạng sống mình vì tha nhân. Đức Giê-xu Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà đã không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Hãy xác tín rằng, chúng ta không thể đến với Chúa Cha nếu không đi theo con đường Đức Giê-xu đã đi. Đi vào con đường ấy là chấp nhận thập giá, chấp nhận mạo hiểm có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Đi vào con đường của Chúa là chấp nhận hy sinh, dám quên mình để phục vụ và yêu thương mọi người. Đi vào con đường hẹp là chấp nhận những thua thiệt theo cái nhìn của thế gian, để lãnh nhận phần thưởng cao quý từ tình thương của Thiên Chúa. Sự sống của Chúa ví như đóa hoa phải được chăm sóc bằng những hạt xương của sự hy sinh từ bỏ. Quả phúc đích thực phải được kết dệt bằng những đau khổ trong thầm lặng cầu nguyện, trong khiêm nhường nhỏ bé, trong việc từ bỏ cái tôi ích kỷ để chọn lòng sống theo điều luật của Chúa. Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. Đường lối huấn lệnh Ngài xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Đức Thánh Cha Phanxicô từng cảnh tỉnh rằng, để sống theo tin mừng, chúng ta đừng mong đợi sự dễ dàng, vì những tham vọng quyền lực, lợi lộc thế gian thường chắn lối chúng ta. Bước theo Chúa là hành trình dài, đòi hỏi chúng ta không ngừng khát khao và cầu nguyện,
tích cực yêu thương phục vụ mọi người. Thiên Chúa không ở trong thói khoe khoang giả dối, nhưng trong tâm hồn khiêm tốn đơn thành. Không phải chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, mà chính Người đã thân hành đến với chúng ta trước. Người luôn chờ đợi chúng ta từng phút giây. Niềm tin thúc giục và mời gọi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa và bước theo Người, theo dấu chân của tổ phụ Abraham và các ngôn sứ, theo gương sống thánh thiện của các vị thánh trong giáo hội. Chúng ta được mời gọi khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi sống trọn vẹn ơn gọi của một Kitô hữu, sống triệt để những giá trị của tin mừng, là thực thi tình bác ái đối với tha nhân. Thiên Chúa là đấng yêu thương, hằng mong muốn chúng ta bước theo Người để tận hưởng hạnh phúc và được sống dồi dào sung mãn. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con xác tín vững vàng và hân hoan bước trên con đường của Chúa. Xin Chúa cùng đi với chúng con trên mọi nẻo đường của đời sống, để chúng con không sợ phải lạc đường, mà về tới bến bình an.

tương quan giữa Thánh Phaolô và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, khi đề cập tới gương mặt và cuộc đời Thánh Phaolô, chúng ta không thể bỏ qua liên hệ giữa thánh nhân và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi do chính Ngài thành lập và nhập công vun trồng. Nhiều văn bản trong các thư của Ngài chứng minh cho thấy thánh nhân là một vị chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Chẳng hạn khi chứng minh cho tín hữu Corinto thấy tính chất trung thực trong sứ mệnh thừa tác của Ngài để chống lại các người vu khống chống đối Ngài, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về những lao công khổ nhọc, những âu lo khắc khoải và cả những điêu đứng của Ngài nữa. Thánh nhân viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ: "Ngoài những cơ cực bề ngoài ấy, tôi còn phải ngày đêm lo lắng cho các giáo đoàn. Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối? Có ai sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt? Nếu cần phải khoe khoang thì tôi chỉ khoe khoang về sự yếu hèn của tôi thôi." Nghĩa là ngoài các hệ thống tư tưởng thần học sâu sắc, các thư cũng còn cho chúng ta thấy Phaolô là một chủ chăn đặc biệt có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu, giàu nhân bản, biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng, nhạy cảm đối với lòng thương mến và tình bạn, một đôi khi rất đam mê và gây hấn nữa. Trong chương 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh cha mẹ để diễn tả các liên hệ của Ngài và các cộng sự viên với tín hữu. Ngài gợi lại thời gian sống và hoạt động giữa họ với những lời lẽ cảm động như sau: "Trong tư cách là tông đồ của Chúa, lẽ ra chúng tôi được quyền đòi hỏi anh em phải trọng đãi, nhưng chúng tôi đã ăn ở khiêm tốn giữa anh em như người mẹ săn sóc con mình. Chúng tôi tha thiết yêu mến anh em. Chúng tôi không chỉ ước ao cống hiến cho anh em tin mừng của Chúa, mà còn muốn hiến dâng cả mạng sống chúng tôi cho anh em nữa. Chúng tôi đã vất vả khó nhọc thế nào chắc anh em còn nhớ. Đang lúc chúng tôi rao giảng tin mừng cho anh em, chúng tôi cũng đã phải làm việc ngày đêm để không phải phiền lụy ai trong anh em. Có anh em và Thiên Chúa làm chứng đó, chúng tôi đã ăn ở trước mặt anh em và các tín hữu một cách thánh thiện, công chính, không có gì đáng chê trách. Anh em cũng đã biết chúng tôi cư xử với mỗi người với tình cha con. Chúng tôi đã khuyên bảo, an ủi và đã nài xin anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em vào hưởng vinh quang trong nước của Ngài." Liên hệ của thánh nhân với tín hữu cộng đoàn Corinto đã thiết tha và khổ đau nhất, nhưng lòng thương mến đã luôn luôn là động lực thúc đẩy Ngài, ngay cả khi có phải nghiêm nghị cảnh cáo họ đi nữa. Chẳng hạn, Ngài viết trong chương 2 thứ 2 gửi cho họ: "Thật ra tôi đã viết những dòng này cho anh em trong khổ đau, với tâm lòng đầy âu lo và tràn trề nước mắt, không phải để làm cho anh em buồn sầu, nhưng là để cho anh em biết tình yêu thương vô bờ của tôi đối với anh em." Trong chương 11 cùng thư, Thánh Phaolô so sánh mình với một người làm mai mối, đã hứa hôn tín hữu Corinto với Chúa Giêsu, nên Ngài ghen tương khi thấy họ phản bội Chúa Kitô là hôn phu của họ. "Thật thế, đối với anh em, tôi cảm thấy ghen tương như Thiên Chúa ghen tương, vì tôi đã đính hôn anh em với một vị hôn phu duy nhất để giới thiệu anh em với Chúa Kitô như giới thiệu một trinh nữ thanh khiết." Mọi hình ảnh ấy chứng minh cho thấy Phaolô yêu thương tín hữu thật sự và vô vị lợi. Do đó thánh nhân viết trong chương 12 cùng thư: "Phần tôi sẵn lòng tiêu dùng mọi thứ tôi có và hoàn toàn tiêu hao chính mình vì anh em. Cho dù tôi có yêu mến anh em nhiều như thế mà anh em ít thương mến tôi, thì thôi cũng không hệ gì đâu." Tuy nhiên, nói thì nói vậy, chứ thật tình Phaolô muốn rằng tình yêu thương ấy phải là tình yêu thương hai chiều. Vì vậy trong chương 6 thứ 2 gửi tín hữu Corinto, thánh nhân mới nhắn nhủ họ như sau: "Anh em Corinto, chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh em và con tim chúng tôi rộng mở chứ không đóng kín hạn hẹp. Trái lại, chính tâm lòng của anh em hẹp hòi, hãy đáp trả lại sự rộng rãi của chúng tôi. Tôi nói với anh em như nói với con cái, hãy rộng mở con tim cho chúng tôi." Riêng đối với tín hữu Galat, Thánh Phaolô cảm động nhắc lại sự tiếp đón quảng đại chân tình mà họ đã dành cho Ngài trước đây. Lần đầu tiên khi tới rao giảng tin mừng cho họ,
dù thánh nhân ốm yếu bệnh hoạn. Họ cũng không khinh chê hay từ

Đối với tín hữu cũng khiến cho Phaolô sung sướng khi biết rằng họ sống lòng tin kiên vững và vẫn thương nhớ Ngài. Trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Phaolô viết: "Giờ đây Timôthê đã từ giã anh em mà trở về với chúng tôi và đem tin vui liên quan tới lòng tin và lòng mến của anh em, cũng như cho chúng tôi biết rằng anh em nhớ và ước mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong ước gặp lại anh em." Với tín hữu Corinto, Phaolô khen ngợi họ đã nhớ tới Ngài trong mọi trường hợp và duy trì các truyền thống đức tin như Ngài đã thông truyền cho họ. Sau cùng, lòng thương mến hiệp thông ấy được tỏ hiện ra trong các lời nguyện mà Thánh Phaolô hằng dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho các cộng đoàn tín hữu do Ngài thành lập. Chính Phaolô cho tín hữu biết điều đó trong các thư gửi cho họ. Điển hình như trong chương 3 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 1 thư gửi giáo đoàn Roma và chương 1 thư gửi tín hữu Philippe. Thánh nhân cũng thường xin họ nhớ tới Ngài trong lời cầu nguyện. Chẳng hạn vào cuối chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, Phaolô viết: "Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và nhân danh Chúa Thánh Thần là nguồn yêu thương, tôi nài xin anh em cùng chiến đấu với tôi qua lời cầu nguyện mà anh em dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho tôi, để tôi thoát khỏi tay các kẻ bất tín vùng Judea và để cho tín hữu Jerusalem vui lòng chấp nhận đồ cứu trợ tôi đem tới cho họ." Có thể nói Thánh Phaolô chẳng yên tâm khi phải rời xa các tín hữu của Ngài, vì thế nên thánh nhân luôn luôn muốn nhận được tin tức của họ để biết rằng mọi chuyện trong cộng đoàn xuôi chảy, và đồng thời cũng là để được an ủi vì tình liên đới của họ. Do đó Phaolô gửi các cộng sự viên thay Ngài thăm viếng các tín hữu. Trong lúc lưu lại Corinto, thánh nhân lo lắng cho số phận của tín hữu Thessalonica mà Ngài đã phải vội vàng rời bỏ vì người Do Thái tại đây tìm mọi cách gây khó dễ và truy nã Ngài. Do đó Phaolô vẫn canh cánh bên lòng không yên. Đã mấy lần thánh nhân muốn tới thăm họ, nhưng Satan cứ gây cản trở. Sau cùng không trì hoãn được nữa, Phaolô mới cử Timôthê đến thăm họ và củng cố đức tin của họ trong hoàn cảnh khó khăn này. Khi Timôthê trở về và đem tin vui, thánh nhân nói Ngài vui sống vì thấy tín hữu Thessalonica đứng vững trong Chúa và cảm tạ Chúa vô vàn. Đó cũng đã là tâm tình của Phaolô đối với cộng đoàn Corinto khi thánh nhân được gặp Tito ở Macedonia và được ông cho biết là tín hữu Corinto mong nhớ thương mến và trọng kính Ngài. Và thánh nhân sung sướng kết luận lá thư thứ hai viết cho họ với niềm vui sướng có thể tin cậy nơi họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 7 câu 16 thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Trong các liên hệ cụ thể với tín hữu các cộng đoàn, Thánh Phaolô theo một nguyên tắc bất di bất dịch khiến không ai có thể trách cứ Ngài. Đó là không phải cộng đoàn tín hữu phải phụng sự thánh nhân, mà chính thánh nhân phụng sự cộng đoàn. Tinh thần phụng sự này sẽ là tiêu chuẩn mà thánh nhân dùng để lột mặt nạ các người xấu bụng trong cuộc tranh luận với các tông đồ giả, và giúp các tín hữu mở mắt nhận ra đâu là sự thật và ai là những người yêu thương họ thực sự. Cũng nhân danh tinh thần đó, Thánh Phaolô chủ trương nguyên tắc tay làm hàm nhai, làm việc như mọi người để sống dù có vất vả và phải cố gắng nhiều. Chứ thánh nhân không đòi buộc các tín hữu phải bỏ công bỏ của ra trợ giúp, mặc dù Ngài có quyền làm điều ấy, và cho dù thói quen của các cộng đoàn thời bây giờ là có bổn phận bảo đảm cho các nhu cầu vật chất của các nhà truyền giáo. Nhưng tinh thần phục vụ hoàn toàn vô vị lợi ấy khiến cho Thánh Phaolô là người hoàn toàn tự do trong việc loan báo tin mừng cứu độ, không bị ai và không bị điều gì hạn chế và điều kiện hóa.

0: thường còn cho roi cho vọt, phương pháp sư phạm của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét các tương quan của Thánh Phaolô với tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi do thánh nhân thành lập, chúng ta nhận thấy thánh nhân là một chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Thật vậy, Phaolô là một chủ chăn rất giàu nhân bản, có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu và biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng. Thánh nhân cũng là người hết mực yêu thương các tín hữu, yêu thương một cách vô vị lợi. Nhưng Ngài cũng ước mong tín hữu đáp trả lại tình yêu thương ấy bằng cách mở rộng tâm trí cho lời rao giảng của Ngài và cho các cộng sự viên. Dù có đi bất cứ đâu, Phaolô cũng nhớ đến họ và tìm cách liên lạc để có tin tức của họ. Nếu không đến thăm họ được, Ngài gửi các cộng sự viên tới thăm họ. Trong tương quan với các tín hữu, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài theo nguyên tắc tự làm việc để mưu sinh, chứ không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Do đó, thánh nhân rất tự do và không bị một ai hoặc bất cứ gì điều kiện hóa trong công việc rao truyền lời Chúa. Bằng chứng là khi cần, Thánh Phaolô đã theo nguyên tắc sư phạm ngàn đời, thương con cho roi cho vọt. Ngài không ngần ngại cảnh cáo, sửa dạy các tín hữu với lời lẽ rất cứng rắn. Trước tình trạng tín hữu Corinto mắc bẫy một số người âm mưu chia rẽ cộng đoàn, hợp bè kéo cánh, người theo Phaolô, kẻ ủng hộ Apollo, người khác nữa thì phò Kepha, thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết rằng chỉ có Chúa Kitô là nền móng duy nhất của căn nhà đức tin mà mỗi tín hữu phải cố công xây cất cho mình. Trên cùng một nền móng duy nhất ấy, người ta có thể xây nhà bằng vàng, bằng bạc, bằng đá quý, bằng rơm rạ. Và mỗi một tín hữu đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, Thánh Phaolô cũng nhắc cho mọi người biết rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô là nền tảng duy nhất của toàn giáo hội. Và thánh nhân kết luận chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto như sau: Vì vậy, đừng ai khoe mình trước mặt người đời, mọi sự đều thuộc về anh em, Phaolô, Apollo, Kepha, thế gian, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai, tất cả là của anh em. Nhưng chính anh em thì thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thì thuộc về Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô nghiêm khắc cảnh cáo các tín hữu đừng mắc mưu những người muốn đánh phá giáo hội bằng cách gây chia rẽ và tạo ra tâm thức mặc cảm, so sánh, tị hiềm, cạnh tranh, nghi ngờ, kéo bè kết đảng giữa các thành phần giáo hội, giữa các chủ chăn với nhau, giữa các tín hữu và các chủ chăn, giữa cộng đoàn này với cộng đoàn khác. Và mưu trước đánh phá giáo hội cổ điển bằng cách chia rẽ, phân tán mỏng, tạo xung khắc và tị hiềm, tạo tâm thức cục bộ, tự ti hay tự tôn mặc cảm, tạo tâm thức tranh giành quyền bính và ảnh hưởng, vẫn luôn luôn là chiếc độc mưu thâm của mọi lực lượng muốn triệt hạ giáo hội thuộc mọi thời đại, xưa cũng như nay. Muốn khỏi rơi vào cạm bẫy ấy, mọi tín hữu và đặc biệt là các chủ chăn phải hiểu và xác tín rằng giáo hội là của tất cả, chứ không phải chỉ là của miền này miền nọ trong một nước, và mọi thành phần giáo hội, con dân của cùng một nước, dù có sống ở đâu, trong nước hay ngoài nước, thì cũng là con cái của cùng một giáo hội mẹ, cần được kết nạp, huy động để tận dụng tối đa mọi khả năng tinh thần cũng như vật chất, hầu xây dựng và vun trồng giáo hội ngày càng phong phú, vững mạnh và trưởng thành hơn. Chứ không phải chỉ vị lãnh đạo này hay lớp người nọ, ở trong hoặc người ở ngoài nước mới là lực lượng chính hay lực lượng phụ xây dựng giáo hội. Nghĩ như thế là rơi vào bẫy sập chia rẽ của những người chủ trương đánh phá giáo hội. Riêng đối với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cho họ hiểu rằng nếu thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài có làm mọi sự để lôi kéo họ, thì không phải là để khống chế hay chiếm đoạt họ, mà là để đưa họ tới với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, cộng tác với ơn Thánh Chúa để niềm vui phát xuất từ đức tin của họ được trọn vẹn, như thánh nhân khẳng định trong chương 1 câu 24, thư thứ hai gửi cho họ. Trong chương 4 câu 5 cùng thư, Phaolô minh xác với tín hữu Corinto như sau: Thật vậy, chúng tôi không rao giảng về chúng tôi, nhưng rao giảng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, và chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh em vì lòng mến Chúa Kitô. cũng vì ý thức được mình chỉ là đầy tớ của các tín hữu vì lòng mến Chúa Kitô, nên Thánh Phaolô từ chối phô trương các khả năng đặc sủng mà Ngài có. Trái lại, Ngài chọn các phương cách tầm thường hơn nhưng cũng hữu hiệu hơn để giúp tín hữu tăng trưởng trong đức tin. Trong chương 14 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô thành thật nói lên điều này. Tạ ơn Chúa, tôi nói được nhiều thứ tiếng hơn anh em. Nhưng khi cộng đoàn tụ họp nhau, tôi thích nói 5-3 lời, dễ hiểu, để dạy dỗ cả các anh em khác hơn là nói 1 vạn lời như là người thông thạo các thứ tiếng. Nghĩa là thánh nhân không nhằm gây kinh ngạc và thán phục nơi người nghe, mà Ngài chỉ muốn thuyết phục họ tin vào tin mừng. Mà để được như thế, thì cần phải hiểu biết trình độ trí tuệ, tâm thức và nhu cầu của người nghe. Đối với các anh chị em bình dân, thuộc lớp lao động hay nông dân chân lấm tay bùn, thì cần phải dùng thứ ngôn ngữ hình ảnh và tư tưởng rõ ràng đơn sơ mới có thể truyền đạt tin mừng của Chúa tới họ một cách hữu hiệu được. Ngoài ra, trong khoa sư phạm rao truyền tin mừng này, thay vì ra lệnh, sai khiến, Thánh Phaolô luôn luôn khích lệ, thúc đẩy, nài xin và khuyên nhủ. Chẳng hạn trong thư gửi Philemon, Thánh Phaolô nói dù Ngài có quyền nhân danh Chúa Kitô truyền cho ông phải tiếp nhận Onesimo như là một người anh em trong đức tin, chứ không phải như một người đầy tớ đã trốn chủ. Thánh nhân thích kêu gọi lòng yêu thương của ông hơn. Khi kêu gọi tín hữu cộng đoàn Corinto quảng đại rộng tay trợ giúp các Kitô hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem, Thánh Phaolô nói, Ngài không ra lệnh cho họ, nhưng chỉ nhắc tới nhiệt tâm của các tín hữu khác để xem họ thành tâm trợ giúp các tín hữu nghèo túng tới mức nào. Còn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết Ngài và các cộng sự viên truyền giáo đã cư xử với họ trong tình cha con. Các vị đã khuyên bảo, an ủi và nài xin họ sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang với Chúa. Phaolô không chỉ nêu gương sống cho các tín hữu mà còn khuyến khích họ noi gương sống của Ngài. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu cộng đoàn Corinto, Thánh Phaolô khuyên họ biết thận trọng và khiêm tốn, không nên hấp tấp phán đoán ai và chia bè chia phái trong cộng đoàn. Ngài nhắn nhủ họ như sau: Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều trên đây vào tôi và Apollo vì lợi ích cho anh em, để anh em theo gương chúng tôi, chớ vượt quá điều đã ghi chép và chớ sinh kiêu ngạo theo phe này phản phe kia. Tôi viết như vậy không có ý làm cho anh em phải xấu hổ, mà để khuyên răn anh em như những người con thân yêu. Thật vậy, anh em có thể có 1 vạn thầy dạy trong Đức Kitô, nhưng anh em không có nhiều cha đâu. Chính tôi đây là kẻ đã nhờ tin mừng mà sinh ra anh em trong Đức Giêsu Kitô. Tôi nài xin anh em hãy bắt chước tôi. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã khẩn thiết kêu gọi họ như sau: Thưa anh em, xin anh em hãy bắt chước tôi, hãy chú ý tới những người ăn ở theo gương mẫu chúng tôi đã để lại cho anh em. Thánh Phaolô nói thế không phải để đề cao gương mặt của Ngài hay các cộng sự viên của Ngài, mà là để thôi thúc tín hữu biết lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu duy nhất và noi gương các ngài như các ngài đã noi gương sống của Chúa, như thánh nhân viết trong chương 11 câu 1 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Tuy nhiên, khi cần phải cứng rắn của trách, thánh nhân cũng rất nặng lời với các tín hữu, đúng theo nguyên tắc thương con cho roi cho vọt. Thánh nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột vì đã để cho những Kitô hữu gốc Do Thái quá khích lung lạc lôi kéo sống phản tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô. Nhờ lòng tin vào Chúa Kitô chịu đóng đanh, họ được giải phóng khỏi luật lệ, nhận được Chúa Thánh Thần và sống theo tinh thần của tin mừng tự do và giải phóng. Nhưng giờ đây họ lại quay trở về với luật lệ nô lệ và sống theo xác thịt. Ngài cũng trách tín hữu Corinto vốn khôn ngoan như thế mà giờ đây cũng dại khờ, để cho các Kitô hữu gốc Do Thái quá khích gây chia rẽ, hành hạ, sâu xé, bóc lột, cười chê và đánh tát, mà tỏ ra nhu nhược, không dám phản ứng nhân danh tin mừng của Chúa Kitô. Phaolô cố ý nặng lời như thế với các tín hữu là để thức tỉnh họ đừng rơi vào mê hồn trận của những người phản bội tinh thần tin mừng của Chúa Kitô. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô còn đe là Ngài sẽ cầm roi đến thăm họ nếu họ không hối lỗi sửa mình. Riêng đối với các người sống phản chứng và trở thành kẻ thù của tin mừng, đe dọa sự thật của tin mừng, nối giáo cho Satan đánh phá giáo hội Chúa, gây chia rẽ giữa Ngài và các tín hữu, Thánh Phaolô không ngần ngại mạt sát họ là đồ anh em giả dối, là các tông đồ giả, là các kẻ phục vụ Satan, là những kẻ gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, là đồ chó má, và là kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, như chúng ta có thể đọc thấy trong các chương 11, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, các chương 3 và 5 thư gửi tín hữu Galat và chương 3 thư gửi giáo đoàn Philippe. Tình yêu thương đối với các tín hữu khiến cho Phaolô trở thành đanh đá và có giọng sắt thép. Bởi vì ai đánh phá các cộng đoàn và gây chia rẽ lung lạc tín hữu là động đến chính con người của thánh nhân, là làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa mà thánh nhân là người đã nhọc công xây dựng trên sứ điệp tin mừng tinh tuyền của Chúa.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 6, thứ hai trong tuần lễ thứ 9 mùa thường niên, giáo hội chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Giustino tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 1 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói, có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi phương xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn vườn nho và những tá điền mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại chắc chắn là một dụ ngôn quen thuộc, chúng ta đã từng nghe, từng suy gẫm. Và dưới ánh sáng của Tân Ước, dưới ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ, câu chuyện của ngụ ngôn thật sáng tỏ trước mắt chúng ta. Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào các thượng tế, kinh sư và kỳ mục của người Do Thái. Câu chuyện vườn nho không phải là một câu chuyện bâng quơ, nhưng vườn nho ấy là Israel của Chúa. Thiên Chúa yêu thương vườn nho của mình. Thiên Chúa đã chăm bẵm vườn nho, và Thiên Chúa đã muốn vườn nho đó sinh huê lợi. Bằng chứng là ông chủ vườn nho đã cho rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây tháp canh. Những gì Chúa đã làm cho vườn nho, những gì Chúa đã làm cho nhà Israel là diễn tả lòng thương xót và tình yêu của người. Thiên Chúa còn sai các tá điền đến canh tác vườn nho của mình. Câu chuyện của những tá điền là câu chuyện dài tập. Trải dài dòng lịch sử của Israel, Thiên Chúa gửi rất nhiều người đến để hướng dẫn dân, để đồng hành với dân, để giúp dân nhận ra tình thương, để nhắc nhở cho dân lòng trung tín với giao ước, để chỉ cho dân thấy những hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Thế nhưng số phận của những tá điền đều giống nhau. Họ bị loại trừ, họ bị đánh đập, họ bị giết chết. Chắc chắn câu chuyện của các tá điền ở đây không phải là câu chuyện xa lạ, bởi vì kết thúc đoạn tin mừng, Thánh Marco ghi lại, họ đều biết Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào họ. Những tá điền ở đây có thể gọi tên đó là các ngôn sứ. Qua các thời, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ đến để đồng hành với dân, để hướng dẫn dân về lòng trung thành. Nhưng số phận của các ngôn sứ thật nghiệt ngã, có kẻ đã phải bị người ta hành hạ và giết đi. Và đặc biệt, hình ảnh của người con yêu dấu, hình ảnh của con người cuối cùng được sai đến với vườn nho. Người con yêu dấu ấy không ai khác là chính Chúa Giêsu, đấng đã được Chúa Cha sai đến với nhà Israel. Và người con yêu dấu ấy đã bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho. Chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giêsu, người con yêu dấu đã bị giết chết. Nhưng đừng quên lời Thánh Kinh, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Chính Đức Giêsu trở thành nền tảng của một Israel mới, và Ngài đã đến để giải thoát nhân loại khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi. Đã bao thời, cái chết của Đức Giêsu được quy cho người Do Thái. Nhưng ngày hôm nay, dưới cái nhìn của đức tin, chúng ta nhìn dụ ngôn những người tá điền sai đến làm vườn nho không chỉ là quy trách cho những người Do Thái năm xưa, mà câu chuyện người con yêu dấu bị giết chết mang một ý nghĩa thần học sâu xa. Chính tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của nhân loại này đã dẫn đến cái chết của Đức Giêsu, và chính Đức Giêsu đã dùng cái chết của mình để cho chúng ta được sống, không chỉ giải thoát chúng ta khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi, mà chúng ta còn được giải án tuyên công, còn được hưởng vương quốc của Thiên Chúa, được hưởng sự sống vĩnh cửu. Chúng ta tạ ơn Chúa, đấng đã yêu thương ban cho chúng ta người con yêu dấu của Ngài. Chúng ta tri ân Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết để cho chúng ta được sống. Xin rằng mỗi chúng ta là những chi thể của Chúa, là những thành viên trong vườn nho mới là Hội Thánh, biết góp phần của mình làm cho Hội Thánh được tiến triển, làm cho danh Chúa được cả sáng, và cho muôn người nhận biết Đức Kitô đấng đã đến để chết, sống lại và cứu chuộc chúng ta. Xin cho danh Ngài được vẻ vang

đã yêu thương chúng con đến cùng. Đấng đã sai người con yêu dấu đến để cứu độ chúng con. Xin cho giáo máu của Đức Giêsu Kitô không trở nên vô hiệu, nhưng đem lại chúng con ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì những hoa trái thiêng liêng Chúa Thánh Linh ban cho phong trào, đồng thời khẳng định đây là một ân huệ lớn lao cho toàn thể giáo hội. Phong trào canh tân trong Thánh Linh được thành lập năm 1967 tại Mỹ và năm tới sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Trên thế giới, hiện có khoảng 78 đến 80 triệu thành viên thuộc nhiều cộng đoàn tại 180 quốc gia. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có khoảng 4.000 người đến từ 40 quốc gia năm châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và được truyền thông Vatican trực tiếp truyền hình, Đức Thánh Cha nhắc lại sự đánh giá tích cực của các vị giáo hoàng tiền nhiệm đối với phong trào. Đồng thời, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn tiếp tục củng cố mối tương quan gần gũi giữa tòa thánh và đại gia đình canh tân trong thánh lịch dựa trên 5 yếu tố cốt lõi của đời sống đoàn sủng. Đó là khép rửa trong thánh linh, cầu nguyện chúc tục, lời Chúa, hiệp thông và bác ái. Về phép rửa trong thánh linh, Đức Thánh Cha giải thích đây là kinh nghiệm cá nhân giúp tín hữu cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa và làm cho ân sủng của bí tích rửa tội trở nên sống động. Về cầu nguyện chúc tục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc thờ phượng, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa là những yếu tố thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Phong trào canh tân đặc sủng đã góp phần quan trọng trong việc giúp giáo hội tái khám phá hình thức cầu nguyện sống động và chân thành này. Liên quan đến lời Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Thánh Linh vừa là đấng linh hướng Kinh Thánh, vừa làm cho lời Chúa luôn sống động trong giáo hội. Nhờ đó, Kinh Thánh trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, soi sáng các quyết định hàng ngày và làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Về hiệp thông, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh Chúa Thánh Linh là nguồn gốc của sự hiệp nhất. Chính Chúa tạo nên sự hòa hợp giữa các đặc sủng khác nhau trong phong trào, cũng như thúc đẩy sự gần gũi với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác. Sau cùng, về bác ái, Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các thành viên tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, lắng nghe những người khôn ngoan, xây dựng sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn với ân sủng của Chúa Thánh Linh.
1: Kinh Tổng Giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính. Trong hai ngày 26 đến 27 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính

0: Tại trụ sở Caritas Việt Nam, với sự tham dự của 39 tham dự viên là quý cha giám đốc, phó giám đốc và nhân viên phụ trách hành chính tài chính của Caritas các giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Trung và miền Nam. Khóa hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị văn phòng, củng cố kỹ năng chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động bác ái của mạng lưới Caritas Việt Nam. Chương trình do thầy Giuse Phạm Cao Quang và cô Maria Madalena Hồ Huyền Huyền hướng dẫn. Ngày đầu tiên, hội thảo tập trung vào công tác hành chính văn phòng với các nội dung trọng tâm như kỹ năng biên soạn văn bản hành chính đúng thể thức, quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định, cùng với việc sắp xếp, lưu trữ và bảo quản hồ sơ khoa học. Các tham dự viên được hướng dẫn cập nhật quy chuẩn mới của việc soạn thảo văn bản. Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của công tác văn thư lưu trữ trong việc hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và kiểm toán, đặc biệt thông qua việc xây dựng hệ thống hồ sơ theo dự án hoặc theo thời gian. Ngày thứ hai, hội thảo tập trung vào chuyên đề quản trị tài chính minh bạch theo định hướng của Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Caritas Quốc tế, viết tắt là CIMS, và giáo huấn của giáo hội. Nội dung chương trình bao gồm tổng quan về quản lý tài chính trong Caritas, các nguyên tắc cốt lõi trong quản trị tài chính, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, cũng như việc sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Hội thảo đi sâu vào quy trình phê duyệt chi tiêu, quy định tạm ứng và hoàn ứng, quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các tham dự viên cũng được hướng dẫn lập dự toán ngân sách, theo dõi thực hiện ngân sách và xây dựng báo cáo tài chính. Bên cạnh lý thuyết, chương trình còn dành thời gian thực hành các nghiệp vụ kế toán như lập phiếu thu, phiếu chi và biên nhận. Các tham dự viên được chia nhóm để xử lý tình huống thực tế, trình bày kết quả và cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính. Phần thảo luận chung cũng gợi lên nhiều suy tư về sự cân bằng giữa tinh thần bác ái và trách nhiệm giải trình trong hoạt động bác ái. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng lòng bác ái cần đi đôi với sự minh bạch, trung thực và quản trị tốt nhằm bảo vệ uy tín của Caritas, đồng thời củng cố niềm tin nơi các nhà tài trợ và cộng đồng. Các tham dự viên cũng chia sẻ những khó khăn khi thực hiện chứng từ tài chính tại vùng sâu vùng xa và cùng đề xuất các giải pháp linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm và tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn quỹ bác ái. Đặc biệt, vào chiều ngày 27 tháng 5, hội thảo dành thời gian cho phần chia sẻ thực tế về quản trị tài chính nội bộ trong Caritas, giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành, kinh nghiệm tổ chức và những lưu ý cần thiết trong việc quản lý tài chính tại các Caritas giáo phận. Khóa hội thảo không chỉ là dịp bồi dưỡng chuyên môn, mà còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi và gia tăng tình liên đới, hiệp thông giữa các Caritas giáo phận.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha điện đàm với Thủ tướng Canada. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, đã có cuộc điện đàm với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Cơ hội cho cuộc trao đổi này là việc công bố thông điệp xã hội mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong thông điệp này, Đức Leo thứ 14 trình bày những suy tư căn bản về tương lai của nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Thủ tướng Carney và Đức Giáo Hoàng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ nhân tạo từ một quan điểm đạo đức, trong đó con người phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hai bên cùng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực kiến tạo hòa bình, nhất là tại Trung Đông và Ukraine. Trước đó, vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông James David Vance, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC rằng thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là câu trả lời thích hợp cho những vấn đề cấp bách của thời đại.
0: Tin Vassella, nước Bỉ, Ủy ban châu Âu hoan nghênh thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo. Ủy ban Hành pháp châu Âu ca ngợi thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo AI. Người phát ngôn của Ủy ban nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, một lần nữa, chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, cũng như sự cần thiết của một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho AI. Theo người phát ngôn, những điều Đức Giáo Hoàng mô tả thực chất châu Âu đã và đang triển khai. Chúng tôi bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến và cấm các hệ thống AI khai thác những người yếu thế nhất. Trong thông điệp đầu tiên tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với AI, dù Ngài không phủ nhận hay lên án công nghệ này một cách cực đoan. Ngài cảnh báo nguy cơ phi nhân hóa do việc sử dụng AI sai lệch và thúc giục tăng cường sự giám sát của toàn xã hội đối với AI. Trong số các đề xuất, Đức Giáo Hoàng yêu cầu các nhà lập pháp đặt ra giới hạn độ tuổi cho trẻ em và buộc các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên. Theo Đức Leo thứ 14, trẻ em cũng cần được học cách nhận biết sự thao túng và biết bảo vệ phẩm giá của chính mình cũng như tôn trọng phẩm giá của người khác, kể cả trong không gian số. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, các giá trị mà Giáo Hoàng đề cập, phẩm giá con người và lợi ích chung, cũng chính là các giá trị của Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị này và các quyền cơ bản của mọi công dân châu Âu. Theo ông, Liên hiệp Âu Châu đã có một khuôn khổ pháp lý vững chắc về AI như Giáo Hoàng mong muốn. Điều cần thiết lúc này là đầu tư nhiều hơn nữa vào việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm vì lợi ích của nhân loại và như động lực thúc đẩy điều thiện.
2: Tin giáo phận phát diệm. Tòa giáo mục phát diệm chúc mừng đại lễ Phật đản. Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 29 tháng 5 vừa qua, phái đoàn tòa giáo mục phát diệm do cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, trưởng ban văn hóa giáo phận dẫn đầu, cùng cha Phêrô Mai Văn Vọng, trưởng ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo phận và quý cha văn phòng tòa giáo mục đã đến thăm và chúc mừng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Buổi gặp gỡ diễn ra tại văn phòng thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cùng Chư Tôn Đức, văn phòng thường trực. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, cha trưởng đoàn đã thay lời Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận, hiện đang bận chương trình mục vụ, gửi lời chúc mừng đại lễ Vê-sát tới Chư Tôn Đức, Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh. Nhân dịp này, cha trưởng đoàn chia sẻ sứ điệp của bộ đối thoại liên tôn gửi quý Phật tử nhân lễ Vê-sát năm nay với chủ đề Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình. Sứ điệp nhắc lại lời Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù. Đó là quy luật muôn đời. Đối với các Kitô hữu, Đức Giêsu dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, đồng thời khẳng định, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Từ đó, cha trưởng đoàn nhấn mạnh rằng, hai truyền thống tôn giáo cùng gặp nhau nơi khát vọng xây dựng hòa bình, bắt đầu từ việc hoán cải tâm hồn và loại bỏ hận thù trong mỗi con người. Đáp từ, Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm mà tòa giáo mục giáo phận dành cho giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa cũng đồng tình rằng hòa bình phải khởi đi từ tâm bình an và đời sống đạo đức, thực hành chánh niệm. Dù có những nét đặc thù riêng, Phật giáo và Kitô giáo vẫn gặp nhau nơi tinh thần từ bi, bác ái và cùng hướng tới việc phục vụ con người. Nhân dịp này, Thượng tọa cũng chia sẻ đôi nét về các hoạt động Phật sự tại Ninh Bình và những trải nghiệm của Ngài khi tìm hiểu đời sống Phật giáo tại một số quốc gia trong khu vực. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí chân thành, góp phần củng cố mối tương quan tốt đẹp giữa Công giáo và Phật giáo tại địa phương, chung tay xây dựng xã hội hòa bình và phát triển.
0: Tin bất đắc Iraq, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương tham dự lễ nhậm chức của Tân Thượng phụ Công giáo Kande. Đức Hồng Y Gugarotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, khích lệ Đức Tân Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande luôn giữ lòng trung thành và tinh thần phục vụ. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng phụ Polis thứ ba Nona, Giáo chủ Công giáo Kande, cử hành hôm 29 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở Baghdad, thủ đô Iraq. Đức Hồng Y Gugarotti đã chuyển đến Đức Tân Thượng Phụ lời chúc mừng và sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Ngài gọi đây là một ngày lịch sử, đồng thời cam kết sống trong sự hiệp thông trọn vẹn và nâng đỡ huynh đệ vì thiện ích của mọi người. Đức Hồng Y đã điểm lại lịch sử của Giáo hội Công giáo Kandy, một lịch sử đầy huyền nhiệm và đáng kinh ngạc về nhiều phương diện, bắt nguồn từ thời các tông đồ và những người kế vị đầu tiên của các ngài, gắn bó trực tiếp với vùng đất của Chúa Giêsu. Ngài nhắc đến những đóng góp to lớn về triết học và thần học được hình thành trong các đan viện và trung tâm học thuật của Giáo hội Kandy. Đồng thời, Ngài ca ngợi công trình dịch thuật các tác phẩm cổ của văn hóa Hy Lạp, vốn đã trở thành một cây cầu nối với nền văn minh châu Âu. Đức Hồng Y Cugarotti mô tả di sản thiêng liêng của Giáo hội Kandy như một kho tàng lớn lao được chứa đựng trong những bình đất sét, ám chỉ sự mong manh của hoàn cảnh hiện nay. Ngài khuyến khích tân thượng phụ hãy yêu quý các tín hữu của mình vì họ chính là gia đình của Ngài. Theo Đức Hồng Y, các tín hữu đang tìm kiếm nơi vị thượng phụ mới không chỉ một người cha hay một vị thầy, mà còn là một gương mẫu thánh thiện. Đức Hồng Y Cugarotti nhận định nhiệm vụ trước mắt của thượng phụ Polis thứ ba Nona là một thách đố thiêng liêng và khổ chế, đó là chăm lo phụng vụ và giáo lý, làm chứng về đức ái, đồng hành với người nghèo, đào tạo văn hóa và đời sống thiêng liêng cho hàng giáo sĩ, duy trì sự hiện diện mục vụ thường xuyên.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, Chúa con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในพี่สู่เรื่องใดตัวนั่งไปอยู่หลังเพื่อนซ้อชูวันสิบพ่อพักประกาศนี้ไอ้เจียมของชุดตอนใดจะหลอกคือซอกของชูก็เลยบอกเกิดตัวแม่มาริยาสิจุดเรื่องใหญ่พักประกาศนี้เลยก่อนนำสงจอมตัวลุยนี่เลยผู้ข้างรวยหลักจะหอบเกินไปในวิชูวิหลอกคือซอกของชูสิร้อยเพื่อนนี้นี่เลยก่อนนำน้องจีนจอมเตอร์บาทหิวเชียสีแก่มาตุยทุกลักคาร์โดของดาสูเอลเมเกนเมเชย์บอกเมสักหยุดบอกได้เด่นซึ่งเรื่องนี้ที่người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn.mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa. Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay mùng 2 tháng 6, thứ ba trong tuần 9 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12, câu 13 đến 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-seo và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giê-su để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy chẳng bị nể ai. Vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Biết họ giả hình, Đức Giê-xu nói, tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Đức Giê-xu bảo họ, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên đền người. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta câu chuyện của những người Pha-ri-seo và những người thuộc phe Hê-rô-đê đến để tìm cách gài bẫy Đức Giê-xu. Họ đưa ra một câu chuyện, một vấn nạn mà Đức Giê-xu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngài nói rằng phải nộp thuế hay không nộp thuế, tất cả đều rơi vào cái bẫy của họ. Bởi vì chúng ta biết trong giai đoạn này, người Do Thái đang là nô lệ cho người Roma. Chính quyền Roma đang cai trị đất nước Israel. Và như vậy, nếu đóng thuế cho chính quyền Roma, đóng thuế cho Caesar, thì tiếp tay với ngoại xâm để mà làm cho dân của mình ngày càng khốn khổ. Tuy vậy, nếu bảo rằng không nộp thuế, thì đúng là con người này đã chống lại nhà cầm quyền và chắc chắn như thế là phải chết. Không thể nói nộp thuế hay không nộp thuế. Đức Giê-xu thấy rất rõ cái bẫy họ đang cài ra để răng mắc mình. Thế nhưng, qua đó chúng ta lại thấy được rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt trội khỏi những tính toán mưu lược của con người. Thiên Chúa không dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của con người bày ra. Ngài nói với họ, đem cho tôi một đồng bạc. Họ liền cho người xem và người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai? Họ đáp, của Caesar. Nhân câu chuyện này, Đức Giê-xu lại cho họ một chân lý, và đó là một chân lý vĩnh cửu, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Như vậy là đóng thuế hay không đóng thuế? Điều Đức Giê-xu dạy ở đây, những gì của Thiên Chúa là sự thật, là sự công chính, là lòng yêu mến, là đức tôn thờ, là linh hồn của nhân loại, không ai có quyền kiểm soát. Tất cả phải trả về cho Thiên Chúa, trả về nơi từ đó mà mọi sự xuất phát ra. Con người không có quyền nắm giữ linh hồn của người ta, không có quyền nắm giữ giá trị thiêng liêng. Và như vậy, của Thiên Chúa không ai có quyền tiếm đoạt. Còn những gì là của thế gian, là của cải, là quyền bính, là vật chất, của Caesar, hãy trả về Caesar. Đây không chỉ là câu trả lời Đức Giê-xu trả lời cho những người Pha-ri-sơ và những người thủ phái Hê-rô-đê mà thôi, mà còn là nguyên tắc hành động của Hội Thánh trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử. Đó còn là cách thức để người Kitô hữu diễn tả sự hiện diện của mình giữa lòng thế giới. Những gì của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa, những gì của Caesar trả về Caesar. Đấy là đức công bằng, đấy là thái độ tôn thờ Thiên Chúa. Đấy là những giá trị của tin mừng cần phải được nêu cao. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta có được bài học cho đời sống đức tin của mình. Và đừng để ai làm tôi hai chủ, không thể làm tôi Thiên Chúa, mà lại làm tôi tiền của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa thế gian tội lỗi, đang sống những áp lực và sự quyến rũ của thế gian này. Xin cho chúng con sức mạnh để có thể chiến thắng những gì đớn hèn làm chúng con xa Chúa. Xin chúng con biết can đảm trả về cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả về cho Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các dân nước, tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, chấm dứt những đau khổ của nhiều người dân tại các nước vì chiến tranh. Tiếp nối buổi đọc kinh Mân Côi, Ngài đã chủ sự tối thứ Bảy trước đó, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong tháng 5 này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình. Đặc biệt, qua kinh Mân Côi, như một chuỗi liên kết không ngừng, các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững. Nhân ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25 tại Ý, cử hành vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Ngài nói, tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
0: Tin Yangon, Myanmar. Đài Chân Lý Á Châu có thêm hai ngôn ngữ mới. Đài Chân Lý Á Châu có trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, vừa khai trương thêm hai ngôn ngữ mới tại Myanmar, nâng tổng số ngôn ngữ của đài lên con số 23. Sự kiện đặc biệt nói trên đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Yangon, Myanmar vào sáng Chủ nhật, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 24 tháng 5 vừa qua. Hai ngôn ngữ mới là Akha và Kayan. Chủ tế thánh lễ tạ ơn là Đức Hồng Y Trang Măng Bồ, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar. Đồng tế với Đức Hồng Y Bô có Đức Cha Sendo Ba Xuê, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Myanmar và các linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận, cùng với sự hiệp nguyện của các nhân viên từ các ngôn ngữ khác cũng như các khách mời gần xa. Trong bài giảng thánh lễ nhân dịp đặc biệt này của Giáo hội Công giáo tại Myanmar, Đức Hồng Y Bô khẳng định đây là một phúc lành cho giáo hội tại Myanmar trong sứ vụ loan báo Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp yêu thương của Ngài giữa một đất nước vẫn còn nhiều đau khổ, bất an như Myanmar. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar cũng khích lệ các nhân viên, cộng tác viên của các ngôn ngữ của Myanmar thuộc Đài Chân Lý Á Châu, cách riêng là hai ngôn ngữ bắt đầu sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay, luôn nỗ lực học hỏi lời Chúa, cầu nguyện không ngừng, đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ đời sống đức tin của người dân bản địa, đặc biệt trước bao thách đố trong thời đại kỹ thuật số. Với việc khai trương hai ngôn ngữ Akha và Kayan, Myanmar nâng tổng số ngôn ngữ tại Đài Chân Lý Á Châu lên con số 12. Hai ngôn ngữ Akha và Kayan mới này hướng đến sứ vụ phục vụ hai cộng đồng dân tộc thiểu số của Myanmar với các chuyên mục hàng ngày như suy niệm lời Chúa, bài giảng Chủ nhật, tin tức giáo hội, chương trình dành cho thanh thiếu niên và gia đình, các hoạt động của Đức Giáo Hoàng, các vấn đề về môi trường và đối thoại liên tồn. Ngoài chương trình phát thanh 30 phút hàng ngày, các ngôn ngữ thuộc nước Myanmar còn thực hiện các bản tin tiếng Anh và các video ngắn truyền cảm hứng. Đức Hồng Y Bô khẳng định tất cả các ngôn ngữ có mục đích giúp khán thính giả có được thông tin về giáo hội, Đức Giáo Hoàng, cũng như là được lời Chúa dưỡng nuôi hàng ngày trong đời sống đức tin. Được biết, trước sự kiện này, ban tổ chức đã có chương trình đào tạo, huấn luyện dài ngày cho các cộng tác viên đến từ hai ngôn ngữ Akha và Kayan, diễn ra tại khuôn viên của Hội đồng Giám mục Myanmar ở Yangon. Đức Cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội Sendo Ba Xuê cũng đã đến thăm và ủy lạo các học viên trong sứ vụ mới và đặc biệt này. Trong dịp tập huấn nói trên, Đức Hồng Y Bô mô tả Đài Chân Lý Á Châu như là một cây cầu nối các cộng đồng lại với nhau trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và xã hội hiện tại của Myanmar cũng như trên thế giới. Đức Hồng Y còn nhấn mạnh, giữa làn sóng ngập tràn tin giả ngày nay, Đài Chân Lý Á Châu qua các ngôn ngữ và các chương trình của mình mong muốn loan báo tin mừng bình an đích thực của Chúa Giêsu đến cho mọi người.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi những người thiện chí tránh bi quan trước tình hình khó khăn của thế giới, nhưng hãy đóng góp phần nhỏ bé của mình để góp phần hàng ngày xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên ở Roma của tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của tổ chức này trong việc nghiên cứu và áp dụng giáo huấn xã hội công giáo vào các vấn đề của thế giới đương đại. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực rất quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội và cũng là mối quan tâm đặc biệt của chính Ngài. Đức Thánh Cha liên kết chủ đề hội nghị năm nay của tổ chức này với thông điệp mới Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, mà Ngài mới công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Chủ đề hội nghị là một thế giới phân mảnh đang tìm kiếm đời sống tâm linh, tự do và đa nguyên dưới ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này phản ánh chính xác hoàn cảnh hiện nay của nhân loại, khi thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, tình trạng phân cực chính trị, những xung đột văn hóa và xã hội ngày càng gia tăng. Đức Leo thứ 14 đặc biệt suy tư về tự do và nhận định rằng, ngày nay tự do thường bị hiểu đơn giản như khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên, theo quan điểm Kitô giáo, tự do đích thực không phải là sự khẳng định cái tôi ích kỷ, nhưng là khả năng trao ban chính mình cho người khác trong tình yêu. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng, con người chỉ đạt được sự viên mãn khi biết sống tự do như một quà tặng bản thân cho tha nhân. Ngược lại, khi tự do bị tuyệt đối hóa theo hướng cá nhân chủ nghĩa, nó sẽ đánh mất ý nghĩa và phẩm giá đích thực của mình. Để minh họa sự lựa chọn căn bản của con người và xã hội, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh hai thành phố của Thánh Augustino. Thành phố của con người được xây dựng trên lòng kiêu ngạo và tình yêu vị kỷ, dẫn đến chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Trong khi đó, thành phố của Thiên Chúa được xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa và sự quảng đại đối với tha nhân. Chỉ trên nền tảng ấy mới có thể hình thành một nền văn minh tình thương. Một điểm quan trọng khác trong bài diễn văn là đối thoại. Đức Leo khẳng định đối thoại chân chính phải được đặt nền trên chân lý và trên việc nhìn nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người.
2: Tin giáo phận Thái Bình, thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học tại Đại chúng viện Thánh Tâm. Sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Tâm Thái Bình long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 với sự hiện diện của quý đức cha, quý khách và toàn thể anh em chúng sinh. Chương trình bế giảng năm học được bắt đầu từ lúc 8 giờ tại phòng hội của Đại chúng viện. Sau phần giới thiệu và chào mừng, cha giám học Đa Minh Trịnh Văn Thục đã thay lời Đại chúng viện nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Nhắc lại chủ đề xuyên suốt của năm học là theo chân Đức Giêsu, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng lời mời gọi ấy không dừng lại nơi khẩu hiệu nhưng đã được cụ thể hóa bằng chính đời sống hàng ngày của anh em chúng sinh, đồng thời dựa trên định hướng đào tạo của Ratio 2016, cha giáo nhấn mạnh rằng đời sống chúng sinh là hành trình được đào tạo và tự đào tạo để trở nên môn đệ thừa sai của Đức Kitô. Nhờ sự đồng hành của Đức Cha và quý cha giáo sư, anh em chúng sinh từng ngày học gắn bó với Đức Giêsu đấng đến để phục vụ, được bồi đắp tri thức và tập đi vào chiều sâu của việc học hỏi, nghiên cứu. Từ hình ảnh người môn đệ được ở trên núi với Chúa, cha giáo gợi lên hành trình xuống núi với đôi chân vững vàng và đầy năng lượng của anh em chúng sinh để trở nên men của yêu thương và hy vọng giữa cuộc sống hôm nay. Tiếp đó là những lời huấn từ của Đức Cha Đa Minh. Đức Cha bày tỏ niềm vui trước những nỗ lực của Đại chúng viện trong suốt năm học vừa qua. Từ quý cha giáo đến anh em chúng sinh, cách riêng là lớp tu đức, tuy mới gia nhập nhưng đầy nhiệt huyết. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình chủ tế vào lúc 9 giờ 30 tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng khởi đi từ tin mừng theo Thánh Luca, Đức Cha mời gọi anh em chúng sinh sống tâm tình tạ ơn, tín thác và phó thác nơi Thiên Chúa trong suốt hành trình ơn gọi. Đức Cha nhấn mạnh rằng, dẫu hành trình đào luyện có những khó khăn và giới hạn, Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm hoạt động nơi mỗi người qua đức tin và tình yêu của Hội Thánh. Ngài cũng mời gọi anh em chúng sinh biết sống tinh thần tạ ơn bằng những việc làm cụ thể trong kỳ nghỉ hè, siêng năng cầu nguyện, gắn bó với gia đình, giáo xứ và sử dụng tự do cách trưởng thành để gìn giữ đời sống thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn, mở ra một hành trình mới với nhiều hy vọng phía trước.
1: Tin Campuchia, hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho 12 vị tử đạo Campuchia được chuyển về Vatican. Đức cha Olivier Schmidt-Teusler thuộc Hội Thừa Sai Paris, đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh bên Campuchia cho biết, với niềm vui sâu xa, chúng tôi đã trình và trao tận tay Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, những hồ sơ được niêm phong sau cuộc điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Giám mục Joseph Salas cùng 11 bạn tử đạo Campuchia. Những thùng hồ sơ niêm phong này chứa đựng gần 2.500 trang tài liệu, ghi lại chứng tá đức tin, lòng can đảm và tình yêu của các vị tử đạo trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1977 tại Campuchia. Đức cha Schmidt-Teusler nhận định rằng, hồ sơ này không chỉ kể lại lịch sử cuộc đời và sự hy sinh của các ngài, nhưng còn là một gia sản thiêng liêng vô giá cho giáo hội và cho cả thế giới. Giáo hội Campuchia chính thức mở cuộc điều tra cấp giáo phận về các vị tử đạo vào ngày 15 tháng 5 năm 2015. Từ đó, một nhóm chuyên trách do cha Paul Chasseray làm thỉnh nguyện viên đã thu thập chứng từ và tài liệu từ nhiều nơi trên thế giới. Nhóm này bao gồm các linh mục thuộc tòa án giáo phận, vị bảo vệ công lý, các công chứng viên và một ủy ban lịch sử. Theo đức cha Schmidt-Teusler, đức cha Ivor Ramos, người từng gắn bó mật thiết với các vị tử đạo tương lai, đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập danh sách ban đầu. Kết quả của quá trình nghiên cứu là việc giới thiệu 12 tôi tớ Chúa, bao gồm đức cha Joseph Salas và 11 bạn đồng hành của ngài, bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Những vị này đại diện cho sự phong phú và đa dạng của dân Thiên Chúa tại Campuchia. Cha Paul Chasseray kết luận, sau khi hồ sơ được chuyển đến Bộ Phong Thánh, tiến trình sẽ bước sang giai đoạn Roma của án phong thánh. Việc thẩm định và phân định tiếp tục được tiến hành để các vị tử đạo này sớm được giới thiệu cho toàn thể giáo hội như một hồng ân và một chứng tá sáng ngời. Giáo hội Campuchia hôm nay tràn đầy niềm vui. Linh đạo và chứng tá của các vị tử đạo là nguồn khích lệ to lớn cho chúng tôi. Các cộng đoàn đang hiệp ý cầu nguyện đề án phong thánh được tiếp tục theo thánh ý Thiên Chúa. Tin Roma, Đức Thánh Cha có thể thăm Argentina và Uruguay trong cùng chuyến đi với Peru. Các giám mục nước Uruguay xác nhận rằng rất có thể Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước này vào cuối năm 2026 này và mọi việc đang tiến triển đầy hy vọng về chuyến viếng thăm. Trong thông cáo ngày 21 tháng 5 vừa rồi, Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết chưa có ngày cụ thể cho chuyến công du Nam Mỹ, nhưng các nguồn tin cho rằng chuyến công du của Đức Giáo Hoàng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12, tức mùa xuân ở Nam Bán Cầu. Như chúng tôi đã công khai nói rằng, có khả năng cao Đức Thánh Cha sẽ thăm Uruguay. Thông cáo mang chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Giám mục là Đức cha Milton Toccoli, Giám mục Giáo phận Maldonado Punta del Esteminas, Phó Chủ tịch là Đức Hồng Y Daniel Sula, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Montevideo, và của Tổng Thư ký là Đức cha Heriberto Bodean, Giám mục Giáo phận Canelones. Thông cáo có đoạn viết, chuyến viếng thăm khải dĩ của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ là nguồn vui cho giáo hội và toàn thể nhân dân Uruguay. Chúng tôi tiếp tục hy vọng và biết ơn về khả năng này. Hãng tin Reuters của Anh Quốc cho biết, Bộ Ngoại giao Uruguay cũng xác nhận chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng như một phần của chuyến công du khu vực. Theo các nguồn tin và truyền thông, chuyến đi Nam Mỹ này có thể bao gồm Uruguay, Argentina và Peru. Ông Pablo Quino, Bộ trưởng Ngoại giao của Argentina, đã đăng trên X một bức ảnh cùng Tổng thống Javier Milei ngày 22 tháng 5 với dòng chú thích. Giờ chỉ còn việc ấn định ngày. Tuy nhiên, Linh mục Maximo Josinovic, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Argentina, nói với trang OSV News ngày 25 tháng 5 rằng, cho đến lúc này vẫn chưa có xác nhận chính thức hay thông tin cụ thể nào về chuyến thăm Argentina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật, nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về là giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết.
cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều. Mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì? Là Thầy còn sống làm

0: người môn đệ để mà rồi như là Đức Hồng Y, Gioan Francisco Xavier, Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn thầy, không phải chỉ là chọn công việc của thầy, chọn thầy, sống với thầy, rồi làm cùng với thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Francisco là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy

sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy tri thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmaus. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi, được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmaus hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều
mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmaus dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện được an ủi về mặt tinh thần đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng hãy lúc này hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi, người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý tại ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp Bao Đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình. Và cái nói lên cái đức tin của chị nữa và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó nó khó, đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi bà có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an yên tâm hơn thì chống lại con hết. Con nhiều khi cảm thấy vui thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là giống như mình thử nước sôi đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại đó, nói ok khi nào mà mẹ mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ và suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa và suy nghĩ nữa và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì, nếu người ta chưa sẵn sàng mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ. Ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị, vì bà có lý do của bà, và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. Mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng, xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành với của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm, và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều. Xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo mục vụ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
1: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi. Cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Dạ. Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách đó, thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh.
1: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ trải ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên nó, vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm, trong đêm tối hoa nở ban đêm mà nó có hương. Và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen nó luôn, Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa, có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm, và đôi lúc mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của xương rồng, hoa huỳnh nó gốc xương rồng sa mạc, cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình, Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con, nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có. nên họ sợ đối diện, họ trốn chạy, họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng. Rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này, trong đêm tối này, vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện. Và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này, và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
0: Dạ, con cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. Thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai, và con thì không đủ điều kiện kinh tế để mà có thể đi đến các cái phòng khám tâm lý, cho nên là con chọn cái giải pháp là viết nhật ký. Đôi khi thì viết ra rất nhiều các cái tâm sự, các cảm xúc, con bị choáng ngợp và không thể nào tiếp tục viết bởi vì con khóc và con phải dừng tại đó. Con viết rất nhiều, sau đó con chọn giải pháp là đốt đi. Nhưng mà dường như là làm cái cách này nó như thuốc giảm đau tạm thời, nó chỉ có hiệu quả tại lúc đó thôi, chứ nó không có làm cho con một cái sự bình an hoàn toàn như con mong đợi. Vậy thì cái việc mà viết và đốt những cái cảm xúc của mình như vậy thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
1: Mình không biết là anh hay chị.
0: Dạ, một chị ạ.
1: Dạ. Xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. Chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. Tuy nhiên, như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần, chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chị không đến được thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chị viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Hãy hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con. Và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn, viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình được đốt đi để nó bay lên, như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình, có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi, cái đó nó dạy cho mình bài học gì, và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì. Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Ví dụ mình giờ nhìn lại một lần nữa, Chú muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này, cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình, và tại sao mình có được ngày hôm nay. Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới. Nó như một cái sẹo đó, tôi đã từng ngã và bây giờ tôi là vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này thế nọ thế kia, tôi học được bài học gì. Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới mà nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay? Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Con cảm ơn cha, mà thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Victor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và hình như trong công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
1: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, nó cái chủ nghĩa đau khổ. Nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Nên mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người thân chủ của mình á, như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, ta đối diện với chính người ta. Mà cái Victor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống. Và cái lý do để sống là cái thuộc về, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha, không biết là ở dòng nào, thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con, vì trước giờ con và mẹ, chỉ con là con một và chỉ ở với mẹ thôi, vì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ an tâm đi tu?
1: Mình muốn trấn an bạn trước, là tại sao bạn phải trấn an mẹ? Đó, nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Vì cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao? Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết, và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cứ dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất, nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu. Và nhiều khi người mẹ lại là người biết rõ mình hơn bao giờ hết, sẽ chỉ cho mình biết là cái lo đó nó thực sự nhiều khi nó lại giúp ích cho mình nhiều hơn là mình đôi lúc mình phải làm việc với chính mình. để mình trưởng thành hơn trước khi mình bước vào nhà dòng. Và mình cũng phải đặt câu hỏi rất là nghiêm túc là tại sao mình lựa chọn đi tu. Đôi lúc cái lựa chọn của mình, cái động cơ của mình, nó có thể nó có cái gì đó mà chỉ có mẹ mình mới biết. Cảm ơn.
0: Dạ, cháu biết không, là con nhìn lên khung comment, cái khung bình luận đó, thì cái người đặt câu hỏi trên để một cái hình ảnh đại diện là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, làm con nhớ đến dòng Chúa Cứu Thế. Và có một vị thánh trẻ rất nổi tiếng là thánh Gerardo, với cái câu là chào mẹ con đi làm thánh. Như anh thánh Gerardo ngày xưa cũng từ giã mẹ như vậy, để lên đường để làm thánh trong nhà dòng. Cũng có một câu hỏi nó liên quan đến tu sĩ, như cái này là của một người ngoài, liên quan đến hỏi là con là Maria và con muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân. Con đã gặp và tiếp xúc với một thầy trong khoảng thời gian thầy giúp xứ, và sau hơn một năm thì con nhận ra mình có tình cảm với thầy theo ý nghĩa nam nữ. Con quyết định không tiếp tục kết nối với thầy, nhưng sau đó thầy thông báo rằng thầy sẽ không tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sẽ rời nhà dòng. Con lo lắng là liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai, bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ có cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tu. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình, và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là hai người không có đến với nhau, nhưng mà có lẽ đó cũng là điều tốt, vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận ra gọi của mình, đó là điều rất là tốt. Không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
0: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm. Và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời, nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình, và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng, và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao mình phải đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau. của cái người tu sĩ. Mà nếu bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong cái nhà, trong các nhà dòng đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. À, cho dù nó đến một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. À, nên lời khuyên tốt nhất là mình nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác, cái gì làm cho mình từ bỏ. Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu. À, có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó, có thể là bạn đang chạy trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến á, nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể và mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. À, chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. Nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ nên bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó. Hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn. Nên bạn ấy đi tìm và cứ đi tìm và đi tìm, đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết. Và khi được giải quyết rồi bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không. Hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tu hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn là hãy về đi vì tốt hết là lựa chọn con đường khác.
0: Chân thành cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại, mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
2: Hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi. Nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác. đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ, và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời, trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về là giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. Cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn. Sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ, chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng, chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê, bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông. Rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông. Rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y John Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 2 tháng 6, thứ ba trong tuần thứ 9 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12.
4: câu 13 đến 17. Khi ấy người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Herodê đến cùng Đức Giêsu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật, thầy chẳng bị nể ai. Vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?" Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem." Họ liền đưa cho người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Caesar." Đức Giêsu bảo họ: "Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta câu chuyện của những người Pharisêu và những người thuộc phe Herodê đến để tìm cách gài bẫy Đức Giêsu. Họ đưa ra một câu chuyện, một vấn nạn mà Đức Giêsu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngài nói rằng phải nộp thuế hay không nộp thuế, tất cả đều rơi vào cái bẫy của họ. Bởi vì chúng ta biết trong giai đoạn này, người Do Thái đang là nô lệ cho người Roma. Chính quyền Roma đang cai trị đất nước Israel. Và như vậy, nếu đóng thuế cho chính quyền Roma, đóng thuế cho Caesar, thì tiếp tay với ngoại xâm để mà làm cho dân của mình ngày càng khốn khổ. Tuy vậy, nếu bảo rằng không nộp thuế, thì đúng là con người này đã chống lại nhà cầm quyền, và chắc chắn như thế là phải chết. Không thể nói nộp thuế hay không nộp thuế. Đức Giêsu thấy rất rõ cái bẫy họ đang cài ra để răng mắc mình. Thế nhưng, qua đó chúng ta lại thấy được rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt trội khỏi những tính toán mưu lược của con người. Thiên Chúa không dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của con người bày ra. Ngài nói với họ: "Đem cho tôi một đồng bạc." Họ liền cho người xem, và người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai?" Họ đáp: "Của Caesar." Nhân câu chuyện này, Đức Giêsu lại cho họ một chân lý, và đó là một chân lý vĩnh cửu: của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Như vậy là đóng thuế hay không đóng thuế? Điều Đức Giêsu dạy ở đây, những gì của Thiên Chúa là sự thật, là sự công chính, là lòng yêu mến, là đức tôn thờ, là linh hồn của nhân loại, không ai có quyền kiểm soát. Tất cả phải trả về cho Thiên Chúa, trả về nơi từ đó mà mọi sự xuất phát ra. Con người không có quyền nắm giữ linh hồn của người ta, không có quyền nắm giữ giá trị thiêng liêng. Và như vậy, của Thiên Chúa không ai có quyền tiếm đoạt. Còn những gì là của thế gian, là của cải, là quyền bính, là vật chất, của Caesar, hãy trả về Caesar. Đây không chỉ là câu trả lời Đức Giêsu trả lời cho những người Pharisêu và những người thủ phái Herodê mà thôi, mà còn là nguyên tắc hành động của Hội Thánh trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử. Đó còn là cách thức để người Kitô hữu diễn tả sự hiện diện của mình giữa lòng thế giới. Những gì của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa, những gì của Caesar trả về Caesar. Đấy là đức công bằng, đấy là thái độ tôn thờ Thiên Chúa, đấy là những giá trị của tin mừng cần phải được nêu cao. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta có được bài học cho đời sống đức tin của mình. Và đừng để ai làm tôi hai chủ, không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của Caesar trả về cho Caesar. của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa thế gian tội lỗi, đang sống những áp lực và sự quyến rũ của thế gian này. Xin cho chúng con sức mạnh để có thể chiến thắng những gì đớn hèn làm chúng con xa Chúa. Xin chúng con biết can đảm trả về cho Caesar gì thuộc về Caesar và trả về cho Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các dân nước, tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, chấm dứt những đau khổ của nhiều người dân tại các nước vì chiến tranh. Tiếp nối buổi đọc kinh Mân Côi, Ngài đã chủ sự tối thứ Bảy trước đó, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong tháng 5 này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình. Đặc biệt, qua kinh Mân Côi, như một chuỗi liên kết không ngừng, các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững. Nhân ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25 tại Ý, cử hành vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Ngài nói, tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
0: Tin Yangon, Myanmar. Đài Chân Lý Á Châu có thêm hai ngôn ngữ mới. Đài Chân Lý Á Châu có trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, vừa khai trương thêm hai ngôn ngữ mới tại Myanmar, nâng tổng số ngôn ngữ của đài lên con số 23. Sự kiện đặc biệt nói trên đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Yangon, Myanmar vào sáng Chủ nhật, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 24 tháng 5 vừa qua. Hai ngôn ngữ mới là Akha và Kayan. Chủ tế thánh lễ tạ ơn là Đức Hồng Y Trang Măng Bồ, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar. Đồng tế với Đức Hồng Y Bô có Đức Cha Sendo Ba Xuê, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Myanmar và các linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận, cùng với sự hiệp nguyện của các nhân viên từ các ngôn ngữ khác cũng như các khách mời gần xa. Trong bài giảng thánh lễ nhân dịp đặc biệt này của Giáo hội Công giáo tại Myanmar, Đức Hồng Y Bô khẳng định đây là một phúc lành cho giáo hội tại Myanmar trong sứ vụ loan báo Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp yêu thương của Ngài giữa một đất nước vẫn còn nhiều đau khổ, bất an như Myanmar. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar cũng khích lệ các nhân viên, cộng tác viên của các ngôn ngữ của Myanmar thuộc Đài Chân Lý Á Châu, cách riêng là hai ngôn ngữ bắt đầu sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay, luôn nỗ lực học hỏi lời Chúa, cầu nguyện không ngừng, đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ đời sống đức tin của người dân bản địa, đặc biệt trước bao thách đố trong thời đại kỹ thuật số. Với việc khai trương hai ngôn ngữ Akha và Kayan, Myanmar nâng tổng số ngôn ngữ tại Đài Chân Lý Á Châu lên con số 12. Hai ngôn ngữ Akha và Kayan mới này hướng đến sứ vụ phục vụ hai cộng đồng dân tộc thiểu số của Myanmar với các chuyên mục hàng ngày như suy niệm lời Chúa, bài giảng Chủ nhật, tin tức giáo hội, chương trình dành cho thanh thiếu niên và gia đình, các hoạt động của Đức Giáo Hoàng, các vấn đề về môi trường và đối thoại liên tồn. Ngoài chương trình phát thanh 30 phút hàng ngày, các ngôn ngữ thuộc nước Myanmar còn thực hiện các bản tin tiếng Anh và các video ngắn truyền cảm hứng. Đức Hồng Y Bô khẳng định tất cả các ngôn ngữ có mục đích giúp khán thính giả có được thông tin về giáo hội, Đức Giáo Hoàng, cũng như là được lời Chúa dưỡng nuôi hàng ngày trong đời sống đức tin. Được biết, trước sự kiện này, ban tổ chức đã có chương trình đào tạo, huấn luyện dài ngày cho các cộng tác viên đến từ hai ngôn ngữ Akha và Kayan diễn ra tại khuôn viên của Hội đồng Giám mục Myanmar ở Yangon. Đức Cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội Sendo Ba Xuê cũng đã đến thăm và ủy lạo các học viên trong sứ vụ mới và đặc biệt này. Trong dịp tập huấn nói trên, Đức Hồng Y Bô mô tả Đài Chân Lý Á Châu như là một cây cầu nối các cộng đồng lại với nhau trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và xã hội hiện tại của Myanmar cũng như trên thế giới. Đức Hồng Y còn nhấn mạnh, giữa làn sóng ngập tràn tin giả ngày nay, Đài Chân Lý Á Châu qua các ngôn ngữ và các chương trình của mình mong muốn loan báo tin mừng bình an đích thực của Chúa Giêsu đến cho mọi người.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi những người thiện chí tránh bi quan trước tình hình khó khăn của thế giới, nhưng hãy đóng góp phần nhỏ bé của mình để góp phần hàng ngày xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên ở Roma của tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của tổ chức này trong việc nghiên cứu và áp dụng giáo huấn xã hội công giáo vào các vấn đề của thế giới đương đại. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực rất quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội và cũng là mối quan tâm đặc biệt của chính Ngài. Đức Thánh Cha liên kết chủ đề hội nghị năm nay của tổ chức này với thông điệp mới Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, mà Ngài mới công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Chủ đề hội nghị là một thế giới phân mảnh đang tìm kiếm đời sống tâm linh, tự do và đa nguyên dưới ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này phản ánh chính xác hoàn cảnh hiện nay của nhân loại, khi thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, tình trạng phân cực chính trị, những xung đột văn hóa và xã hội ngày càng gia tăng. Đức Leo thứ 14 đặc biệt suy tư về tự do và nhận định rằng, ngày nay tự do thường bị hiểu đơn giản như khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên, theo quan điểm Kitô giáo, tự do đích thực không phải là sự khẳng định cái tôi ích kỷ, nhưng là khả năng trao ban chính mình cho người khác trong tình yêu. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng, con người chỉ đạt được sự viên mãn khi biết sống tự do như một quà tặng bản thân cho tha nhân. Ngược lại, khi tự do bị tuyệt đối hóa theo hướng cá nhân chủ nghĩa, nó sẽ đánh mất ý nghĩa và phẩm giá đích thực của mình. Để minh họa sự lựa chọn căn bản của con người và xã hội, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh hai thành phố của Thánh Augustino. Thành phố của con người được xây dựng trên lòng kiêu ngạo và tình yêu vị kỷ, dẫn đến chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Trong khi đó, thành phố của Thiên Chúa được xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa và sự quảng đại đối với tha nhân. Chỉ trên nền tảng ấy mới có thể hình thành một nền văn minh tình thương. Một điểm quan trọng khác trong bài diễn văn là đối thoại. Đức Leo khẳng định đối thoại chân chính phải được đặt nền trên chân lý và trên việc nhìn nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người.
2: Tin giáo phận Thái Bình, Thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học tại Đại chúng viện Thánh Tâm. Sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Tâm Thái Bình long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 với sự hiện diện của quý đức cha, quý khách và toàn thể anh em chúng sinh. Chương trình bế giảng năm học được bắt đầu từ lúc 8 giờ tại phòng hội của Đại chúng viện. Sau phần giới thiệu và chào mừng, cha giám học Đa Minh Trịnh Văn Thục đã thay lời Đại chúng viện nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Nhắc lại chủ đề xuyên suốt của năm học là theo chân Đức Giêsu, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng lời mời gọi ấy không dừng lại nơi khẩu hiệu nhưng đã được cụ thể hóa bằng chính đời sống hàng ngày của anh em chúng sinh, đồng thời dựa trên định hướng đào tạo của Ratio 2016, cha giáo nhấn mạnh rằng đời sống chúng sinh là hành trình được đào tạo và tự đào tạo để trở nên môn đệ thừa sai của Đức Kitô. Nhờ sự đồng hành của Đức Cha và quý cha giáo sư, anh em chúng sinh từng ngày học gắn bó với Đức Giêsu đấng đến để phục vụ, được bồi đắp tri thức và tập đi vào chiều sâu của việc học hỏi, nghiên cứu. Từ hình ảnh người môn đệ được ở trên núi với Chúa, cha giáo gợi lên hành trình xuống núi với đôi chân vững vàng và đầy năng lượng của anh em chúng sinh để trở nên men của yêu thương và hy vọng giữa cuộc sống hôm nay. Tiếp đó là những lời huấn từ của Đức Cha Đa Minh. Đức Cha bày tỏ niềm vui trước những nỗ lực của Đại chúng viện trong suốt năm học vừa qua. Từ quý cha giáo đến anh em chúng sinh, cách riêng là lớp tu đức, tuy mới gia nhập nhưng đầy nhiệt huyết. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình chủ tế vào lúc 9 giờ 30 tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng khởi đi từ tin mừng theo Thánh Luca, Đức Cha mời gọi anh em chúng sinh sống tâm tình tạ ơn, tín thác và phó thác nơi Thiên Chúa trong suốt hành trình ơn gọi. Đức Cha nhấn mạnh rằng, dẫu hành trình đào luyện có những khó khăn và giới hạn, Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm hoạt động nơi mỗi người qua đức tin và tình yêu của Hội Thánh. Ngài cũng mời gọi anh em chúng sinh biết sống tinh thần tạ ơn bằng những việc làm cụ thể trong kỳ nghỉ hè, siêng năng cầu nguyện, gắn bó với gia đình, giáo xứ và sử dụng tự do cách trưởng thành để gìn giữ đời sống thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn, mở ra một hành trình mới với nhiều hy vọng phía trước.
1: Tin Campuchia, hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho 12 vị tử đạo Campuchia được chuyển về Vatican. Đức cha Olivier Schmidt-Teusler thuộc Hội Thừa Sai Paris, đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh bên Campuchia cho biết, với niềm vui sâu xa, chúng tôi đã trình và trao tận tay Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, những hồ sơ được niêm phong sau cuộc điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Giám mục Joseph Salas cùng 11 bạn tử đạo Campuchia. Những thùng hồ sơ niêm phong này chứa đựng gần 2.500 trang tài liệu, ghi lại chứng tá đức tin, lòng can đảm và tình yêu của các vị tử đạo trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1977 tại Campuchia. Đức cha Schmidt-Teusler nhận định rằng, hồ sơ này không chỉ kể lại lịch sử cuộc đời và sự hy sinh của các ngài, nhưng còn là một gia sản thiêng liêng vô giá cho giáo hội và cho cả thế giới. Giáo hội Campuchia chính thức mở cuộc điều tra cấp giáo phận về các vị tử đạo vào ngày 15 tháng 5 năm 2015. Từ đó, một nhóm chuyên trách do cha Paul Chassere làm thỉnh nguyện viên đã thu thập chứng từ và tài liệu từ nhiều nơi trên thế giới. Nhóm này bao gồm các linh mục thuộc tòa án giáo phận, vị bảo vệ công lý, các công chứng viên và một ủy ban lịch sử. Theo đức cha Schmidt-Teusler, đức cha Ivor Ramos, người từng gắn bó mật thiết với các vị tử đạo tương lai, đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập danh sách ban đầu. Kết quả của quá trình nghiên cứu là việc giới thiệu 12 tôi tớ Chúa, bao gồm đức cha Joseph Salas và 11 bạn đồng hành của ngài, bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Những vị này đại diện cho sự phong phú và đa dạng của dân Thiên Chúa tại Campuchia. Cha Paul Chassere kết luận, sau khi hồ sơ được chuyển đến Bộ Phong Thánh, tiến trình sẽ bước sang giai đoạn Roma của án Phong Thánh. Việc thẩm định và phân định tiếp tục được tiến hành để các vị tử đạo này sớm được giới thiệu cho toàn thể giáo hội như một hồng ân và một chứng tá sáng ngời. Giáo hội Campuchia hôm nay tràn đầy niềm vui. Linh đạo và chứng tá của các vị tử đạo là nguồn khích lệ to lớn cho chúng tôi. Các cộng đoàn đang hiệp ý cầu nguyện đề án Phong Thánh được tiếp tục theo Thánh ý Thiên Chúa. Tin Roma, Đức Thánh Cha có thể thăm Argentina và Uruguay trong cùng chuyến đi với Peru. Các giám mục nước Uruguay xác nhận rằng rất có thể Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước này vào cuối năm 2026 này và mọi việc đang tiến triển đầy hy vọng về chuyến viếng thăm. Trong thông cáo ngày 21 tháng 5 vừa rồi, Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết chưa có ngày cụ thể cho chuyến công du Nam Mỹ, nhưng các nguồn tin cho rằng chuyến công du của Đức Giáo Hoàng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12, tức mùa xuân ở Nam Bán Cầu. Như chúng tôi đã công khai nói rằng, có khả năng cao Đức Thánh Cha sẽ thăm Uruguay. Thông cáo mang chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Giám mục là Đức cha Milton Troccoli, Giám mục Giáo phận Maldonado Punta del Esteminas, Phó Chủ tịch là Đức Hồng Y Daniel Sula, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Montevideo, và của Tổng Thư ký là Đức cha Heriberto Bodean, Giám mục Giáo phận Canelones. Thông cáo có đoạn viết, chuyến viếng thăm khải dĩ của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ là nguồn vui cho giáo hội và toàn thể nhân dân Uruguay. Chúng tôi tiếp tục hy vọng và biết ơn về khả năng này. Hãng tin Reuters của Anh Quốc cho biết, Bộ Ngoại giao Uruguay cũng xác nhận chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng như một phần của chuyến công du khu vực. Theo các nguồn tin và truyền thông, chuyến đi Nam Mỹ này có thể bao gồm Uruguay, Argentina và Peru. Ông Pablo Quino, Bộ trưởng Ngoại giao của Argentina, đã đăng trên X một bức ảnh cùng Tổng thống Javier Milei ngày 22 tháng 5 với dòng chú thích. Giờ chỉ còn việc ấn định ngày. Tuy nhiên, Linh mục Maximo Josinovic, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Argentina, nói với trang OSV News ngày 25 tháng 5 rằng, cho đến lúc này vẫn chưa có xác nhận chính thức hay thông tin cụ thể nào về chuyến thăm Argentina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Francisco là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tàn biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp, những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chủ nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Doan Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi, người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý tại ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn, thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp Bao Đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo, mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình, và cái nói lên cái đức tin của chị nữa, và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi, nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con? Con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi và có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa, để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi, con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an yên tâm hơn thì chống lại con hết. Con nhiều khi cảm thấy vui thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là nhiều giống như mình thử thử nước sôi vậy đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng, thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại đó, nói ok, khi nào mà mẹ mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết, thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ, bà suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian, thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa, và suy nghĩ nữa, và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì, nếu người ta chưa sẵn sàng, mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ. Ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị, vì bà có lý do của bà, và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. Mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng, xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành với của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị những cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm, và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều, xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo mục vụ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
1: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
0: Dạ,
1: rồi. Cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Dạ. Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách đó, thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh.
1: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ trải ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên đó vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm, trong đêm tối hoa nở ban đêm mà nó có hương. Và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen, nó luôn Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói cái câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa, có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm, và đôi lúc mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của sương rồng, hoa huỳnh nó góc sương rồng sa mạc, cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình, Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có. nên họ sợ đối diện, họ trốn chạy, họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng. Rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này, trong đêm tối này, vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện. Và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này, và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
0: Dạ, con cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. Thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai, và con thì không đủ điều kiện kinh tế để mà có thể đi đến các cái phòng khám tâm lý, cho nên là con chọn cái giải pháp là viết nhật ký. Đôi khi thì viết ra rất nhiều các cái tâm sự, các cảm xúc, con bị choáng ngợp và không thể nào tiếp tục viết bởi vì con khóc và con phải dừng tại đó. Con viết rất nhiều, sau đó con chọn giải pháp là đốt đi. Nhưng mà dường như là làm cái cách này nó như thuốc giảm đau tạm thời, nó chỉ có hiệu quả tại lúc đó thôi, chứ nó không có làm cho con một cái sự bình an hoàn toàn như con mong đợi. Vậy thì cái việc mà viết và đốt những cái cảm xúc của mình như vậy thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
1: Mình không biết là anh hay chị.
0: Dạ, một chị ạ.
1: Dạ. Xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. Chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. Tuy nhiên, như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần, chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chị không đến được thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chị viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Hãy hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con. Và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn. Viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình, được đốt đi để nó bay lên, như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình, có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi, cái đó nó dạy cho mình bài học gì, và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì. Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Ví dụ mình giờ nhìn lại một lần nữa, Chú muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này? Cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình? Và tại sao mình có được ngày hôm nay? Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới. Nó như một cái sẹo đó. Tôi đã từng ngã, và bây giờ tôi là vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này, thế nọ, thế kia, tôi học được bài học gì. Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới và nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay? Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Con cảm ơn cha, mà thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Victor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt, đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và như trong công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá, lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
1: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, cái chủ nghĩa đau khổ. Nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người thân chủ của mình á, như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, người ta đối diện với chính người ta. Mà cái Victor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống. Và cái lý do để sống là cái thuộc về, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha, không biết là ở dòng nào, thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con, vì trước giờ con và mẹ, chỉ con là con một và chỉ ở với mẹ thôi, thì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ an tâm đi tu?
1: Mình muốn trấn an bạn trước, là tại sao bạn phải trấn an mẹ. Đó nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao. Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết, và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cứ dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất, nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu. Và nhiều khi người mẹ lại là người biết rõ mình hơn bao giờ hết, sẽ chỉ cho mình biết là cái lo đó nó thực sự nhiều khi nó lại giúp ích cho mình nhiều hơn là mình đôi lúc mình phải làm việc với chính mình. để mình trưởng thành hơn trước khi mình bước vào nhà dòng. Và mình cũng phải đặt câu hỏi rất là nghiêm túc là tại sao mình lựa chọn đi tu. Đôi lúc cái lựa chọn của mình, cái động cơ của mình, nó có thể nó có cái gì đó mà chỉ có mẹ mình mới biết. Cảm ơn.
0: Dạ, cháu biết không, là con nhìn lên khung comment, cái khung bình luận đó, thì cái người đặt câu hỏi trên để một cái hình ảnh đại diện là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, làm con nhớ đến dòng Chúa Cứu Thế. Và có một vị thánh trẻ rất nổi tiếng là thánh Gerardo, với cái câu là chào mẹ con đi làm thánh. Như anh thánh Gerardo ngày xưa cũng từ giã mẹ như vậy, lên đường để làm thánh trong nhà dòng. Cũng có một câu hỏi nó liên quan đến tu sĩ, như cái này là của một người ngoài, liên quan đến hỏi là con là Maria và con muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân. Con đã gặp và tiếp xúc với một thầy trong khoảng thời gian thầy giúp xứ, và sau hơn một năm thì con nhận ra mình có tình cảm với thầy theo ý nghĩa nam nữ. Con quyết định không tiếp tục kết nối với thầy, nhưng sau đó thầy thông báo rằng thầy sẽ không tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sẽ rời nhà dòng. Con lo lắng là liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai, bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ có cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tu. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường ơn gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình, và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là hai người không có đến với nhau, nhưng mà có lẽ đó cũng là điều tốt. Vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận ra gọi của mình, đó là điều rất là tốt. Không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
0: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm, và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời, nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình, và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng, và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao, mình phải đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau. của cái người tu sĩ. Mà nếu bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong cái nhà, trong các nhà dòng đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. Cho dù nó đến một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. Nên lời khuyên tốt nhất là mình nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác, cái gì làm cho mình từ bỏ. Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu. Có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó, có thể là bạn đang chạy trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến á, nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể, và mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. Chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. Nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ nên bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó, hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn. Nên bạn ấy đi tìm, và cứ đi tìm và đi tìm, đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết. Và khi được giải quyết rồi, bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không, hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tôi hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn, là hãy về đi vì tốt hết là lựa chọn con đường khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
2: Hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi. Nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức Gian Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ, và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời, trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về là giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt Ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam Ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của Ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà Ngài chăm lo, Ngài thiết tha, Ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên Ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và Ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của Ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, Ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho Ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. Cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn. Sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ, chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng, chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y John Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Phanxicô là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa Phục Sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 2 tháng 6, thứ ba trong tuần thứ 9 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12, câu 13 đến 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giê-su để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy chẳng bị nể ai. Vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Biết họ giả hình, Đức Giê-xu nói, tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Đức Giê-xu bảo họ, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thái Marco thuật lại cho chúng ta câu chuyện của những người Pha-ri-sêu và những người thuộc phe Hê-rô-đê đến để tìm cách gài bẫy Đức Giê-xu. Họ đưa ra một câu chuyện, một vấn nạn mà Đức Giê-xu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngài nói rằng phải nộp thuế hay không nộp thuế, tất cả đều rơi vào cái bẫy của họ. Bởi vì chúng ta biết trong giai đoạn này, người Do Thái đang là nô lệ cho người Roma. Chính quyền Roma đang cai trị đất nước Israel. Và như vậy, nếu đóng thuế cho chính quyền Roma, đóng thuế cho Caesar, thì tiếp tay với ngoại xâm để mà làm cho dân của mình ngày càng khốn khổ. Tuy vậy, nếu bảo rằng không nộp thuế, thì đúng là con người này đã chống lại nhà cầm quyền và chắc chắn như thế là phải chết. Không thể nói nộp thuế hay không nộp thuế. Đức Giê-xu thấy rất rõ cái bẫy họ đang cài ra để răng mắc mình. Thế nhưng, qua đó chúng ta lại thấy được rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt trội khỏi những tính toán mưu lược của con người. Thiên Chúa không dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của con người bày ra. Ngài nói với họ, đem cho tôi một đồng bạc. Họ liền cho người xem và người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai? Họ đáp, của Caesar. Nhân câu chuyện này, Đức Giê-xu lại cho họ một chân lý, và đó là một chân lý vĩnh cửu, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Như vậy là đóng thuế hay không đóng thuế? Điều Đức Giê-xu dạy ở đây, những gì của Thiên Chúa là sự thật, là sự công chính, là lòng yêu mến, là đức tôn thờ, là linh hồn của nhân loại, không ai có quyền kiểm soát. Tất cả phải trả về cho Thiên Chúa, trả về nơi từ đó mà mọi sự xuất phát ra. Con người không có quyền nắm giữ linh hồn của người ta, không có quyền nắm giữ giá trị thiêng liêng. Và như vậy, của Thiên Chúa không ai có quyền tiếm đoạt. Còn những gì là của thế gian, là của cải, là quyền bính, là vật chất, của Caesar, hãy trả về Caesar. Đây không chỉ là câu trả lời Đức Giê-xu trả lời cho những người Pha-ri-sơ và những người thủ phái Hê-rô-đê mà thôi, mà còn là nguyên tắc hành động của Hội Thánh trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử. Đó còn là cách thức để người Kitô hữu diễn tả sự hiện diện của mình giữa lòng thế giới. Những gì của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa, những gì của Caesar trả về Caesar. Đấy là đức công bằng, đấy là thái độ tôn thờ Thiên Chúa.
Đấy là những giá trị của tin mừng cần phải được nêu cao. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta có được bài học cho đời sống đức tin của mình. Và đừng để ai làm tôi hai chủ, không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa thế gian tội lỗi, đang sống những áp lực và sự quyến rũ của thế gian này. Xin cho chúng con sức mạnh để có thể chiến thắng những gì đớn hèn làm chúng con xa Chúa. Xin chúng con biết can đảm trả về cho Caesar gì thuộc về Caesar và trả về cho Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trừ Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các dân nước, tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, chấm dứt những đau khổ của nhiều người dân tại các nước vì chiến tranh. Tiếp nối buổi đọc kinh Mân Côi, Ngài đã chủ sự tối thứ Bảy trước đó, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong tháng 5 này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình. Đặc biệt, qua kinh Mân Côi, như một chuỗi liên kết không ngừng, các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững. Nhân ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25 tại Ý, cử hành vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Ngài nói, tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
0: Tin Yangon, Myanmar, Đài Chân Lý Á Châu có thêm hai ngôn ngữ mới. Đài Chân Lý Á Châu có trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, vừa khai trương thêm hai ngôn ngữ mới tại Myanmar, nâng tổng số ngôn ngữ của đài lên con số 23. Sự kiện đặc biệt nói trên đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, vào sáng Chủ nhật, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 24 tháng 5 vừa qua. Hai ngôn ngữ mới là Akha và Kayan. Chủ tế Thánh lễ tạ ơn là Đức Hồng Y Trang Măng Bồ, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar. Đồng tế với Đức Hồng Y Bo có Đức cha Sendo Ba Xuê, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Myanmar và các linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận, cùng với sự hiệp nguyện của các nhân viên từ các ngôn ngữ khác cũng như các khách mời gần xa. Trong bài giảng Thánh lễ nhân dịp đặc biệt này của Giáo hội Công giáo tại Myanmar, Đức Hồng Y Bo khẳng định đây là một phúc lành cho giáo hội tại Myanmar trong sứ vụ loan báo Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp yêu thương của Ngài giữa một đất nước vẫn còn nhiều đau khổ, bất an như Myanmar. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar cũng khích lệ các nhân viên, cộng tác viên của các ngôn ngữ của Myanmar thuộc Đài Chân Lý Á Châu, cách riêng là hai ngôn ngữ bắt đầu sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay, luôn nỗ lực học hỏi lời Chúa, cầu nguyện không ngừng, đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ đời sống đức tin của người dân bản địa, đặc biệt trước bao thách đố trong thời đại kỹ thuật số. Với việc khai trương hai ngôn ngữ Akha và Kayan, Myanmar nâng tổng số ngôn ngữ tại Đài Chân Lý Á Châu lên con số 12. Hai ngôn ngữ Akha và Kayan mới này hướng đến sứ vụ phục vụ hai cộng đồng dân tộc thiểu số của Myanmar với các chuyên mục hàng ngày như suy niệm lời Chúa, bài giảng Chủ nhật, tin tức giáo hội, chương trình dành cho thanh thiếu niên và gia đình, các hoạt động của Đức Giáo Hoàng, các vấn đề về môi trường và đối thoại liên tôn. Ngoài chương trình phát thanh 30 phút hàng ngày, các ngôn ngữ thuộc nước Myanmar còn thực hiện các bản tin tiếng Anh và các video ngắn truyền cảm hứng. Đức Hồng Y Bo khẳng định tất cả các ngôn ngữ có mục đích giúp khán thính giả có được thông tin về giáo hội, Đức Giáo Hoàng, cũng như là được lời Chúa dưỡng nuôi hàng ngày trong đời sống đức tin. Được biết, trước sự kiện này, ban tổ chức đã có chương trình đào tạo, huấn luyện dài ngày cho các cộng tác viên đến từ hai ngôn ngữ Akha và Kayan diễn ra tại khuôn viên của Hội đồng Giám mục Myanmar ở Yangon. Đức cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội Sendo Ba Xuê cũng đã đến thăm và ủy lạo các học viên trong sứ vụ mới và đặc biệt này. Trong dịp tập huấn nói trên, Đức Hồng Y Bo mô tả Đài Chân Lý Á Châu như là một cây cầu nối các cộng đồng lại với nhau trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và xã hội hiện tại của Myanmar cũng như trên thế giới. Đức Hồng Y còn nhấn mạnh, giữa làn sóng ngập tràn tin giả ngày nay, Đài Chân Lý Á Châu qua các ngôn ngữ và các chương trình của mình mong muốn loan báo tin mừng bình an đích thực của Chúa Giêsu đến cho mọi người.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi những người thiện chí tránh bi quan trước tình hình khó khăn của thế giới, nhưng hãy đóng góp phần nhỏ bé của mình để góp phần hàng ngày xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên ở Roma của tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của tổ chức này trong việc nghiên cứu và áp dụng giáo huấn xã hội công giáo vào các vấn đề của thế giới đương đại. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực rất quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội và cũng là mối quan tâm đặc biệt của chính Ngài. Đức Thánh Cha liên kết chủ đề hội nghị năm nay của tổ chức này với thông điệp mới Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, mà Ngài mới công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Chủ đề hội nghị là một thế giới phân mảnh đang tìm kiếm đời sống tâm linh, tự do và đa nguyên dưới ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này phản ánh chính xác hoàn cảnh hiện nay của nhân loại, khi thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, tình trạng phân cực chính trị, những xung đột văn hóa và xã hội ngày càng gia tăng. Đức Leo thứ 14 đặc biệt suy tư về tự do và nhận định rằng, ngày nay tự do thường bị hiểu đơn giản như khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên, theo quan điểm Kitô giáo, tự do đích thực không phải là sự khẳng định cái tôi ích kỷ, nhưng là khả năng trao ban chính mình cho người khác trong tình yêu. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng, con người chỉ đạt được sự viên mãn khi biết sống tự do như một quà tặng bản thân cho tha nhân. Ngược lại, khi tự do bị tuyệt đối hóa theo hướng cá nhân chủ nghĩa, nó sẽ đánh mất ý nghĩa và phẩm giá đích thực của mình. Để minh họa sự lựa chọn căn bản của con người và xã hội, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh hai thành phố của Thánh Augustino. Thành phố của con người được xây dựng trên lòng kiêu ngạo và tình yêu vị kỷ, dẫn đến chủ nghĩa cá nhân ích kỷ.

0: 2025-2026 với sự hiện diện của quý đức cha, quý khách và toàn thể anh em chúng sinh. Chương trình bế giảng năm học được bắt đầu từ lúc 8 giờ tại phòng hội của Đại chúng viện. Sau phần giới thiệu và chào mừng, cha giám học Đa Minh Trịnh Văn Thục đã thay lời Đại chúng viện nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Nhắc lại chủ đề xuyên suốt của năm học là theo chân Đức Giêsu, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng lời mời gọi ấy không dừng lại nơi khẩu hiệu nhưng đã được cụ thể hóa bằng chính đời sống hàng ngày của anh em chúng sinh, đồng thời dựa trên định hướng đào tạo của Ratio 2016, cha giáo nhấn mạnh rằng đời sống chúng sinh là hành trình được đào tạo và tự đào tạo để trở nên môn đệ thừa sai của Đức Kitô. Nhờ sự đồng hành của Đức Cha và quý cha giáo sư, anh em chúng sinh từng ngày học gắn bó với Đức Giêsu đấng đến để phục vụ, được bồi đắp tri thức và tập đi vào chiều sâu của việc học hỏi, nghiên cứu. Từ hình ảnh người môn đệ được ở trên núi với Chúa, cha giáo gợi lên hành trình xuống núi với đôi chân vững vàng và đầy năng lượng của anh em chúng sinh để trở nên men của yêu thương và hy vọng giữa cuộc sống hôm nay. Tiếp đó là những lời huấn từ của Đức Cha Đa Minh. Đức Cha bày tỏ niềm vui trước những nỗ lực của Đại chúng viện trong suốt năm học vừa qua. Từ quý cha giáo đến anh em chúng sinh, cách riêng là lớp tu đức, tuy mới gia nhập nhưng đầy nhiệt huyết. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình chủ tế vào lúc 9:30 tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng khởi đi từ tin mừng theo Thánh Luca, Đức Cha mời gọi anh em chúng sinh sống tâm tình tạ ơn, tín thác và phó thác nơi Thiên Chúa trong suốt hành trình ơn gọi. Đức Cha nhấn mạnh rằng dẫu hành trình đào luyện có những khó khăn và giới hạn, Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm hoạt động nơi mỗi người qua đức tin và tình yêu của Hội Thánh. Ngài cũng mời gọi anh em chúng sinh biết sống tinh thần tạ ơn bằng những việc làm cụ thể trong kỳ nghỉ hè, siêng năng cầu nguyện, gắn bó với gia đình, giáo xứ và sử dụng tự do cách trưởng thành để gìn giữ đời sống thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn, mở ra một hành trình mới với nhiều hy vọng phía trước.
1: Tin Campuchia, hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho 12 vị tử đạo Campuchia được chuyển về Vatican. Đức cha Olivier Schmidt-Teusler thuộc Hội Thừa Sai Paris, đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh bên Campuchia cho biết, với niềm vui sâu xa, chúng tôi đã trình và trao tận tay Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, những hồ sơ được niêm phong sau cuộc điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Giám mục Joseph Salas cùng 11 bạn tử đạo Campuchia. Những thùng hồ sơ niêm phong này chứa đựng gần 2.500 trang tài liệu, ghi lại chứng tá đức tin, lòng can đảm và tình yêu của các vị tử đạo trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1977 tại Campuchia. Đức cha Schmidt-Teusler nhận định rằng, hồ sơ này không chỉ kể lại lịch sử, cuộc đời và sự hy sinh của các ngài, nhưng còn là một gia sản thiêng liêng vô giá cho giáo hội và cho cả thế giới. Giáo hội Campuchia chính thức mở cuộc điều tra cấp giáo phận về các vị tử đạo vào ngày 15 tháng 5 năm 2015. Từ đó, một nhóm chuyên trách do cha Paul Chassere làm thỉnh nguyện viên đã thu thập chứng từ và tài liệu từ nhiều nơi trên thế giới. Nhóm này bao gồm các linh mục thuộc tòa án giáo phận, vị bảo vệ công lý, các công chứng viên và một ủy ban lịch sử. Theo Đức cha Schmidt-Teusler, Đức cha Ivor Ramos, người từng gắn bó mật thiết với các vị tử đạo tương lai, đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập danh sách ban đầu. Kết quả của quá trình nghiên cứu là việc giới thiệu 12 tôi tớ Chúa, bao gồm Đức cha Joseph Salas và 11 bạn đồng hành của Ngài, bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Những vị này đại diện cho sự phong phú và đa dạng của dân Thiên Chúa tại Campuchia. Cha Paul Chassere kết luận, sau khi hồ sơ được chuyển đến Bộ Phong Thánh, tiến trình sẽ bước sang giai đoạn Roma của án phong thánh. Việc thẩm định và phân định tiếp tục được tiến hành để các vị tử đạo này sớm được giới thiệu cho toàn thể giáo hội như một hồng ân và một chứng tá sáng ngời. Giáo hội Campuchia hôm nay tràn đầy niềm vui. Linh đạo và chứng tá của các vị tử đạo là nguồn khích lệ to lớn cho chúng tôi. Các cộng đoàn đang hiệp ý cầu nguyện đề án phong thánh được tiếp tục theo thánh ý Thiên Chúa. Tin Roma, Đức Thánh Cha có thể thăm Argentina và Uruguay trong cùng chuyến

với Peru. Các giám mục nước Uruguay xác nhận rằng rất có thể Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước này vào cuối năm 2026 này và mọi việc đang tiến triển đầy hy vọng về chuyến viếng thăm. Trong thông cáo ngày 21 tháng 5 vừa rồi, Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết chưa có ngày cụ thể cho chuyến công du Nam Mỹ, nhưng các nguồn tin cho rằng chuyến công du của Đức Giáo Hoàng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12, tức mùa xuân ở Nam Bán Cầu. Như chúng tôi đã công khai nói rằng, có khả năng cao Đức Thánh Cha sẽ thăm Uruguay. Thông cáo mang chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Giám mục là Đức Cha Milton Toccoli, Giám mục Giáo phận Maldonado Punta del Esteminas, Phó Chủ tịch là Đức Hồng Y Daniel Sula, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Montevideo, và của Tổng Thư ký là Đức Cha Heriberto Budean, Giám mục Giáo phận Canelones. Thông cáo có đoạn viết, chuyến viếng thăm khải dĩ của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ là nguồn vui cho giáo hội và toàn thể nhân dân Uruguay. Chúng tôi tiếp tục hy vọng và biết ơn về khả năng này. Hãng tin Reuters của Anh Quốc cho biết, Bộ Ngoại giao Uruguay cũng xác nhận chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng như một phần của chuyến công du khu vực. Theo các nguồn tin và truyền thông, chuyến đi Nam Mỹ này có thể bao gồm Uruguay, Argentina và Peru. Ông Pablo Quino, Bộ trưởng Ngoại giao của Argentina, đã đăng trên X một bức ảnh cùng Tổng thống Javier Milei ngày 22 tháng 5 với dòng chú thích. Giờ chỉ còn việc ấn định ngày. Tuy nhiên, Linh mục Maximo Josinovic, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Argentina, nói với trang OSV News ngày 25 tháng 5 rằng, cho đến lúc này vẫn chưa có xác nhận chính thức hay thông tin cụ thể nào về chuyến thăm Argentina.

Hôm nay cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua. Bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy, sự sống của Thiên Chúa đã được ban tặng cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Ba Ngôi dưới bầu trời nắng gắt.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro, la vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Với lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống cách đây một tuần, mùa phục sinh đã kết thúc. Hôm nay khi cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua, bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy. Sự sống của Thiên Chúa đã được ban tặng cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Sự sống này là một sự hiệp thông năng động, vô tận và sinh hoa kết quả, hiện đang bao trùm và lôi cuốn chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta, để từ đó hội thánh hình thành giữa thế gian như bí tích của sự hiệp thông, là không gian gặp gỡ yêu thương và sự sống, nơi trời và đất đã bắt đầu chạm đến nhau. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta ông Nicodemo, một nhân vật có vị thế quan trọng trong dân Israel, người đã cảm nhận được sự hấp dẫn sâu sắc từ Chúa Giêsu. Vì thế ông đã đến gặp người vào ban đêm để tránh bị người khác nhìn thấy, với lòng khao khát hiểu biết hơn về vị thầy đầy bí nhiệm này và để đặt cho người những câu hỏi. Khi đón tiếp ông, Chúa Giêsu đã trân trọng cuộc tìm kiếm của ông, người khiến ông ngạc nhiên khi cho thấy rằng ngay cả một người trưởng thành cũng có thể được sinh ra một lần nữa. Người giúp ông nhận ra rằng sự sống của Thiên Chúa có thể biến đổi chính cuộc đời ông. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo về Chúa Thánh Thần, soi sáng đêm tối của ông bằng chân lý đang vang vọng trong tất cả các nhà thờ hôm nay. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Người, để bất cứ ai tin vào Người thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Và còn nữa, Thiên Chúa đã không sai Con của Người đến thế gian để kết án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em rất thân mến, trong mầu nhiệm Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta được ở trong chính ngôi nhà của mình, giống như ông Nicodemo đã cảm thấy mình được ở nhà khi ở bên Chúa Giêsu. Sự sống của Thiên Chúa thật kỳ diệu và cuốn hút. Nó mang lại bình an cho tâm hồn chúng ta, vốn nhiều khi đầy bất an, và giúp chúng ta gặp gỡ anh chị em mình trong niềm vui của Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa làm cho chúng ta yêu thương mọi sự và mọi người. Chúng ta khám phá ra rằng mọi tạo vật đều được dựng nên để sống trong hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Ngược lại, chúng ta cũng hiểu rằng những chia rẽ cực đoan hóa và sự khinh thường khác biệt chỉ đem đến cho thế giới sự tàn phá, buồn sầu và khô cằn. Ông Nicodemo là thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái, tức Hội đồng các thủ lãnh của dân Israel. Khi nghe những lời khinh miệt nhắm vào Chúa Giêsu trong hội đồng này, ông đã mời gọi mọi người hãy lắng nghe Người trước khi kết án. Ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa và chính Chúa Kitô thần khí hiệp thông đấng mở rộng tâm hồn con người trước chân lý mới và sự mới mẻ đích thực. Ai không đón nhận thần khí ấy sẽ nhanh chóng trở nên già cỗi trong những lời than phiền. Họ thấy mình cô độc và tâm hồn không bao giờ thực sự vui tươi. Hôm nay, trái lại, anh chị em thân mến, là ngày lễ hội. Niềm vui của Thiên Chúa là niềm vui của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Corinto: anh em hãy vui mừng, hãy cố gắng nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy đồng tâm nhất trí, hãy sống hòa thuận, và Thiên Chúa của tình yêu và bình an sẽ ở cùng anh em.
1: Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria, nel suo sì alla divina volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità.
0: Giờ đây khi đọc kinh truyền tin, chúng ta hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria, xin cho nơi tiếng xin vâng của mẹ đối với Thánh Ý Thiên Chúa, tiếng xin vâng của mỗi người chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh cũng được nở hoa và triển nở. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavet Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: et nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
0: Anh chị em thân mến, trong tháng năm này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình, đặc biệt qua kinh Mân Côi, như một chuỗi liên kết không ngừng. Các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững.
1: Oggi in Italia si celebra la 25esima giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura.
0: Hôm nay tại nước Ý có cử hành ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25. Tôi gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
1: Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro, Romani e Pellegrini.
0: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô, dân Roma và các khách hành hương. Đặc biệt tôi chào mừng Đức Giám Mục và các khách hành hương của giáo phận Cumba, cũng như ca đoàn giáo xứ Dunajská Luna của Slovakia. Tôi chào các tín hữu Ba Lan hiện diện nơi đây, và cả những người tham dự cuộc hành hương lớn đến đền Thánh Pikari, nơi Đức Mẹ Maria được tôn kính như mẹ của công bằng xã hội. Sau cùng Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Muốn học biết cách cư xử với người khác một cách hài hòa và nhân ái, học trò Nhân Tử đến hỏi thầy Khổng Tử rằng: "Thưa thầy, con muốn đối xử với mọi người bằng lòng nhân từ thì phải làm thế nào ạ?" Khổng Tử trả lời: "Trong quy tắc đối nhân xử thế, điều đầu tiên là phải tu dưỡng bản thân, không ngừng đề cao cảnh giới tư tưởng của mình. Lúc nghèo hèn hay giàu có, con phải luôn giữ thái độ an nhiên tự tại. Con cần biết sống đủ mà không chạy theo những ham muốn dục vọng. Lúc ở địa vị thấp kém hay cao quý, con cần phải khiêm nhường và lễ độ, luôn có sự uy nghiêm, cung kính khi đối xử với mọi người." Quý vị và các bạn thân mến, cư xử với người khác với lòng nhân từ là điều cần thiết nhưng không dễ. Bởi lẽ mỗi người luôn có những giới hạn, dễ bị điều khiển bởi thói tham lam ích kỷ. Chúng ta đòi hỏi người khác phải có lòng nhân từ, thì chính chúng ta cũng phải tu dưỡng bản thân, học sống khiêm nhường và tôn trọng người khác. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ một khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế. Đó là: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." Chúng ta phải đối xử với nhau một cách nhân từ như Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Biểu hiện của lòng nhân từ là tôn trọng người khác với tất cả những ưu khuyết điểm. Lòng nhân từ còn mời gọi chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho người khác, vì chính chúng ta cũng cần được Thiên Chúa thứ tha. Không ai trong chúng ta là người vô tội, ngoại trừ Thiên Chúa. Tội nguyên tổ đã di căn trên chúng ta, khiến chúng ta phải đau khổ và phải chết. Chỉ có ơn công chính của Thiên Chúa mới rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Muốn được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, chính chúng ta cũng phải yêu thương tha thứ cho nhau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa chỉ thực hiện khi chúng ta mở lòng đón nhận và tha thứ cho người khác. Lòng nhân từ còn có một tên gọi khác, đó là đức mến, một nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc làm nên tính bền chặt, đức mến thể hiện bằng mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nếu một trong hai tương quan đó gãy đổ, thì chúng ta không thực thi được tình mến. Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa vì Người là đấng quyền năng đã tạo thành trời đất muôn vật. Người đã cho con một là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta phải yêu thương mọi người vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Họ là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ. Yêu mến tha nhân là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa. Vì như Thánh Gioan đã khẳng định: "Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy." Lòng nhân từ của Thiên Chúa thấm đẫm từng trang tin mừng, từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Chúa Giêsu
đều biểu lộ tình thương của Thiên Chúa, như người cha nhân hậu với đứa con tội lỗi, như người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên, gần gũi thiết thân như một người bạn. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống lòng nhân từ như Thiên Chúa. Điều này không dễ thực hiện, bởi lẽ con người chúng ta còn mang đầy tính ích kỷ, chỉ yêu những gì thuộc về mình, có lợi cho mình. Mấy ai dám yêu kẻ thù và những người đang có điều bất hòa với ta? Hãy nhìn lên Chúa Giêsu là khuôn mẫu của tình yêu. Tình yêu ấy chính là động lực cho con người thêm can đảm, lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, khó khăn, kể cả cái chết. Yêu thương càng nồng nàn, đức mến càng rộng khắp, như cách nói của Thánh Phaolô tông đồ: đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Kín múc tình yêu từ Thiên Chúa Ba Ngôi, ai thực hành đức yêu thương thì nên giống Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội tình yêu, xin biến đổi quả tim chai đá của chúng con nên giống con tim hiền hậu của Chúa. Chúng con biết đối xử với nhau bằng tình thương mến để xứng đáng được trở nên con cái Chúa.

Phaolô, vị tông đồ gặp nhiều đối kháng. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta nhận thấy quyền lãnh đạo nằm trong tay của các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth. Các vị này là những người đã được chính Chúa Giêsu tuyển chọn, đã chia sẻ cuộc sống của Chúa và được Ngài hiện ra gặp gỡ sau ngày phục sinh. Do đó, các vị có thể làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tuyên xưng rằng đấng bị đóng đanh đã sống lại. Nói cách khác, các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth là những người có thể nối liền hiện tại với quá khứ, có thể bảo đảm cho căn cước của Chúa Kitô phục sinh và Đức Giêsu lịch sử. Qua các vị, lòng tin của tín hữu vào Chúa Kitô gắn liền với các biến cố và chứng tích lịch sử và được xây dựng vững vàng trên các biến cố lịch sử ấy, chứ nó không phải là một giáo thuyết trừu tượng hay một thứ thần bí đạo đức vu vơ. Lời nói của các vị là lời của các người chứng trực tiếp. Nó đặt nền cho một sự chuyển tiếp định đoạt làm phát sinh ra Kitô giáo. Chuyển tiếp từ Đức Giêsu đấng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tức từ người đem sứ điệp, sang Đức Giêsu đấng được loan báo, tức sang nội dung của sứ điệp. Trong nhóm nhỏ các tông đồ và môn đệ đó có gương mặt của Phêrô, tông đồ đầu tiên được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra, là nổi bật hơn cả. Tuy nhiên, trong cộng đoàn Jerusalem, tông đồ Gioan và đặc biệt tông đồ Giacôbê, anh họ của Đức Giêsu, cũng là những người có địa vị quan trọng. Là người mãi sau này mới tin vào Chúa Giêsu, Phaolô không có được vinh dự ấy của các tông đồ, cũng không thể tự giới thiệu như là chứng nhân biến cố sống lại của Chúa Kitô. Trên bình diện pháp định, thánh nhân lại còn lâm tình trạng què quạt hơn nữa vì đã từng là người bắt bớ đàn áp các Kitô hữu, nghĩa là có quá khứ không trong sạch. Nhưng từ từ Phaolô trở thành một nhà truyền giáo có tầm mức từ khôi và vô địch. Nhưng các thành công trong việc rao truyền tin mừng của Phaolô và các vị khác làm nảy sinh ra vấn đề tương quan giữa Phaolô và các tông đồ trong cộng đoàn Jerusalem. Nếu quan sát lời dẫn nhập các thư, qua đó Phaolô giới thiệu căn cước của Ngài, chúng ta có thể nhận ra sự kiện này. Đó là trong lá thư đầu tiên viết giữa năm 50-51, thánh nhân chỉ ghi, Phaolô gửi cho tín hữu Thessalonica. Trái lại, trong các thư sau đó, Phaolô cố ý nhấn mạnh rằng Ngài cũng là tông đồ. Và lời tự giới thiệu mình là tông đồ ấy có sắc thái tranh luận. Chẳng hạn trong thư thứ nhất và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Phaolô viết, tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ Đức Giêsu Kitô theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong lời mở đầu thư gửi tín hữu Galat, ý thức là tông đồ ấy gia tăng rõ rệt. Tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ không bởi sáng kiến của loài người, cũng không do trung gian của một người nào khác, mà là bởi Đức Giêsu Kitô và bởi Thiên Chúa Cha, đấng đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ vương quốc các kẻ chết. Và lời nhập đề thư gửi giáo đoàn Roma diễn tả trọn vẹn ý thức ấy. Tôi là Phaolô, nô lệ Đức Giêsu Kitô, được gọi làm tông đồ, được tuyển chọn để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Chính từ Ngài mà chúng tôi đã lãnh nhận ơn thánh là tông đồ để dẫn đưa tất cả mọi người ngoại giáo tới chỗ tuân phục của lòng tin, hầu vinh danh Ngài. Lý do nào đã khiến cho Phaolô có ý thức là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô như vậy? Chúng ta đang sống giữa các năm 54-57, là thời gian có một số Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào các cộng đoàn Corinto và Galat để gây chia rẽ, xáo trộn. Họ không chấp nhận Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh như trọng tâm của tin mừng, và quá khích chủ trương bắt các anh chị em Kitô không Do Thái giáo phải tuân giữ luật lệ Do Thái. Để đạt hai mục tiêu này, họ tìm lôi kéo tín hữu các cộng đoàn này theo họ bằng cách đặt điều vu khống và hạ uy tín của Thánh Phaolô. Phaolô đã cương quyết phản ứng, và trong trận chiến chống lại các kẻ bêu xấu Ngài, thánh nhân đạt ý thức mình là tông đồ của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta hãy theo tiến trình triển nở của ý thức này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô tự biện hộ cho mình bằng cách khẳng định với họ hai điều. Thứ nhất, thánh nhân không bị gạt bỏ ra khỏi số các tông đồ được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra, như các người Kitô gốc Do Thái nói trên rêu rao.
Bởi vì kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco là bằng chứng cho thấy Chúa Kitô phục sinh cũng hiện ra với Phaolô. Còn hơn thế nữa, Ngài còn quật cho Phaolô té xuống đất và đánh mù mắt Phaolô. Do đó, biến cố hiện ra này cũng có giá trị, y như biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ lịch sử của Ngài. Sau khi liệt kê những người đã được Chúa Kitô phục sinh hiện ra như Phêrô, 12 tông đồ, 500 môn đệ, Giacôbê, tất cả các tông đồ, Phaolô viết tiếp trong chương 15 câu 8 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Sau cùng Ngài cũng đã hiện ra với tôi là bảo